Your love.

sin sin mar telebros agus remember sé blina is fi ó rinne cé seúirte ciil nua na beola agus cuarmach si bhíh satisfy

His touch be like water, babe.

sin sif touch na collect 200 agus ni hoja o bord Jenic Black Coffee na All Saints agus é chumni het William Orbit for Boston Sarah Shaw fireskrif agus a lerig é seo.

sin é áirte. Is sé fiéis go bosanta ben an seo an lifa, Ki sé go cear FM lumsa ag go tango. Bé mé ra an am céine an seachtain seo thugan, Bigí léon.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tá tú géisteach le radio na Liffe céit sa sé a cair FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.
2: Bolte stock quick on mail Ishal on show air Radio Liffe Kids Shay Punk Car August Rint Kill August Mwede Tosu Anokt La Kill O Emma Hoyt Sege Mariam Gebru Ban on Ethiope August Pisa Kill Darv Anum Homesickness Quid Ado Bwin Tanyev Us.

Hosamar an chlór a nocht le ceol ó imhoid cé Mariam Gebrú agus gom mar homesickness a dó siúd agus is sin tógad a gom an sin ón Balúcháin Ethiopics féin agus lean mar sin le ceol ó Grand River an Abel Mógard agus Sula Bardáine in an teile ar an bís ceol. Agus sin tóga ón album in una spazio immenso agus tosi sin ón blian seo ar an lipéid light years. Inia sin bhí ceol a gwyn ó the Vernon Spring agus a lagan the piece ceol ella the Emma Hoitsege Mariam Gebrú an piece seo no Mother's Love an teile ar. Agus bhí sé tóca own album A Plain Over Woods oh the Vernon Spring own Blian Govil is a fehain agus for hoit sege Mariam Gebrú boss Blian Scotcha Govil is fetri agus ishe Kate Blian Dís motto on olas kertagum an shin anish tomid con Bískeol a hógal own Blian Scho August, oh, metronomy, sure, typical.

Chlór a gwyn an sin ag tosú an bloc sin le ceol ó metronomy agus typical agus roint daoine eile ag seint leis an sin an ceoltóir Éireannach Spider in a Mask. Glanmar sin le ceol ó JPEG Mafia agus I Scream This in the Mirror Before I Interact With Anyone ón album I Lay Down My Life For You. Bhí Klein a gwyn agus Blow the Whistle own a album marked own Blian Shu, bhín Keanu JPEG Mafia own Blian Shu Coma, agus Metronomy Coma la Shin. Bhí Keol a gwyn in ia sin o Dean Blunt o Cúpla Blian o hin, níos gom Horha Con, gobyos a hugtaig beidr, agus own a album Black Metal bhí Cade a gwyn. Bhí ceol a gwyn in iad sin seinnta ag Fasil sé agus ceol de cuid Louis Claude Daquin é agus an ón a premier líver de pies de clavacín cuilimar ón a trosium suite an cuid le cucu agus bhí ag deara sa bloc sin ceol ó Áitéacair agus own album Chiastic Slide vi Puel a gwyn Ryan Kiel ag diru strach air colla an ish.

dream.

Fáisteach tá sé bhling a ríéis tá sin macóla sanam dom agus an suúach lí ceolalatáin seo ar a dogam unrud is sanmh. Bhíon téime nua agin gach seachtain ach tám chun chlár cinálín éagsúil a dhéanamh inniu. Tám chud súla chaamh ar Detroit Techno. Le fad an lá bhí spéise gom sa cheo electrónach a tháinig ó Detroit s na hochtadaí ach níl tuiscint agam air mar genre. Mar sin éistúimúid le ceol ó tús Detroit Techno agus rint an ceol a bhí mar inspiráid do nuálaí an genre. Thosaí muid an sin leis an tearán Allies of Your Mind, an chéad tingle ón banna Cybotron, a deisí siad in 1980. Bhí an éifocht ag Kraftwerk ar an duo sin agus is féidir sin a chluisint go siléir. Sa duo sin bhí Juan Atkins agus Rick Davis. Bhí Juan fithe bliain díis ag an am agus bhí Rick fithe ní. Bhain an talbum Entry Call Amach dóbh agus shíní siad chunra le Fantasy Records i Los Angeles. Ach, faoi lár na hochtadaí, bhí deire leis an duo agus thosaí Juan Atkins a lipéad féin Metroplex. Ba níos mú le rá agam faoin lipéad sin níos déanaí. Tá call ar Juan Atkins mar chuid den Belleville 3 in éanacht le Derek May agus Kevin Sanderson. Corda ón ollscoil tá an trúr seo lárnach is stair Detroit Techno. Seohanis, Strings of Life, oh, Rhythm is Rhythm. Anam Stacha, Derek May.

Strings of Life, oh rhythm is rhythm. Honic Strings of Life amach i nídeag ochtú sé. Is ar eigen gur féidir ír tionsclíocht an char a chluisint an sin. Beocht áhis agus duine ag sprí leiciol atá an. Tagan an piano ó tafad a rinne Michael James ar an der bhanam Lightning Strikes Twice a rinne sé i stúdió Derek May. Corda a ba iad so gan smín ó thóg mé an tafad sin agus gair súsé ag aimsú na písí a bhí úsáidach den track clútach seo. Bhí an teránin seo á hianam go fór lehan i Europe agus a bhreatan mhór ag deireadh na hochtadaí agus tús leis an réamh sin agus an ceol nua a bhí ag tacú leis an cultúr agus na drogaí a bhí cuitínta ag an am. Ach tá mud ag léimt chun cín. Sol ar thosaí an Belleville 3 ag denmh ceol bhí siad a géistecht le ceol, nu mar d'ir siad féin ag scrúdú an cheol. Agus san áramh an sin bhí an banna seapánach de Yellow Magic Orchestra. Seo chug a bhan is Technopolis. Own album Solid State Survivor. Bhí an teráin seo ar fáils na Stáit in America ar an album Multiplication. Tá léirmheas ón am san Irish Stereo Review áit go nentar cursís ar mar techno-pop fun. Bhí an terma techno ceangailte le ceol cineál nuaige, níos cosú le synth-pop. Sula raibh sé ceangailte leis an ceol chalanach mar atá aitna agin air inniu. Technopolis le Yellow Magic Orchestra.

0: Tá se vigéisteach le radio na Lifa Kids sé punke car cuistlit na carroch tamad ag brenú inniu ar Star Detroit Techno. An ceolathag inspiráid do nuálaí an genre agus cuid duna céad single clútoch ón genre sin freisin. Chúlamúd an sin the Yellow Magic Orchestra atá lúta ag an Belleville 3 mar chuid den ceol a bhí lárnach agus múlathach dóh. Ábhar eile a bhí tábhachtach dóbh ná George Clinton, Parliament agus Funkadelic. Ní óháin go raibh George Clinton ó Detroit ach bhí spreagad dó freisin sa fiction ólíocht nó an Afrofuturism. Bhí cúpla alter ego ag George Clinton tá ceandíomh le cluisint an seo, seo chugamh Star Child ag chana Sir Knows the Void of Funk, ón talbum Funktelicy versus the Placebo Syndrome, 1966. Mar aon leis an tearán ón Yellow Magic Orchestra le gurbh go bhfuil sibh 15 nó 16 ag éisteacht le seo don chéad uair le cord a leat. Ag ar a teacht ar de thuiscint féin, ar an dam, ar de chine, do chathair agus ar an áit atá agat sa síl.
1: I am Sir Nosed, devoid of funk. I have always been devoid of funk. I shall continue to be devoid of funk. Star Child, you have only won a battle. I am the subliminal seducer. I will never dance.

Better luck next time.

Yes, sir.

Is cinnte leis an ceol sin ghfuil muín agat inis, péród is mílaat a dhéanamh. Agus leis sin ceíon bhain Atkins Synthesizer an Korg MS-10, agus tosaín séag plaiciocht le caschlár freisin. Bhí Sanderson agus mé ag cleachta le urlaisí san am céine. Ag dul go dtí nua áireach áit go raibh an Paradise Garage. Tar éis Cybotron thosaí bhain Atkins i chur amach ceol faoin anam Model 500. Tháinig an céad single No UFOs ó Model 500 amach i 1985, an chéad eisiúint ón lipéad Metroplex. Thart ar nám céine thosaí an beirt eile ón Belleville 3 dhá lipéad eile. Thosaí Derek May Transmat. I 1986 agus thosaí Kevin Sanderson KMS i 1986. An Afrofuturism, an dystop, an neoliberálachas, bhí fucht an tréimhse le cluisin sa cheol seo. Fiú gur ceol damsa atá ann tá nód ann don anriail inát an dóchas. Tá siad ag denmh gach iarracht garm bheitthe achrathú. Éfocht ceol disco le bra an seo agus an siúd ach is rud ann féin an techno faoi thús na nóchadaí. Fuam, glán, lectrónach, buile díirech agus má tá glár le cluisint is minic go mbíonn glár ag leabhart in áit a bheith chana. Nú go bhfuil sé siúr go bhfuil an glár gearrtha. Níl siad ag cuma amhrán an seo, níl mhórsaí nó cuarfá ann níos mó, níl banna ag seanam urlaisí beo, tá an cas clár agus an dishmharcach tar éis dul i gceannas. Tá clubanna oíche ann agus tá an bhainal printáilte sa chuí gúil an dishmharcach in an iad a mheasca le chéile. Seo Blake Baxter le When We Used to Play ó 1968 ar an lipéad KMS.

ag an buinte seobachart am rá, go raibh glúisiocht faoi le ag tarlúnt i Chicago san nám céine. Tá dailt garbh denta idir an dá genre an dá áit. Sé sin go dagan house music ó Chicago agus go dagan techno ó Detroit. Nuair a thosaíonn an seo seo ceol sa ghearmons na hochtúdaí déanach bhí an téarma techno house an úsáid. I Birmingham bhí Lippe Darvanam Cool Cat ag denmh album Dialama de ceol house agus techno. Díolam house le ceol Chicago agus díolam techno le ceol Detroit. Leis an cadrah seo le Neil Rushton agus Dave Barker ó Cool Cat, thosaí teonachar ceol an Belleville 3 i Sasana. Ó 1990 an album Techno 2 The Next Generation seo chugamh stark le KGB.

Tá star an ceol fitte fute le star an technoliocht, agus star an actmiocht choma. Ní hé sin le rá go mín an ceol níos fearr nuair tá an technoliocht níos fearr nó níos sebhre nuair atá an actmiocht goma. Achas cinnte go raibh athhrú mór ag techt ar an ceol ag dearan na hochtúí. Bhí frichholtúir bunathe le fada an lá agus bhí bláthú an frichholtúir sin le feicáil sna réomhanna ag tús na nóchatí. Is cóisir siir nó siir an eisce a bhí iontú a bhí ag maraachtáil go míad leach las muid an gná choras. Is iad is cúis leis na féalta móra atá agin inniu, ach iad inis dleach agus costasach. Ó, Afrofuturism George Clinton go dtí forgan of thrád stóras in irthe Yorkshire go dtí díal siirse corporáideach an picnic lectrach. Cé go bhfuil an téirme techno an úsáid in is go scuilte ní gachtainine den Belleville 3 a bhí sásta go mocht lúchangelt idir an ceol agus na drugaí. Ar aonós, seo chugamh Inner City le Share My Life, remix de chuid Kenny Larkin ó 1994.

Well, ní mé cinú bhfuil tuiscint níos fear agam ar Detroit Techno, seans an cear is fear dom chun tuiscint a bheith agam ar ná aithne a chur ar na daine a bhí páirteach ann. Ní dólam go bhfuil rialacha ducht ann ó thaobh an ceol gur féidirling a rá ó is Detroit Techno atá an sin de réir fuam an rud. Dinne nach bhfuil lúta agan go dtí seo ach irid ach seanshá go bhfuil páirt aige sa scéal ná Jeff Mills. Tá an stair dacar agus stair an ceol níos dacra fós. Bhí chláir radio ag Mills a dúsáid sé chun tacíocht a thuairt an ceol áitiúil ina measc an Belleville 3. Bhíoch Mills mar DJ freisin i cluban na Detroit na hochtúdí, ach nuair a tháinig call domhanda ar an ceol Hussey Mills, Mike Banks agus Robert Hood an Underground Collective. Fechtar é seo mar hús an daraghlún de Detroit Techno. Agus iad anois ag tuairt ai ar an margad domhanda, bhí an fuam níos smú agus níos trein. Fíoch fear fiú. Tús freisin béidir le minimal techno. Seo Jeff Mills le Phase 4 ó 1990.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, gur mai go bhhas 8 a bheith géisteachlumsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más ag gglor an seinlaiste atá sibh tá teach goibh ar nasc ar lenach Blue Sky. Fágam mé sibh inis le Robert Hood agus Museum, go gasamúdéire a chéile ríist, slán go fóil agus túair ara.

I know say architect, Jamaica massive. You got a ceiling

Cemua an sin ó Jay Gray agus Eric the Architect Bedbug atá ar an gceann sin ceannat nua ó siúd agus asúil go mór le albumm nua i siúd go lua. Rimhe sin chuil an seanna cean de chud Azalea a Banks 1991 a bhí ar an gceann sin seanna cean de chud Pink Panthers an EP le sin anna céine Take Me Home agus rimhe sin One Tablespoon agus Cherry Chola an EP Hotel Living a hánamach mí a bheith na blianana seo chatte coola sibh dalí destructíve. Is maithlum cheol Dolly Parton gomór gomór agus réonláir eile chasing é a chur chláir chosúla seo áit go mbíim i ggéirí cheol atá cinál mar an ggéine ar bhealach amháin nó ar bhealach eile. So sé sin má rán in ámás de Dolly Parton agus an cheol intach agus na rudí intacha ar fad a chuir siar bháin agus í beo. Táid buga a raig anis go rán nua ag cnúsach d'ar bhenam Chestnut People agus albumm nua éisithe a chu siú d'ar bhenam Chestnut People Volume 2 is cnúsach é seo atá déanta ag Priory agus Ludwig A.F. nó Ludwig Aaron Freimund agus anam atá ar an gceann seo ná IV2. Tá sé bhgééis le trofliss anseo i radioon lifeh, cé sé bunca ceair FM buna salt.

céine sin wa defní agus wa asma asma a genna remix an sin ar arrán de chuid defní deharbh anam good night baby. Ru sin chula sibh a chean nua wa dechuid green present a bhí ar an gceann sin nasúil le habbam nua wa siúd i mí dhearafór asúil gomór leis sin gceann sin gomá. Agus bhui mar sin mar a dúirt mé EP nua ag Chess Not People beníd Priory agus Ludwig agus IV2 a bhí ar an gceann sin. Tá sibh a géisteacht le trofliss anseo ar radio an lifa cé sé Punca Cahar FM tá mai bogad ará ganis go cean anseo wa Dean Turnley, Joggy Late Night Drive.

Well a chuirt gail sinna mechanse don teachtain seo gur míle maigaí as 8 fear chuid éisteachta bé mehéin nó chuhán ihargeanta a ríis an teachtain seothgan ar trofliss ar radio na lithe cé sé Punky Cahar FM. An Terán fi go fé láthair Juan Atkins le the Mission an album Fast Forward Revision faoi Cobblestone Jazz agan arán d'ar bhanam W an album 23 Seconds agus Revision Late Night Drive ó Dean Turnley. Le mé athir tohhaile go cean scríbe dá cameo a blush anseo le arán d'ar bhanam Z. Bunig í soltas, go tíon céad ó eile slán agus bannacht.

0: Radio Deliver. Katie Shea, Punky Car. Krishna, the car. Is me se cuiifa mac an numre agus beim se tíocht aí beo chulate dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá síma ví an trámar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chulate dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Tá tú ag éisteach sa le réíanana lifa, cé sé buca cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tuirtí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túrisic, cuasaí ratha le hódó féil agus léon Macaulay.

0: fáte seachta sé sé tuair na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa na fear agus le léam a chaí. Ar an chlóran sinna plé agus anlís ar roiinte mór scialta nuachta na seachtain agus mu ag ag fechantéir agriocht agus siomh agus tobisteir muid an clúd agus caiintfuí thar na blianta agus i meach éigeint an anach agus beidir eiscioch túúl chumáid si sin go bhfuil náama take goríoch tréis réisiú a fád beidir níos fuide nó mar nó mar helaigh daoine nóair bhaí agé. Agus isdó is rud eiscioch túúl é isil corpráideach na hhéan gur rud an bheith gnéan an aigriocht riamhríocha chur leis féin. Isach an túm a bhíonn sé gach aigriocht ná leúntarthú a déanamh ruda cinint. Agus mar hapla board na móna is tar rééis tuú go thomláin ó móna bhhainteach tá túach gur cheartmh leanúteará agus ní bhíon fun ar aigriocht riamh. Críocha chu leis féin nach
1: an bhin mar dúirt mearrá
0: sin hála le námasstoch is siú é sin na chéú a gur chin siad stoppa chuir le féin ar bhíonúir bhíon job denta seachas tuú gotí job éigen teile. Agus is stocha chumáile sin Michael Fingleton do chuid Irish Nationwide mar a bhanis agus tomuid brahan tú ag techt gotí críoch. Leis an froéis ilig sin ascar ón an cliise taréis an tígur chete an cliise mór géal aigrach agus beidir deis inis chun fechan siir ar na haigriochttaí agsúil a bhí buinte leis an méid a thula an méid nóthla agus beidir an bhfuilmuid. Inis níos ré de chibé tobiste a hagan chugann amachchanseo in san an bhfuil an bhil céineón a déobh cliise agadéis bancéireach is a bhí trá deirtar nach bhfuil.
1: Bhfuil nach chun sé dochreite gur caiú Fingleton ge leis an deir seachta na chéana gur chuúí neam an ge leis an lá chéana ar chuúí neama agus cheartaigh tá sa miise tamóhéine ar an gláir seo agus bhí an cearrta go mé cheartú bhí mar a caiint ar RTE mar a bhíon muid gomininic ar an gláir agus bhí mar a caiint ar Deirnic Mooney ag an nám má cuihannam agus leharmuid faoin dochar a rinne an scanal th timpmpel ar na deachreachtaí leis na híochttaí tobertí dí forbas mar sin de do RTE agus hagar méise a rud a híd cá leis an ilm chláirecha a rinnemuid in éon saoir óháin. Fuoin tappic áir sin lín chláiricha a bhí níos mú na aon lín chláiricha rinimmuid ar aon tappa rimh seo, agus ceirta tú mé an am agus ví tú deal mé cheartú mar is dóí agus déontóing leat, gach sean go dearnimmuid níos mú chláiricha faoi hobbaist na mancana sim líon gáhílas a hocht a raigadí gáhílas an lí. Thir beidir cuaigh blian in a dhé sin. Gaag seans go nearm níos mú chláircha ar sin a rudabre eile. Agus má tá muide ar an éir chuig blian is fiid a blianana, saola go bhfuil náama ar an éir ling, seaach blian a déag don fithe chuig blian sin, Tá sé do réite. Aneoin le béidir cinnte ó cóha de le is beag tagartha go nearar na muide go náama ar an gláir, agus fiú seans ón trá gur thoraig, gur socríú an nóta galúna sin ag Michael Lúnan chun deire a chur leis an troicha agus tunnachar an troicha agus tunnachar na náhrenithe ón troicha ar an ggéalaiger sa going héin. Gach seans a ríist gur beag am a chachmuid ar an gláir per sé a caiint mai anar náama agus gach seans nar phléig daríire nar phléig an saoil mór ina marmuid mórrán le náama. So mar sin tá tú a caiint go háirithe ar réimhse ónúair ar tosaíúar náama sa líon gáhílas an lí. A raig go háirithe go dtí beidir fi a tríideag fé a ceharíach nuair a bhí an scéal sin á phlé. Bhí puinte amháin ann go raibh an scéal sin á lé comminic sin go raibh chláiricha bhfuin le Vincent Brown is títhe a tarlú gacaíthe le caiintán faoin na banks na bondholders náama agus rudaí gcéalhar leis an IRBC Anglo-Irish Nationwide Bhí sé Constantine Gurdiev spoine mar siúd mar cinnail mar chuine na príomh príomh úr leirithe agus más cuihanna ag an hep ar géalaigar na gréige freisin. Bhí sé sin ar fád a tarlú agus bhí trá ann go raibh sé sin á phlé. Gach ile ihe ceire ihe as cuaig a réna seachtainna agus tá mar sin tá sé docréite cé chu mór agus bíime de caiim fiúí damda a leanrá, ba tá sé docréite cé chu mór in éing go raí ling fócas a thuirt don phlé a bhhain le náama agus cuasaí a bhí gcuhar le náama in san tír agus in isis seaach bíon a déag tá deire leis. Agus luún tú an sin ru sin faoi cuasaí agriíocht dóil agus in go méidir go gur cheartú ítasí inanamh goil agriíocht tríéis deireach chu leis féin. Well, Béidir gur raibh doras éilethe más maiileat ag an agriíocht áirithe seo deire a chur le héin, cén fá. I gcónaí buíú náama faoi stúr an NTMA. So bhí an NTMA ann agus buíú náama mar cheanáil fá agriíocht do chuid an NTMA. Bhí sé neamhsplach sa bhéide agus go rah gurh cenáil cead acu a gintí héana anamh faoi chonas an na droch íocha agus an droch an talamh a bhhain leis na droch íocha sin sa is a díal ar wathe le go dálóach sé gomach taachtaisteach incom é tacht thar ne sé an stáit nuair a bhí an méid sin fiocha a dulaigh an stáit tríd na bancaní féin ar leo na mórgáistí ar heparthú tríd sin ar fád. Bhí cin an salúpach acu, but ceapú Brendan McDonagh bhail ar náama agus tháinig bhí McDonagh obair in san NTMA, bhí an chuid is mú don chéadaran a bhí a tacht. Bhí siad go leis na NTMA, tá deire le náama ar an lá deannach bhí níor ag obair in náama ar an lá deannach ar fad, agus neidir faoin saoil mór an éair ba in imimecht má héal féin, gach seans gribhena gomsa ar cethú chuigar a bhí ag obair le náama ag pointí de froúla. Díine beidir bhí ar cóíislam, daine bhí beidir ní sinna na mé agus beagnach iad ar fad gur chuimhin am níor heáil mé an tochttar nó go leiscail an líú deannach, ba beagnach gachtainna acu bhí tréimh se ann le beidir tríú ceircín de bhblionantaús gribh daine ghlacha le peáistí omircheochtta le náama ágáil, mar gur hiic siad gribh deire le take le náama agus an sin gur siad de fád peáistí omircheocht chu tá réiteach sin na gimocht agus dul raid go ruí eile go chuide mú sa saoil príomháid a beidir sa saoil peblií. Ach an níúair sin, Tá 8tar den níor sin fós ag obair le chéile. Agus cáhfuil 8tar den níor sin tá sin na gobar in na NTMA agus céáis ibre tar siúlacu, Tá obair cean chéine ar siúlacu in na NTMA in éad nua crothaíthe in na NTMA agus a bhí ar siúlacu ar bhís na gobar náama. As in tá náama fós beo tá sé beag, Tá riime a bhhaine le náama anteoranta mar níl mór an fácha tá háar, An éhfuil hátar 5 milliún de halúchas san isfácha in san rud a bhíocha náama, so tá 5 milliún sin fós faoi chuúm 8tar agus tá fós ancinil an réiteríochnúú an resolution sin á lerug ar na fiocha sin agus tá sé mar Germanis ina éad tehiisteigh den NTMA. An duine amháin as an bhhuinan ar an láidéarnach nuair a tháinig deir le náama nachfuil in san éad nua sin in san NTMA. Na Brendan McDonagh. Agus tá Brendan McDonagh ar nua duine a tháinig i dro an fob, duine a gcóí is bhí mé an phobal go puointe áirithe, but mar cheann ar náama beidir gur éirí leis ganna bheith commór mé an phobal agus a bhí náama féin le fada, but tháinig sé go mór mé an phobal an uair sin nuair a molú é ag puointe amháin le bheith geanas ar an obair tííoachta in san rion cóhiíil. Go leis sé an rion tihí agóid dans de main, bhí agóid don go méige náama fós éige dá ru gur bhg sé arneis agus ar cheart commórta a bheitá dead a dá agus ar deire mar cuiling héin haring sé anam héin amach ónlééis sin. But nuair a tháinig deire

0: le náam a féin. Bogú an tochttar sin, bogú í tsúd a raig go dí an téine nua seo, agus tá McDonagh féin tréisdulreis go dtí NTMA, agus beg sé freigrachanis as róil a bhhainean le an seis mhéú a chuirtear ar fáil ag an stáit le haig tionscanmh mór a capitlacha. So tá an róil sinar an MTMA le fada lé méid áthe le sin, but an córas a bhhainean leis an foiimhú dó sin, tá sé le farbart agus tá sé lethú agus tá sé le méadú, agus is McDonagh bheits a bhail ar an cinál libbri sin mar chuid an róil a bheits é gin náach NTMA go leis ceil machanseo. So feictar dúing go bhfuil an fear by the way a bhíochinn san róil sin, tá sé le boga hanna féin ar bhí sé le boga hanna féin le chuna bhil ar State Savings. Agus tá an duine atá hanna féin na State Savings go bhis megairí as. So tá ga cumir céal nach chuléon an mí lisneach ar siúil an sin, ghfuil daoine á bhga timppla tahar stig an NTMA, so tá sé sin síal mar fád a gceart. Ba tá sé spéisiúil ghfuil an tochttar sin freigrach as na fiocha déirenacha agus tá McDonagh beidir séirithe bhhaid sin agus tá sé dola roiile. Bud sin ar fád ráid a tá déir le náam mar aigríocht tá déir leis an anm. Agus tá déir freisin leis isdóí leis an leis naréochttaí béidir á oling an stáit a going héin i ngealar na fiocha múra seo. Agus a chuid is múgus na fiocha múra seo a rire hánig siad ó rá áit Anglo Irish Bank agus Irish Nationwide. Agus chuú na sóchfuí ar fád má sóchfuí bhí anú, chuú ítú ar fád tetíigh an IRBC, the Irish Banking IBRC, the Irish Banking Resolution Corporation, agus fuór náam a sláúór airdaige aráis inach na blionanta trí chuidhá trí sealú agus sa díal réir na chéile, agus fós héin ru muíonn tú ar líon an airdaigeid a bhí le cahabhaigh an stáit chuné sin ar fád a thuirteisteach ag gláir leir an stáit ag an am agus na bancaí seo a lá seo agus a réiteach bhí se do chréite agus bhí cinnte bhí trealah agus bhí cinil sóchfaí agus talamh agus rudí eile ag náama óáit í eile, ba go príomh go bheitfa caiint ar an dá bhanc bhríiste sin, hep ar Irish Nationwide, hep ar an Anglo Irish, bhí anna chaint ag an náama ola Sean Fitzpatrick agus David Drum maidir le Anglo Irish, agus an sin bhí anna chaint faoi Michael Fingleton i gás Irish Nationwide, agus bhfuin stroke dá Fingleton sílam hart ar fés an líideag bag aní rimh COVID, chuir sé sinisteach bag aní beag ar na hiirechtaí a bhí ar siúil íniuach a ceart a dhéanamh ar na gníomhre sin ar fád a bhí fósa dá raig tríiste bliana, agus ar nó a caiúéisú a deir seachtain sin bhí mes muoineh sir beidir gur cuimhling ar fád a deir seachtainna an mór sin idir tháinig banraí eile se dó Diimi si tháinig Barack Obama Diimi sé tháinig seisinar an luúin Diimi siise ar an ine agus in san dá lá sin saan agus dánach ní raibh ceachtar de Barack Obama nu de eile se dó a cad a hála a dá lá sin fuór Gerard Fitzgerald Boss agus eilech agé agus bhí six muoineh ar bhealach bíocha agus gur rud omláin difriúil é an mothú a bhhain le sin leis an scéal seo faoi náam agus Fingleton just rabme go raibh sé spéisiúil cosú le sin go bhir duine faoi le bás ag am a bhí beidir spéisiúil agus mar fuór Fingleton an lá céan a geabh leis agus ar chuú deir le náam a féin.
1: Is tucha ag fechant siar ar náama nuair buí agé bhí an an príomh spruch a bhí achú ná nastocha na fiocha a bhainistú os na banca agsúla na droch fiocha. Ach ag an am céine bhí cúpla brú eile mór orthaí mar agriocht ar an lábháin bhí

0: agus hí chuid de sin mar spruch beidir nahih i gúil ag náam sé sin gomach siad ag buint díalta amach dos na banca agus na ferbathirí mór seo éis an méid sin agad a chaún. An dóilat ar chur an gá spruch sin an árap agus díaltas mó féidir sin na gléir. Ar chur an gá rud sin isteach ar náam agus beidir rud den rinne sé deachar den aigríocht an méid is smú agad. Áiltarráis don tír as na socha na háisina le go bhí acu?
1: Well, is dóí gur thir, is dóí gurrá ar bhealach ag an tús bhí annachchuid den chéad coppla blion a bhain na náam a buinteach le stráis. Bhí sé buinteach leis na cinntaí a heastaigh an ghlachfaí ar bhaithe le féchaint an meach dóchas ann go mhuitheach náama. Luach áard. Go leor an talamh go háirithe bhí na sealah, ach ag gnám chéanana go bhéadhí an talamh sin a aan tú tapping go leor freisin, le go mufaí leasas an talamh le go ggurfaí le go bonúsach farbert an ggéalaiger, go bonúsach nuair smuoí tú faoi ag g nám sin bhí tro an réaltas ag dul go háirithe ó hús na blianana fés a hédí go raig. Ar bhaile le postí a dhéanúint. So bhí Richard Bruton agus an rialta sin a dhéirdaine a bhela go speisialta cholachtaí, so heastaigh cinál áitrah ó cholachtaí, agus bhí cuidas na háitrah agus cuid an sealú cos talú inéistí a náama. So bhí cinál brúar náama béidir ag an puinte sin strátéis a cheapa. De réir mar bhí rudí a dul a raig, níos lú de strátéis a bhí a gceist, ach níos mú de, más mai leat níos mú de mar ag an tíocht a bhí a gceist, really. Bhí siad ag lorog, bhí níos lú na honnad a bár, acu ó héh sealúchas de, but bhí fós cuidas na PC talún sin le díal, agus de réir mar bhí rudí dul a raig, bhí ceist ann faoi luach, bhí ceist ann faoi chunas an luachas mú áil, agus is mar ag an tíoch níos mú a bhí a tastáil, agus beidir úair an de cosint a thuair freisin nuair a smuoíonn tú faoi céan duine nó céan cólacht a bhí leis an talamh a cheannach ónáama. Agus cén cosport a bhí acu, agus bhí bheh sin na scrúdú freis an méid áthe, but ní léon ceist acu raibh an tús bhí an talamh an lí ag an tús, bhí na cosportí a bhí ag náama, bhí mór cosport a bháin ann, but bhí an cosáin a bhí le siúil chun an cosport sin a bhaint amach an dáléir ag an tús. Agus gach seans go méidir ar bhealach buíú náama chun gombeach rudaí a bhí dúúltach agus níomhnach ar fád an éáid amháin. Rudaí ar raibh níomh adulo, go raibh siad ar fád peáilte suas in éáid amháin agus go bhéteach na banc go háirna dul a raig agus feimnú gan na fiocha seo agus gan na drochmhargáistí seo bheith orthú agus gan a bheith plé le sais na hirmhairtí an talamh seo a bhí le díal nó le lábhseáil nó leis le túirta raig. So ní léon áras ach go raibh an bailach gur hárla an cliise, an bailach an ngearnú iarracht dul an ngleic leis an cliise go hinbhamach, an bailach an sin go raibh an tír sa gcoinn féin tachaíocht a lorach ón Aontas Eorpach, ón World Bank agus ón IMF. Agus an troicha sin agus beidir na coníleach a bhain le airgead a thuairt an tír seo, agus beidir an muineín freisin a bhí le forbert a gcuine i déobh na muoineóirí sin, bhí náama an tábhachtach de chunas an muineín sin a chothú. So níor crothú náama chun an muineín sin a chrothú, mar ní raibh troicha ann. Bhí leagan sin de beidir blion go le blion agus trí cheú idir an cliise féin agus an troicha bheith tastáil. But actual fact, bhí náama tharbh a tábhachtach ar chlí don chothú muoíine sin a bhain leis an troicha a bheith sa sa cuiidúling agus a bhain le beidir an bailout féin a bheith leorghóhanach. Seant nach raibh ná a beidir có tábhachtach sin maididir le éú ón bailout ag an deire. Ní dóilm gur gur gur an méid sin airnig a taachtaisteach a blion

0: lonáama in éblion amháin chun difriocht olhúí dhéanamh don líon airigiid fós a bhacha tastal chun an béile a háú sílam ach mar raibh náama ann déad hí a gcóí rá gorá taisteach éigen in an den tír ón talamh sin a bheith le haíal agus go bhéach na bank chéin dul a raig séir ó na dúgasí sin agus gorá mar dear an béidir an pí i seo i gcóí a bhí béidir dúláánach ná cadgur cheart a dhéanamh leis na daoine a rinne na cinntaí nachrá ionach má ag an aimimseir ará an dara chuid den tígur tígur ceteach atá smacht. Sin an tréh sin an áit a bhí dechar le meas. Ní hégur bhéon rólaigh námas a bhéid sin per sé, but bhí na botú na rinne na daoine sin á ibrú amach ag náam an táar fad, so bhí cinil mar go raibh náama beo agus mar go raibh dúláán os cór náama bhí dúláán ag an tír a bhí béidir bhí an an lé le drom le Fingleton le Seánaí Fitzpatrick le daoine eile mar sin seis Bernard McNamara go fiú daoine eile. Bhí sé sin ar fad beo mar dheall ar náama bheith beo agus sa léile rudí eile. So ar bhealach béidir go bhéad fárá gur chuidigh náama deire a chur le ailte éigen a bhí sa chóras. Gur chuidigh náama lé leis an chór leiis a bhhain le daáil leis an tinnas agus freisin le daáil leis na háthair béidir mas féad le man an cinál saoil sin na úsáid agus ar deire gur tháinig náama ag an staid go rá speisialtóirí áirithe in an taide dhéanamh faoi chunas an tothair áirithe sin a thuairt sláán más maiiling agus go raibh an tuairt sláin sin fiún a rudí bega a bhhainne sin fós ar lean gotí fé sé fós ar lean an is méid an a bheag agus an méid sin fao churban in TMA go bhid seo.
1: Gear an eile a bhí ag grúpi agsúla faoin náam an ná nó chur siad an nóhan de bhéim ar tithe ba Herbert agus socha tachú le tionscannah tuíocht agus ó nóir a bhaineíh ná is socha tá agraíochttaí eile sa tír ag déanamh atá ddíirithe ní smó ar tuthegant leheadí an LDA agus agraochttaí mar sin. An raibh sé cíomhar don náama fannacht do maicho sin an dóileat nó an ar dhéan siad botún trí socha gan ní smó don thachfinn agus an am a bheachú a dhéú ar tuthe Herbert.
0: Síílumm gohearna siad an cine ceart fannacht amachchas mar í dóilm gomach an réimse spéise sin nó an scoip sin fellúnacht don chospóir a bhí agnáama. Bud is stoí gur bhhain an talamh a bhí á láseleg náama go mór le réiteach na feibe a bhhain leis naspatííoachta agus ar nó a tháinig sé chun solis níos mú nuair a tháinig an tí eis faoh lá. Nó fiú nuair a bhí ruí neódraach bedro fi a ceharteag fi a cuaide go raig, bhí sé ní solíirach ní solir a gur feibtííochtta go sa tír bhí gaiir níos measa níos measa, so ar nó a cé acu ó héh an stáite a raibh an talamhar fad ach náama. So bheh sé náúthe go luúfií náama, bheh sé náúthe go méidir go bhéad hí tarint ar áisní ar níhil áisní, go bhéad hí tarint ar ar achfaní náama ar chlí chun lé éigentíí inanamh leis an ggéir céim tuíoachta, Bud ní ddóilem go raibh an cospóir a bhhainle náama ceangailte roihann le goach fuin náama ag lé. Leis an ce sin foin tuthe sin an fá gur farbríú na háisiíach de dhéile seo de housing agency de LDA agus wat mar sin de chunlé a sonra lei sin agus fós ar nó an ar eile sin leis an tír mór a níos mu a dhéanamh, but is cinnte go raibh cinid mar a bhís na rá bank talú nó Landbank Oliver ag náam pointháin agus sin an fág raibh an spot solas ar náama maiar chunas go bhéad hí leas a bhaint as náam le chuide le tuíocht agus béidir mar hála go rá an Sais Landbanking náam agus go rah mar sin go clíánnach ar fehaád buint éigen le náama le sin mar ar hasting an bhain sin uthe béidir gur cháling sé sin Brendan McDonagh níos mú le bheith in san omíocht an róil sin mar cinil ceanra tííoachta an réaltas beidir gghearra sin á dúirthe go bbach sé san ámh sa bhéit sin.
1: Agus ag fechant ar an méid a hárla na ferbathirí talún na légusstocha ré omláin dus na ferbathirí sin soach imithe ón sin in is agus a cinnte ferbathirí nua take chun cín. An dóile an tógann sé tréh se fada go maiid socha na scianna ferbathe chun tionscan mór a chur gréoch agus an bhfuil de teach go pointinte in is go bhfuil ní smó cholachtaí agus ferbathirí ar fáil an tír fithe blionéis an cliise.
0: Well tá náisic tá tuiscint ar airigeid agus tá tuiscint ar tionscanmh na tógála sa bhéide agus go dtíá cadás a deachach tógálathe le dá i bbáleat ag teastal ó arbathirí móra. Bhí sé spéisiú ag socrid ag socrid Fingleton, bhí picturas na nuachtá lá ar gan áit raibh Michael Lowry, Sean Dunn a bhí aráis sa tír agus a bhí i láthair, beidir bhfuil sé tír a gcóí les agam mar bhí sé sin an aice leis, Michael O'Flynn, Paddy Kelly, bhí an cúigiú duine agus Conor Lenehan spéisiú go leor duine ar nua a bhí go mór a caiint a ríist sa réim se áirithe sin le Constantín Gordiaíh agus bhí go mór a réim an thrá sin a bhí na bank cenáil faoi chabadil. Bhí idir siúd ar fád an éon fictar amháin ag Socrid Fingleton agus a ríist cai goach farbrathir beidir báil le faointí taíochtta airigeid ó bhah náas leis an mácha tastal ach freis an bhah náas leis na tógála tastal. Ní dóile ghfuil an iiriid sin dulta raig nach mach beidir an cinál sin duine ag fásta dhí, bud is tóí bíon an cinál sin duine inis ag obair faoi ghlacham leis lecasí a bhhain níos tuta maididir le airigedáil ar ríocht agus sin beidir an is mú atá le fála mas sear fad airigedáil ar ríocht nuair atá siúráilteach éige a dá le chuna an tairige sinna a charnéis sin rud beidir a hepáing it na blianta sin ó beidir gáhíle sa cear gotí gáhíle hocht. Ok, well, bin agaí tuairiste mátes mu a gaireach siar ar náama tachan am a freis ar nógur chailú ar cheannasí an Irish Nationwide Michael Fingleton. Ar muochas de Osí Macáil agus dá bharcho leintí go rétí na chláircha seo go gréalta ú mhélí Macáilí agus ón fearil an bharte chun chlár láthra sí munéire filmúna leis chéad an agra eile thuiriste máte an bhharte cuaing ar a seaachta chlá an teir lifacinnta sépa na Car FM. Bhí gur fád anseo, ihuaá.

Kerniní ó húsna fihuiise, si is tríd godí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thuchtranóna, ar radioon lifa, 106.4 FM.

0: chuide agus bhar géad fáilte do chlár eile de fadu faring, Is me sé lísna go bhhethe agus mar gná duna leh ar fanna lethra agus muid i lééis cíalta na réil ar fudfad na crinne agus céad idirnáisiúnta an seo somáile in éan scéalta ile choúirtha ó gaáit agus go leor leor eile. Agus ná déanana í darmid go bhfuil bres is ceircéad chlór de fadu faring in níos le héisteach sir leo ar Soundcloud de chud radioúna lifa, Spotify faoin tedal fada is farsing nóidir nui ar radionalifa.ie má se b géirí éisteach tíir leis an éomad aine a bhí agan thna blianta ó átainí ar fud fad na crunne daine don sá ar ábhar agsúla. Míle buchas as a bheith linn agus bcínte fuscéalta a Reintlin má tá scéal idirnáisiúnta ilholiltóthagat nó cibé bí agbalin trí rifost a chuthagan ag bio ag radionalifa.ie. Trímud a tweetal ar an ordan X ag hashclub fadéis farsing, ag lísanna go bí nó ag radioúna lifa. Nó d nui is féidir liv te chuteachgan ar nád ahochtta sé, sé a nád a nád a hé a nád a sé a cehar sé sin a nád a hochtta sé, a sé a nád a nád a hé a nád a sé a cehar agus berálinn cliiste webh. Agus ar nui mátá túm na reinintteagaí faoin méid a gleisisin sibh ar an glór má a sibh géirí tiileolalis nó le dola deagháil leis na hína a gleisisin sibh nábíoch meirh a chuad dola deagháillinn behrálinn cclistáil webh. Anachtar glór roiint spéisiú le tacht cclismidir dúspóire ó cheanan ó cuitíín a bhés ag leirlinn faoine uorcéil goilge graphic úr. Dar tedal Scott Pilgrim astruúán go gailge ón leabhar béirle. Tá anchaú agus ar Netflix mar sra teleíe agus go leor eile, agus an tanim naán a fuair sé do gradam deváildrathe don astruúán mar chud do gradam commerceáide an iireachtas, agus chumáile sin bééis sé leirlinn faoi rastal ar comicán valá clia a bhí ar siúil cúpla seachtain ó hin agus é ag díal an leabhar an sin agus ag leir leis na daine intra bhí láthair léiste suasús agus chuilthirt cliisiid go leor faoin imimecht ionintach sin agus faoin leabhar goilgus sca pilgrim a gigeann cúpla nóméid. Comáile sin ar bábeag be mid leir faoi félan an Noil Milwaukee agus a géisteh tíir le roiint ceol ó cheoltóir bhílinn ar an glóir se hena ag leirt faoin bhéile é sin le tacht ar ball agus an tatain se chuin. Bé antáir na ríis go méid cholín ó dúthaí tuair scóir sport le raúna lifa agus go leorlóirsáisiúile aráislinn histó bheith leirlinn faoinna cluí Olympacha i ra bhí lúnasa, bééis sé leirlinn an tatí faoinna cluí Paralympacha ar bhfuil sé a freistal agus bé muid a cclistal faoi nahéannig ile atá lecha páte sna cluí a boras i mlíana. Cúgur is trocha ó éan atá ag lecha páirte agus tá go leorlór olalas fuú ar fad profílena fuú agus scedalna glihíí agus go leor eile ar fad le fáil ar Paralympics.ie is mór is fiú breanú ar sin agus taú lenar luúclaasa don chéadsco antá ag mórtas an sin. I measgur go luúclaasa im líine ó éan tá lehéad Carry Leonard do Archery do Powerlifting tá Brittany ar Arends. Don ráhíocht tá Katie O'Brien agus Tiernan ó Donald, do Lado Board tá Colin Judge fear leis an annam céine lumhéin, agus tá léir mór daine sna gomórtas ruíochta, snáb agus triatlón mar dermas séidirú tuile léomh faoi gach duine acu agus na cluí eile ar Paralympics.ie agus bu mu ag suú go mór le cclistal ó cholín a bheits hálaigh na cluí sin an tatain se chuin ar an glóir míle buchastó i gcónaí as a bheith lin. Lenamid lin anis lenar bríomhhagalah don ihe nocht sé sin le seanán ó cuitíín a rinne astruúán dúircéil grafacht ar tedal Scott Pilgrim go ghilga agus animníú an leabhar do gradam de bhádrathe mar chud de gradam commerceáide an reachtas chumáile sin bhí deis aige an leabhar i dhéal agus leirt a le Lantóirí Scott Pilgrim ag comicán bhlá clia le garad. Jaan an de céad míle fátarát ar an glóirgus chohirdas as an animúáin agus an rachatar leabhar ionintach seo. Inisiún beag an faoin uorcéil graffaach seo Scott Pilgrim inghilge agus cad is sppraag tú chuna asrú agus ailisiú an ghilge.
1: Is air atá a Scott Pilgrim ná is físcluthe é a legan leabhar. Tá sé do ganíon eistecé sin rá ach si martá i bhíscluthe bí duine ag an omthir agus caiiste dulling le le duine eile omthirí eile agus an buáil agus an sin dulrá chuig áte an eile nó lehil céníos irde agus sin bín an ru céine ann bín omthir eile ann agus caiún buáil an sin agus sin mar éirí le teintú ra is teintú ra agus búú an tríd búnta an léthe agus bí an dúse. Agus céhééis gap pilgrim is fearil gaith fi tríling dí coní ar Toronto, Canada, Tá sé siúlaach fa chalíín óháin naibs teo Tá sí seaachmíon de díis adulta manscoile. Agus go tuban tosin se bana eáil ina chuid springlódí ach mí a céhí agus íháin casan sé le sin man sin ag cóir i deach agus an sin, sé splunk a gehilles golan in a dig agus an tanamatá ar man na Ramón a flower sé bon mar bowalasúlamach le Ramón a flowers ach fós féin an cinál cadrevega lei an galile se na te agus caihí sé sin acurr ceall agus a creaitnú sulir féid lesúlamach le Ramón a flowers ach hí fena ag Ramón a flowers agus tá schlucht ar hi. Is er de Harlan a vi fir ele is sé Ramona sulir kashi le Scott agus ní mín leis na fir sin tá si den éid le Scott agus ní mín lo gemuk Ramona agsúlamach le hin den ela. Agus dá war cahi scapilgrim dulling lelo agus tridlo agus iad a raspert. Ach ní lisaga cadatá tarlu agus ní lisaga kevéid atá le traspert ach minse gro shaftter rock mar sin si an ken fiske cai sé shaftter nomahorí a raskert kun an bu all agus is ertá sa bu na gimak sin an siúlebach le Ramón a flowers agus ba sail bras hona acu an iship agus sin knáfa an sske agus sa tra ar fad tá sé lewer no ví sé lewer dús ach sa legan atá agin sin glíder tá trí imler agus tá si mór turtul teigra tá turmis kerkéid lehanach nach imler agus sa trahar fad tá mí le gaché sa dó ag lehanaach agus tagan siú le chéile is tapir a ann sin focail braghile a chilín rudí le chéile cnúsach mas mína agus tá si mór tá si teigre tá si tuú a tá an scéal goálan tá dearthracht agus na híhána a lehar goálan tá siad splódroch tá siad ilhate is cuiidsúlíd agus tan ó sé le dhéine é seo léh mar tá sé éca léh tá na híhána ar na lehannig a hálan tá an táhar simú agus granhar agus éca le tuiscint tá sé nuarimseirthe nó cóimseirthe agus tá rud estra go bhéige agus hála sin an blianaine agus tá sé ar fálan is.
2: Íintlé agus brenig me héin ar ar Netflix a spéla ar nói tuéis do bhla agus tá sé intach le bheáil pan éirito buinte leis is socha leis an uircail graffach seir Netflix, fís le agus mar sinnda agus hatanse sin lo ní raimiú le go méid sé buinte le cuasaí grách tá sé Harbh spéisiúil mar scéal agus mar plota. Cad faoi an Comic-Con d'ar nóí a bhí ar siúil i maiile clia ag go deir seachtainna agus bhí deis agat bulateach aige agus an leabhar i dhé legad am ceapa an leabhar gaiilge chun is mar dair le sin agus
1: mar sin se is uscail graffach é Scott Pilgrim atá díirithe ar puoine atá sé blion de díis agus sinna. Dina fasta óga sin an ís ma no an tedal atar an ís mar sin agus féile dína atá bad ní sin na séide gaile ní si orintan ar derm is orsce graffic cap á sin le rud le ha lení agus is crilim dúirt carla am á seo rud le ha lení ní ha ní le ha pátí ná dégurí óga ach inetá sé blin ag dís iireach an nar mar sin is orsce le orsce graffic agus sé cinnalín bunathe ar manga sin an cinál alíon nó an dearthe tá acu sa tappain agus ní thuna é go hé leis go thulan agus manga ach tá macalí loidir ó bhanga le fecap agus bíon ar fud na cruine gablín rudí ar an Comic Con convention so filmmór maiché gach lúnsa agus há sé dúr chundéir seach na spate dé saair agus de bhenaí. Bhí sé anionad cógála i maiachlí a chuis lifa agus camera ar bhéon ólas agam fa seo bhí mé dair nó bhí mé glas air buine prabas an an méid feis seo ord eis na granán is chu go bhéh fáúteir dá mu ag gaiú á eú go gaige. Níla mé maga is seo íne bhí daine ag seaamh las muitenberg on sé lag imagine agus neer oskul na dose dan fubel ac er heje a klug die kedesta ag de áhe er lartration ni ma ru ticket fel go kon dosta ní sluhan a gafan elle ac trumlach nanine hannig sitra he no li gestatra he klug ac wie dinne waan an ke den a hosig sé ag furk las muitenberg kar kun sé imagine die mis fos me lambeg an am sé Kielin keiko digus og keiko durachtch keiko kin al jengbalta no pe a alles mi around keiko tokes tá din or le na granin agus urskeltografika a mar a jo buna prabasom freschen no kur inner an freschen ni winin sé le lawer de sonrek agus dar is i lawer myonbrod se comic kan. Is maladina na heidi na festish na mashukain ta bregon ta rudi arnos cleafta agus skiena ta rudi lai gruig spately graina rudi marchin agus honig nismon la latin slu a honig shi to stock la festish arhu alanaku rinshid a vestish vein dina ella canning shi festis anos Spider-Man no Superman or they ganella ac a long dina mana augustphere rounding sheet a vest training in bugs we should her bar agus few vidinos na quagity agus few festus or but oskul stule domsa kve dina I will sim aku everything else Marvel agus Batman agus manga agus Bregon agus Clichy agus rudy machine ni agus Ke gowacher bonahe a rudi a vi a granan agus orskeltografika or one ni dilakon agus play lawer ta hilla is rudi a vunin le rudi na character na personra a ektor sna skanan agus na biochan agus sna orskeltografika no beter tro na car a vi place that are no stina at all is Scott Pilgrim. Ni rest mis comiccon ri he be am Canada der mischa agus dar buja pravas am keiko mors vin fergen agus na himmocht an ac an médina a vi inchasaf ar hotalogmagin sascunia timpel an cunia timpel an cunia ela timpel an ergin agus vi si glair ré agus gur kondó kregin ro agus kun rudi a chenach rudi ekol vi pleitiun de fi greengraf funna oil dinna gleis a vestora. Deid fi cynnal clihi a immert. Bi se har bor agus ni a go hun amag am cum gacl a ecol ac urn go am go chéile fi mewn ewn eilw o'n trastan agus camcourt gasta i ein of cum brenw cadafi o Neil no cadafi o ein of agus bydd un agir i ddol lewn cun eistoc le alientori a ienyn na lawer no a iaren scanon agus o'r machine agus fi alanacu fi sydd eich sinu stoka lawer no buddy green graph no rudy machine machine being too fast with your shoe like vidina o ga karn than tear agus few har lar vi hula may blast na eggs hula for the tears when I lar vidina o ga caught in air agus few vi deal tori o velferista o glasgow in alban o hasna o fort larig immersion kei gudarthar you know dublin con agus kappa sure rod of winning la balia clea niha winning she la era in a homeland agus fi har bor agus won him be einia prastaler wahala spree mata ni gog no sim ulwar egan dinna you know skeltographica agus and agus naskana and marchin ag dirk ar wahala spree agus da vekfa an maid festish agus mashukan agus wadi ala marchin bunak shay ina arv agus duk glunder arv agus an maid spree avi atarlu agus an manma avi amas nanina fish har bor
2: Eintach. Agus ní hé sin an tein féile nó é mocht mór ar a méú freistal leis an leabhar seo a cheanán mar annimníú sibh leis an leabhar do gradam í bhdrathe mar chud de mórtas litrithe an reachtais. Is dócha go mééis sibh mar sin ag reachtas na saona agus cúpla féile nó imimecht eile?
1: Ba baimeid ar an éanaach ag reachtas na saona ag gorne lína. Vi shaftan an gnoho ka immersion is rutherhorn na kuruk na cade lower ska pilgrim a glow in mehev na vena shop agus vi cade tucker in not tucker to buska agus tree lower a gahan tubin na shtit the tree haftan in where they can deal a kakana agus an chin vi five agam mar ni eitan i de carval la chopiele agus bi eile ver la sin agus vi an ordu nís mó a enu flech na clodor i kon tiile lewer all agus gomak si an an an Dublin Comic-Con agus hánig si sin derdin chakacha a dé sa an hosig an Dublin Comic-Con mar vi da had a 8 kle na tro sé kle agam so ra an Comic-Con er si hánig na lewer dear kan am Ak an lá can an céine fógriach go ra líidir ar an ghearliste le ha an dúst an gradam de Valdra se sin an taán goile fear fiske mar sin. Bhí mar an hasasta lei sin. Camerara níor chur sé ine orm go ra mar san ámh mar le fearne bhí an méidin ibre dénta agan chun scapilgram meir goilge caar blin go leir. Bhí tro agan is mé an taistrathir, se an a christ na teir sin bhí fear eile brin mac gohre is é dhéana an chlóríhecht agus deir éonrad le focail agus rinne sé an suúhantais agus an sin bhí alíonntóir anha ó na clochalí ag lehaanta an Caitlin McKenna rinne si a cheara ar a lán rudí beaga alíne sna leabhar suúsla sé céad mí na alíne sa leabhar agus le céile rinne mar an rud fad a có sé blion go lehéann mar bhí an túfá sectáú agus Mionradí a bhí leiir. Bhí rudíar nós bhí chlóhaigh ann ach bhí sé gan sin a fada, mar sin bhí an dearthir aimimsú chun sintí fada a chur an glóhaigh mar níhéanta mu a chuteach sa leabhar marach na sintí fada. Mar sin bhí an túfásta déanamh ag formar an leabhar caiid an anha an canrá sa dearra an alín sa chlóhúla agus Kurmer na lawer araik kwegan gomorta sin agus an sin kurka an arista sin. Mar sin tamaj ulwinak agus tamaj minina freshen go beidr gam wini skapilgrim in gwaelga an crave. Ta sulgan gadoar lau sin ac fiw mora horlin jay ni drokar dae gul maj ananaha an caedor rive a wul lawer kurha macha lin.
2: Just go tapi mar sin a cheanan mata aine a géisteach linn ar an glór a nocht agus má spéisiló tacht ar cóp den leabhar roiinimid cúpla nasc ar na manú síalta de chud radioú na lifa, bud ar angla nach choléine ar lína nó mar sin céhéad na bailí gur féidir le tacht ar an leabhar.
1: An bailach fusanna glíidir.caí www.glidar.caí ach ba sé freisin i roiint den na siopaí leabhar páiste dul chu Charlie Burns in galh agus an chopa leabhar mai clia agus roinnt siopaí eile agus ba an tola sin ar glíidir.caí tá ananacha siopaí ar glíidir.caí ach mai clia an príomhceanna an chopa leabhar agus in cairn na galibh Charlie Burns.
2: Inta chur fad bhfuil míle míle buchas as leirlen faoin leabhar iontach cógóirdas leat as an anmann chun agus an ráthatar leabhar agus gachrá le gachrá amachchan seo agus le mórtas litre an reachtas sa saoin.
1: Gur míle mai freisin?
0: Sean an Christine an sin ag leirlinn faoin legan gaalge de Scott Pilgrim uscéil graffach ar rinne sé hain agus fuair sé anáin do chamórtas litre an reachtais agus go leor leor eile agus é leirlinn freisin faoi Comic-Con bhláchlia ar go raibh sé ag freistal agus bé Seanan i ddíal an leabhar a ríis ag iireachtas na saona agus go leor eile freisin má spéislibh buúla leis agus leirtoin leabhar nó is féidir maridir sé an leabhar a orú ag gliaidir sin GLIADAR.IE amar bethenis. Míle buchas de cheanan as a bheith lin agus sulríchnéimiid an chlór a nocht acordit ar nui bhí félan an réil Milwaukee ar siúil cúpla seachta nó hin Tá súil gom gro an taim ag cibé duine agaí a bhí a freistal ar go hooirthe siise timpplair Milwaukee tá is gom gomín go leordaín an sin a chuir an obairteach ar chuirsaí gailga chuirsaí ceol agus go leor leor eile agus tásúlagann go méid duine duna ceoltarir sin ar glórlins na seachtaí amachrún le leirtrií chunas mar dairigh leis a bhéle a chuidir an dálinn tomuid chun éisteach siir le beganín ceol ó duine duna ceoltóirí a raibh ceolcurm aige ag a bhéle gáblíon ó hin agus a bhí ar an glóir seo ag leirlinn faoi sin ag an am. Seo pí a ceol ó Enda Riley d'Arbanum all along the Atlantic Way.

Pisa ceol an sin ó Enda Reilly all along the Atlantic Way an sin an gceoltóir Enda Reilly a bhí a láthair ag félan an bhfuil nó bhhacaí gohlíon óhin agus a leirlinn fion bhéile ag an am sin agus asúgan inis go mé ceoltóir eile a bhí a láthair ag an bhéile im mlíana dúach gan ó trí cheachtain óhin inis le leirlinn ar glóir na seaachtaí an macro an míchas do endaach an bísa ceol álinn sin agus a chuirde míchas tíobh se as a bhelinn do chlór eile do fad is farsing an nocht chlóéis seo a bhreníonn ar na gcéil agus a god scéalta timppla na crunne ar fad scéalta idirnáisiúnta ag zuil chotóra an tro maiileon éan agus go leor leor eile agus barrálinn cleistá webhse má tá túm le reinte agaí faoin tre nó mátá scéile reinte agaí le bheith ar glór a machchan seo ná bíag mu leirí do le deaghálinn barrálinn cleistá webh seo Rifosgin ag bioagradin lifa.ie Jane mud a tweetal ag hashclip fathers farsig ag lisa na kan bí no ag radina lifa. No seo teagh sa teachagan ar nádhacht sé sé a nád a nád a hain a nád a sé a cara. Agus bíimeise lisa na kan breh a raislibh do chlár eile do fathers farsing démór siúin ón leníon seach go dtína hochtta tróna agus achréil tar bhaintúirtaí ar rinne seachtainna. A go dtí sin bíag seachtain mágaí, lehaá.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI aigeirt ar gach tros a dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nó luas chun aige a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, gur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhí an túúl tríéis fuiisih áráta cánach. Aíon chuigiltas dré ar banda cánach agus creasa ticé.
2: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anis, ach chégur ahrú móréis seo dúin tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus táad ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonrííon ar ardalte agus ón mu a héidir trasna orú. Cocht ar bobbal, cócht ar ngelagar, cócht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cócht don dulchan cín.
3: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí ina caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, bigí linn ar fisfasa an seth radio na lifeh.

Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN Screenóirí na áran. Gach dánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar, beag sean sa got an creme de la creme sa rangú singer-songwriter a cluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gach dánach. Bí gil liomach.

0: Cernini ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eoirp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifeh, cé sa sé punc ceathair FM.
1: Is mi se cuiamh amach an numere agus beim se tíocht a bio chuide dúna aige sé ar Raidió an Lifeh cé sa sé punc ceathair. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar seo nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
3: Áirithe a Giveblood Pcaí. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabhór saoil. Ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 18 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: mai din réitiú agus fáilú a heag adraseo ar radio na lefa chéad sa sé pan go cear FM chuisle na ceara. Is me se cearna ce le choil agus be mehar gentlelah go ddína chiíonné an teo radioún lefa ar muidín. Masrá bhil tú dúíáil a deaghlinn le linan chléir nniu is féidir riúásta chu thugann go ólas ag radioún lefa.í nó text nó WhatsApp a chu thugann go náideachta sé a sé náid náid, híon a náid a sé a cethair. Nó más mína budide aimimsú ar na main socialtas féidir tetarín ag radioúna lefa ar ahan ardán agus sin an apniu i géadigh cogur san éirú a neis fásta. Tá chláir bra ag an díú iniu agus chláirthirbh specialta a bheith son agus mu Goldfriid rint imachtaí móra a síal ceáil na géige am mléine go ddí seo agus is cinnte ghfuil an bhlíon an nímhah an gotí seo dú cheáil na géige de. Bé muid ag fécinn siir inniu ar alahéidirachtaí de éile na geala a bhí arsúil am mléine ar nuad mar is gra íon bheitheh be mu cluisiil fásta níos muile ar an chláir ón ard a bhí teachchuas a me friiste ag blá cheáil na hhéann le geid. Ach ar dús ar an chláir inniu bé muid agul siir gotí mí baltaine, An séú láéag do míbaltainí go ddíireach agus cealú mór arsúil ag an éis nóos sa Blackbox agus gradam nóos jahuiile sa fithe sé a bhranú.
1: Is me sé cearna ce leó tá anseo inniu a me fuiste sa Blackbox ag gradam nóos. Man Johnis le dahí nó ONM mar is far éitnéir dé mar táúnais.
2: Íachachgur má head ce chuilte.
1: A breir fad am mún ceart mar ragur bheith seo an céidir deit bhéhgradam nóos.
2: Is that?
1: Agus te trí animimní hain feitteir gear le síoíhé nachtuga.
2: Tá albumm na bliine alíonn albumm na bliine agus nó hechttaí na bliine.
1: Íonntaach ar fad agus ben an darna albumm beskriú tú?
2: Ja is that.
1: Agus solas na geala a mult gurí pí intinú maidide leis an próise an albumm a chuir le chéile.
2: Thusa mé solas na geala nóair a bhí mé lechréichnaí le mo chédalbum tá agla ar an tá mé fad agus bhí siad ionsach éagsú tágla ar an tá mé fad bhí mé gobhar delóíe éis le ar fa blion nó blion go le agus solas na geala hána sé le chéile intach sciopaí bhí mé ggéúí an talbum is self-referential agus. Na díon agus dlú a scríb agus tamíonachsasta agus an tin ruúd sin dénta am.
1: Íonntaach ar fad agus istóhfu agus tú gaiisiúint ceol don cíadúir cin taigur wahí tú faoi poblbal na géige agus an daidirú gláisiad leis an ceol agus.
2: Well tamíonachsasta gofuil mo ceol iní bheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nóair a chuir mé mo chéadgó má. Thg siad san an deis gom goil agus agalú dhéana agus bhí sé sin just ionsach jazz agus táhacht do chum agus inis táid áhis an dainar an bhean seo é leir lása agus in dhéhéh leabhairt ar adra agus airfis fása ar radio na lifa chumá tá séintach jazz bheith leirt le daoine fao mo chuid ceúin.
1: Íonntaach ar fan chu mí maigad as bheir an na ríir radioú na lifa agus cíh de an rathirt nacht.
2: Go mí maithetain.
1: Tá Johnis le buúirí ó an da cheangaach na bléine cuáin de barca agus hitítíid cemartáis se bannéis a ceirte.
3: Támas go má rinneimiid é ar son radio na lifa mar
4: Ogalín na lifa
3: Ogalín na lifa.
1: Agus is é seo an cíad gradam nóos tabúteo go hína cuáin.
3: Sé tá mar ar bís Tá seo sort is sean céala do rab.
4: A bheidir in natónam sé.
3: Seom mar lá le gradam ag rab ach seom céúir
4: Seo dacin
3: seach tá ítamsasta agus tá mar ar bís.
1: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhair ar an airdan rih deir na hiige.
4: Ní
3: na brenimid bhí áhríú inine agus táid chun ggó be aá. Ná bemid ar antáte ar deire agus tá go réit ceil nua a spáint chulahanna agus tásúlain go anó se a daine.
4: Bhamid dhéanú rudí uú?
3: Well, níl sé ar dúnerá, but tá se orir a dtíad eile.
4: Really? Nírisgum sa grúmhain de sinnim an ort.
3: Oh no, ábhar sin.
1: Well, cuair just live as an ordinary sin oint mac a tíseán ach agus tamhair ag sil go mór le bheith a learn airdan an éisir bhfuil.
4: Míad a bhunas an airdan.
3: Cairt? Oh no.
4: Good day.

0: an islam na búteúir orrá na bliine ós mu dimartá tú máthúéis?
1: Ja go go anha. Tárónar nachfuil roií agus idir tan éananachlum ruúhaíseach tá go dé an seoir réta.
0: Agus seo an cíidir de fegradam nús.
1: Keirad?
0: An é seo an cíidir de fegradam nús?
1: No. Méidir gur an tríú ní chuoinlam godíach eslí, Tá go donna chuoine bhar na gradam chu a tho freistair mar tá nóá nó níl go ní chuoine metó an tríú ceanndó, meam se gur an tríú ceanlá.
0: Níl céir sinna chuirbí. Agus meiste pí einintúin faoin próses is dóthe an órán na scríú le roirí agus ruú honíseil.
1: Ar tá bhfuil de fumuid teachar cíos ar fe déir seachtainna kilohhatáin istó í. Ó cé mí a bhí an teraórábhlíí an hinna mar sin agus just chu tafuid ceil, hí géige ag mis agus sémas Suúdaáin méidir seaach an na níos sin le ní cepe is an NEC ach isclam deúns a thuispáint go sémas ag an gig seo just seaachtain dargeanna runnim is a tafuid agus bhí sé antóciíló, so tá buíoh gur an de sin an agus is card mór mis agus roií agus iad just chasmaidir chéir ina sir bhí seannanar mar iad a chasmaidir roií agná ar nát agus búmid a chéile teachpe agus runna mé a tafuid a sin.
0: Íonntaach ar fad agus ar roihí set áréid do an sin lassúlahhain ar chuirúín bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirdaí be tá golóirtíocht ba ahrú am mar chud ceil tá ag gahrú ceil a chéile me go sémas fao láir sa tá sé go deas a bheith gobar a congrach le duna mar sin a bhfuil a meán cinál treilech sin acha bh idir gur experimenting íana so. Bhí deráil muid rodí nua anocht agus ishíhan an ruda tá foiinna bhéhsú rodí nua seil agus a bheith oscóir daon agus an nána thoir chuig go fphobal tá an bhíocha sin.
0: Anníortha go bhfuil mór an defar arstóthe an da chéhinn fphobal a bhela leis an ceáil beidir agus poblbal na ggéige.
1: Tá éagsúachtáán istóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid cetí gon árán comas an gléirgetá gceis nu an béirla, agus measam sem má tá fumaní cinná cetí an meála tú anádrám an árán, agus má tá rudí trílach nó spéisiúil nach chuil cloisteí ag dana fiú chuann se sin an dárám ar do thíomh sóis.
0: Iontach siad cloiste agus ceirtar fád a go ar nó agus is tuthe mas rud ag bhfuil an ceol go bhéh taigan an slúachí bhéh.
1: Sinné go dtíireach, mar bhfuil éon lechttar an g geil ben na dtíán.
0: Tá agsúil go mór leis nuair eile tá leiisiúnta go ganmhil le chléisteilú sin agus buin solta as nuair eile duíthe gur mí mai agus bh láir an teráíú lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Tátseo inis le buúirí mór an na hithe albumm na bliine fan an na bliine. De martá si éis siúir tan?
1: Chaid go hála ar béis.
2: Arbéis fashion
0: Íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bh ardan an cíad gig si a bhí a go bh fé na geala agus ardóide teisi b fellú ríis agus idir ceú deú brechasáú mléine istóthe maihíim si bhfuil le istóthe mór an naní forbert sa cheáil géalagad ar an dálan.
1: Tá si dáreid sé just gagur na méid alantóirí tá aíthe fiú an san ranach sin, ba go gginálta tháinaíthe seo tá sé dáreid sin céidean a pointte maithe muir i cruthú alín agus lei sé agus sanna mór duine go bheith aimnethe más na na halantóirí sin gan fiú éhain sin ó dáreide.
0: Íonach ar fád agus ar nuiad a ag mór pointinte mac a goh stoha nóirí is fásta agus fád albumm omlan chutha mac a goh. Meiste pí ar an é faoin proé sin agus san albumm a chu le chéh.
1: Proéas anú proéas a ggéin bhí sé cinenneal tríidir chéile
2: amnachéas
1: proé a.
2: Tána
1: sé le chéile spústa deirnar ahaslí chumid set le chéile de fé na geala an céidir le gé deir bhmate set bhmate dheanana. Agus má sin just na hána dúús gé athain le chéile agus alma cruú agus sa deirú mu se le seanócréim agus chodí sé sin go mór in é spúsríthe chunééis agus snáas chunééis agus é chuach.
0: Íonach ar fad ar dhéiad sil go mór le bheith a rí se fé na geala am léna agus sil go muine soltá an nuair a dela an ihé nach tá sé talilte go bhaith agus. Anislum na Tommy Ru mar tá tú bhaí an eisscoil ní mórthart.
3: Á bhil gorágóil faisiúar amach agus níl bhil just a bolson tá bol san áid go fáil siú héinte leis na gradam. Deir ar seo ihead donna ceoltarí, bhil tá chu na ceoltarí ar ardan tá sé ceilúú ahra tá teanta acu an orí go bonach agus sin gur slúa níos móseán a mar bhíle cop léon so stotha ghil De ra mar a bhéon an ceolgéalagat tanna gradam ggéirí níos mó fásta agus incasása leis naíhe.
0: Íach ar fad agus tuim se fása gur bheith seán ard is mú antrealcha riú.
3: Cisiúr ché agus sléirbhéh sin ar an dulhan cenneta dhéanamh an ceol sé sílam an nuirí goéisú ceintú goéisú níos mó ceolgéalaige níos mó antrealathe agus sinna trocht bhil ruí gáil mar sin be go job níos Jackar le geanú ag na Maltraí na blinta amachcroin.
0: Sinna go tíireach agus cé gohhar go tíreachas a ta gradam nóú an ádanais?
3: Well, thoí mar an neiri chéan an ga ahélas a hocht. So tá neir chéan bag na fihe blianaar an nód ach breise agus déimléna so fihe cuaigteag fihe séidehíid tá go maiid gin is iris cultúmid ar is ceáilmid tá go maiid gin beidir tú chu le gradam. So tu gáil breise agus déimléna agus bhil an méadú agus an fásatí é heachtar an ar áil an ceáil geiregus na blinta sin sé dáreide.
0: Mar is cinnte gur bheith cinan é mór amachtaí a fellir na ggéige, go peidir cinan amachtaí ismú a féidir a ceáil na ggéige. Is te agsúil go mhór a ríéis sem bléinte thu.
3: A bhil go mí maigus a bhéon seá bhil tá sé le ag gobar sa gcót cearna, tá sé le géirí cultúsaginn agus poblsagan na chuthan cin idir an radioú agus an telehéis na main ag le tan ceáilarna i ggréí ar an hebre sin an obair anamis ag nós, bhilút mar chodás mar sin tamid. Inta inta sásta agus is anar a bheith mar chu den fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
0: Sin é go tíirdaach. Dé dúorthe dafar a smógus tú idir an neiste agus na hosí seach.
3: A dúach an líon ceáil agus fásta beidir an céan. Golóir an hanfuil an céad beidir trí cear a bliana sin níróhéon cinne léirú deantarthú mar is ceart anis bag na ga anréil is léargur anhearnuéad a tíh sih siúo. Léirthirí a gobarthú sin defar mór agus sé mar dúirt just lín na antrealathe táhád níos mó tálaí fu leth agus tá sin take acha.
0: Sin é go tíar agur mí mai agat spellir san te agus cuair just rítas níhé.
3: Gu mí mar héon.
4: Agus ben aga bhann sin an ar a bhí teiti máchuas ag an boxa dú a má friiste ar an séúláideigh do mí Baltaine ag gradam nóos agus cé marrá an ihe ar fad a bhíon agus táhí sean a ónn ihe. Agus sa fáil ar sin ar main social de soganin is féidir muidir aimimsú ag radioúna lefa ar gaach ar dan agus féidir chuidna duine a bhí cartaoí aagaú a mar ihe a eil ar an isan sin. Bé pí ceall an isise lei sé agah ó buteirí mórda na hithe stothgaé a ra banna na bléine agus albumm na bléine le albumm féon teidealt a saccu agus ar nuad an chiad albumm é sithe acu riú, cé gohfuil is tuha neart ceintteirú le blianta bogé nuas ach seothgah mar sin, pí seiciáil ón albumm a chuirtá na mlíine thuirtá seaga vanis, ceileach.

0: agus ben agah in sin ceileach ó an chud cuairtain tá sé bhgééisteach le hadra ar radio na lefa chiad is sa sé pancha cethir FM chuisle na ceachraach agus an leis an chláir specialta seo inniu a déanú cearú ar imachtaí teáil géala go mléine go ddí seo. Agus istóhé i déanú chláir de lehéid ní bhahéine an nun an éala seo a agail ar lár ar nua bhí féle na geallaí a cearú déit mléine ar an ád am mléine agus an éile ar fád acu neart baní filte i mléine a bhí acu tre. Agus istóthe a bhí an atmosfér dochréid de gnéile sin agus is brelan is tuhan dééis a hapú bheith más pobl na géalige agus. Is jazz fásta mar golinn hí sibhar buil is féle jazz beaggé jazz sehailte agus bunamúid ansaltas bheith an ahan bhléon so mar sinnta, hagamhanis an arid a bhíag taite amach i mléine i rachearn ag féle na geallaí.
1: Acuirda tá mensa le chuomhaní cáhall cean na agrathirí ar féle na geallaí chuna satú ar maidide.
2: Tá mé go bre asma coalta na go bre.
1: Agus chuna sa bhfuilighh leis an béile inneo tá sé de blin ar an bhód chuna ra séné.
2: Bhí sé inta, bhí sé speisialta bhí an ar daíonn seo agus bhí na baní just intach ar air agus an sin selainn go chlub agus bhí baby Guinness a sinnim so bhí sin ar dói, but ya bhí ihe intágam nar aintú go fád leis níile níla han darna ré agat a le an stáreatal so bhí sé sin ar dóir fád agus an seo inis ó bhí máin inún
1: agus céhéad obertá gigeis le bhfuil sé le na míag duna planáil ar an bhéile.
2: Is bog sás ein mu rilí ó bheith planal déala na galite chu mhór a breth a gceis te chuúór. Arantí dúnathe dé, but si chuirmid éart mhór se aníonn á ceiste beag dúnach, but is fiú gcóín a burchas bíid inón matéan soltóintseas cé go mimu coilsúla anród, agus is bhéonarirte daine eile bunch nerd soltas fásta.
1: Agus is poblbal é amachchas má, le tá chuilgann ag tuairt airdal chéile, tá chuilgunna ag déanamh íireachta. Agus a méid sosa go aniu chuil súla inniu ag an bhéile?
2: Well, ag siú go mór neis le Mrs O sa TP agus leis na himartaí legus sin imram agus lehéad a an sin fásta leis an cheáil atáseirta thuirt an gohhélainn agus an cheadidir groisiid linn úor set acu a tan níos múna set acu inis. So tá mar dúil go mór iad sinna eil agus grúhlein agus sexítá gef be ar dói agus an sin raimeid ag an club le hííana specialta.
3: Táán te an is le réalt mór dúachtecha ón ardan tíirtha Mrs O.
4: Gomáid gomáid timar a hén.
3: A go bra ládá an éalaú so bagganing tuiseach láún tem.
4: Jé, well, gentan na féir iad brinne me se aníirecht ganna bhéh rohraáiltí ar air so tá méh réiledó mid an nacht.
3: Sin é agus tú átígus sin is istó an seo an céidir de tiúdra a anú gríile.
4: Sin chéidir dúsa ag fé in galí. Bhí sé gentó gom rimh ag electropicnic ach bhád níos far, bhád níos scéalaí.
3: Íontach ar fad agus tí a bhásar fé na bliana seo an ruútaín seo hána ar chuirbí.
4: Seo a sríú féidir géala as céile, so get a taí agam ní roménn seo an túús ach fecham cotí ar bhhair sé deichlíonna go dtí seo agus go mar sé deichlíon eile a léad tá sé ghiintach. Bhí an crack dochreid agus an ceá dochreidtíí ar air, so tá mé dú go mórlaiss ní nach.

0: sinné go tíach agus anal ar nu an éonin an buisttí ar nu.
1: Is com an ré, Is bral an bheith campbe is bral an bhé í san meisi an bh get a fus fleoch. Tá mar dinéan Manid chclachtaí le seote tá tíana.
0: Sinna go tíach a má mór an teúin eile ddraig flail se go bbácin seo.
1: Tá cappa roi chat a níos agam bé córád an seo an siúd. Bí me gcóna a feiceil ag na seanéil si so iheheiltaine i hena ihe lunasa bí mar gcóí ateag an tíom mí a hinne agus bíon go a crack agus seogan ach bé rudíag chat níos an telefis gamhfuil chatas bil fer se am híon agus card am heid siimi a Glachlan so cenig gus sulúlamach fan na henne sin.
0: Íntach ar fad agus cé mar ana seú sogad an saona Tá cepi i ggurachtas na saona agus si bh chur fáiltú rihann ggéhrí so stotha go si bh chur fáiltú rihann féle aniu.
1: Kinse? Clás agus Tá meisi ré sílam just le sí sir coppla canna ascoilt agus fáilte a rihan í.
0: Sin é go dtíúach agus tuilte go maithgad an é sin.
1: Go maigad?
0: Gur bhí legad as fáil sin naráíon lefa.
1: Go maigad hen.
2: A chu de chu tenis na duna duna daoine móra mór ú lerátócha a bhíon ar teach sna leinta seo na Josie Burketí mar taú.
3: Tá go breis caiim mar ré Tá hína folant a tá teartó gomhéanais le coppa coffií.
2: I na chuilte deas tá ag folint le chéile.
3: É bhfuil sinna rud ag féile agus gohéad féile na ggéal, Táhí mar de gcóí folint le chéile. Bhí mar de gcóí strahallt a tá de gcóí treid ar son an rud cearna agus sem. mar níl a cos leis.
2: Agus tá fé na galí ceile James léana ar an nód am léana, go dé de cimhnaí chéin ar fé na galíh fríd na blianta sucha.
3: Dú sa go pásanta rinn mé grúpa cardide ar dóid le fríd fé na galí háá si má gá le carlum sin ó buil agus an sin hí hana rua é éagrú agus cuifa chat agus a déil, agus san isis le sin mar grúpa cardide agus ne san dé sin an cíál cuimne atóm sé i déanú na cardide sin agus na cardide síl a fád síle agus a bhfuil le daoine tá a cáí sin eireachtas. Ní bhfuiln tú bitir de gréil in na daoine seo a ag na féiltí seo féiltí géal tam delígan sin agus in sin don rud cearna.
2: Máon féin a gil dat in san éile atá agus bíon ahan duine i gcónaí bíon an féar fadig chuú hart ar éal na galí, gus cehan am sibse an seo an orí commbeid agus grúpa óhairtá anis?
3: Jé, sin é agus an grúpa fues is tátócu ballí ar fásta so ba tá se bh geí audition bugí éú chu a fís seo go mar tiktach agus sianana má brehanna spré. Sinnne sé grúpa mór agus bí muid a gcóí ré, Ní bhín lenta siide, beú go in cursaí ebre cai sinna bhí sin de fása cáhaid a du ra be an nanne sir funne féin na galí agus bíon an nanne sir funne eireachtas an tena.
2: Bhil na hanacha leún sin aní bhresan agus sean bu na daine is grothaí is stocha is sé na ggéile agus bhhaní is mó ná leimi an sin
3: bhil sin é méh ní éir tá si go gríthe fása bhí genú léirehan ar dóid déir de léirmáint sin ban eile. Agus was a dgéar bhí mar canla daart fao seá cinna bhí antáin bhí mar si gobar chléirrónan fanne bitir éhblian. So bitir éhhíle sa mlí ó seaarté áteigh nesam agus tá cohne gom a bheith garchar aniu bhreislein. San dirí bagige agus bhí si loníí le TG ceir an bhí mar siú le héon ó my god réalt. Mhaon sin agus bhí mar fan girlí. Is an isiste sin le caras verú, ba daine go comasa tá si go chléiste agus duine go granar fásta. Ba sinna sin was a dé agus sinna cardidetógamm tá lí go comasa tá sínta gríthe agus chuhaní caiá fásta níos stad ar a bhain. Fiúnar a bhí si genú PR fan fé na galí. Bhí lehain bhí si radioú na ggéalarta céhua. Bhí mar lecíhhair le so nó tam delí cinnta gríthe a genanaime de sa níhilt na detaí sacrú agus bhéon sin agus smailen na bheith cantá an na tam dín dáscoilte. Tes a tain.
4: Agus ben agah an sin mí a hafaadú coppla aigeh ó éile na geallaí an mléine agus anéile ar fad a bhíon be pí a ceála cléisteil a níis agah, cean den na baní a bhí felte ar an éile cean den na baní mórda a bhíon e lua blinta na fila se ha go bhanis mar sin, Ball Sound Manifesto.

0: giveblood.ie. Ba astru fulla de yi ar chuine de gach cathair agin i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.
1: Tá sé bhgéiseach le hadra ar rádiú na lefa céad is a 6.4 FM, Cosle na cearach agus leis an cláir speisialta seo in nniu a dúúteach ar amachtaí cheol na ggéige gotí seo imléine. Bhil sé pí cheol an sin de chuid bosún banna festú ar nó a bhí sinnim ag féle na geala imléine agus be muidir fellú a níis ar bhil foriste don chiad scéal eile seo agus ar nó a scéalata ní bheith go mór a mean fphobal le geiriid na Lachéol na Hairdin agus a mell foriste am léine don chiad úr riú. Bhí mai híon thuasson ag creaú le ar gearide a radio fáilte agus iad a creaú be ón mac ó mol na géalige bhí socrthe don teachtain agus bhí an atmosfér an jazz an sin fásta am mol na géalige agus mar chlinhí sibh a níis bhí ceol le cluisteil an ahan cóneil a mell foriste don teachtain bh se dalí an ceol a cheacint don teachtain ólan. Ach bhfuil mai híon ansoltas an lá gur chéich má híon an agus be coppla aigeú a níis a chluisteil agaibh ó na daoine go leor má lá thuas an mefriste ag phláiciáil na Héireann. An seo an tíúachcóir an mac a mail foriste ag phlacheol na Héirann le príomhéiris creaaltar radio fáilte Mary Claire na Gilliam dé marta chuirsí le leis.
2: Arrós cargur míle maiige tá bhí deach na don scaga an teachn secate agus muidir chutús leis an phlátá mu arla arrós a fáilte chu bhhan daníil teachpa foriste consultú deanaile an neirúir tá sé arrós an méid an daine eáil a gothe an ggéig agrí le a anrá a stocha an seo ag mó na ggéig.
1: Sinna go dúach agus tá sib dúach a níí imcréalú gheir chlé aríicniú a máil na ggéigeigen sin agus an ilimimiid ceoltarí agus daoine ag letí agus ar cheas ruidir bí maiachta teúnréalú.
2: Á bheits sé dethir cinineúin sin na sogad bhí muid go homlan sáte seach go na ggéigeigen sin bhí gatainine agus na hebrethe Jonacha sin beidir an rud a heas amachta sa ag gcóí maral flaiciol nahéir ní Harlíonn rud é cosla seo gan. Ober na gapel is socha sin rad táí agus na hebrethe Jonacha seo is múnseirí iad ibrethe iad an atena éagsúla i bob na ggéala tá géala gacu chuidhharcu agus tetíad san hart chun coidúla daine sin Beiidir an rod is far sin spirit na féile spirit na fléid i mthm sin na daine atá cósás le bheith an seo tá rintíine an seo ó tholamé go bhfuil daine an ón Austrráile hánig an seo le bheith mar hebrí Jonach ag an fle a burt ó san staat aaithe chomáid daine is tucha a thola faoin an de seo agus bhí géirí hecht agus a bheith páteach beidir nach ruúceáil acu aú si géir bheith marchaid den éile marchaid do sin.
1: Sinna go ddíireach agus bh ceart go mar agur bhes chorcaí de te.
2: Is as carcu tú cé Beiidir chéan na conation soir mo chuid géig tamí ag rint blianta a chaú má farris an foiointe seo agus das mahín in níos ag freistal ar flaiciol nahéan mar sin maihí anthbh brodul as an caiair atáí mé 8ú Beiidir agus an sin mé eilisteach i bob na ggéling an seo maihíam Harbh brodul le bheith arás agus is so go le bheith an seo mar dennetá oppers na main mar sin Drasta mé an airid sin féiltí cheáil fréid na blianta agus mar feiste le maiileach agus inis tá mé arás mar gan fásta tamarrás leis an radio tamarrás is stocha ag chuidú le poblbal na géile chuidú chu an ggéala go chu ardan agus i chuidú leis an fphobal an sin chun muide thu chun chéine agus muid stocha an teachtar gus móna email fariste go háthe agus le ceolta cultúirí ar an gobonach taon an ggéalaigh agus an ceol láhhaá agus sin Beiidir an rud is specialta agus tá héonthbh broú as an caiair ar fad.
1: Sinna go dtíireach aníorthe ag ghfuil mór an forbert ní teachtar síl na ggéige le blianta bogan nuas an seáil foriiste.
2: Céad fan géad agus mlas go le coppla seaachtain nuús le coppla méanús tá rudí ag athú cógaú an seáil foriiste agus a golahhéos ana le láin sin tá si fecha gin Beiidir le seaachtain nóáús gohfuil chothaí ga hangachan sin le feáil ar fod fad na caiach maral ar an fla Tásúla gom goháine siad sú gom go mé siad le feáil le maichan seo tá policy teanga ó gin rite a ggóirla caiach bhil foriiste agus is go bhfuil sé sin le feáil le ling na flaid comáid go bhfuil Róil nach bog ag poblbal na ggéala in san éile seo agus go bhfuil muidir géir an ggéala go chu chun cí agus ta sé galanta le fecha le stoca má arcantí sér coppla seach na hin fiú bhí mé ar radioin le feiglóir le má na céréba go seo i mé farsta má arcantí an caair atágin iniu. Archer and Jeffer nachhfuil sé specialte ar fad tá daine ar techt ó ahan chun don dóin le bheith an seo linge agus te sin Harbh cos agus Harbh specialte dúsa go pásanta agus doing mar chahairstocha.
3: Sinna go ddíire agus cis mór blád é an airdatá teiti má an teach an seo a múl mór an bartaíthe gur an éisiidir idir na agus steirú na féle.
2: Keisthha is go tabbáíagpáte go minheú, bheith mé i gáil gan cap an nacht an sin marach ba mé gáil go féle an fphobal tá Sa doctors le te sé an levéir an state agus Hothouse Flowers comma agus is fan allhhar méid an Hothouse Flowers tá do gomór lei sin agus an sin le boom te sé san na teach comma agus marliúg méid daminíos ag frasler faúnhéir an so tá sean chuide am chuid CC skibrín ag teach chun cuairte thutarm comáid so hop skibrín agus tá do gomór lei sin.
3: Íontach ar fad gur mí mai agus mar fáil Lord an teráún lefa.
2: A gáí na fleidir mí mai ce.
3: Tá anseo anéis oscór tí Madan i mefriste ag flaceáil na hhéann le John ó Farí de chud efic planá le teanga íorthúscar du naná. Bá tú buintfoltas an féla go dtí seo?
4: Á te a caiir daon tá teall san sréidir le com nettenarcan tú gáanta eceal agus ní mai de flá a bheh so tá deasahíonn seo agus a bheith ehilta cean an mású de a daine a scoúirí defriils cean gaan ar másc agus bhí bhí bhí san netar ón leir an gaidecin sin níos leithe ní mehdas muú aine go bhmte bhí caiir daon a fásta.
3: Tá rá maiid tá slú mai háirtan ú nachfuil agus istóthe neart géadigh le chhlaisiil ar fodan éile fásta.
4: Tá tanearcaide chun parsintasáte ar an méid goide go tan cean am jónón ná bhfuil goide daine, ba go dtí go lorinn tú lá sim agus sim go gaiú neirtaí anú le daine goide go leir lá agus pe go leir sa goide goráiste agus sim bhil far sem maiohíomh na goide dá go heiríonn sa dhéair agus tá speir son an goide am naana go flá agus tá de sin na cean.
3: Sinna go dtíireach. Tíhíann tú faoin atmosfér an seo go dtí seo ar landil tú aniu nó bhfuil an teála cap láúas.
4: Landa má né agus fa an seo go dtí a haindearon cebí agus áta atmosfér ar dáid tá ahan cean ísgrúpaíion do peisttí go daine i sinne agus le másascú agus ceal bhí mar thus atréid ar na cehran sin fa daine cean le boscail agus ahan ceanrá agus de na ceáasta agus ná an cre go maionn te agus go fád a buán a phlá marsin.
3: Máú mé túú réisiir bblinte a don phlá a rí sem bhil fariste.
4: Deé deé deé ón cíál ón ahan rud ahacha a go dtí seo na cisi bí na mé siadm bhil bhfuil cre go maithen agus tá se deas. Tá jazz ceir dhéanú ar cultúr nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm gohil se sehailte mar réit sin seo agus na bhfuil táhananne den meon cearna agus cracker dáí bunta sigus. Tá atmosfér cé an séhhan agus an crack mai agus Masú go mórla sé chodeile don flánaisásta.
3: Sinna go dúireach is tu bhfuil sé feltúir bhil farisiúm lena don darna ar agus ar nóiad arreaachtas sa saoúir siúil ní beúhéim lena. Anheorthaigh bhfuil mór ananta farad ar an slúin seo éis agus an slú a bhí anna an ireachtas.
4: Dehan gohil óhí an neiritas de dehangar ggéal an thoide smóm son mhuair siadm an teo teceá a máscan Más gan daine an cíán bate na bhil goí gahananaon seo s deing ag an airitas bhí a caiintfa orto nóá an gé an daine gur ó goí ceacu a dearing go cíán just másca do bhádí mó daine an seo deing thair an chatting go docla suca melíonn daine bheith an so siadm go réim seohádní leithne an seo an airtaratas, gin am cearna mar gan anhein na daoine cearna a bhínig na féilte cearna fásta.
3: Sin éos túthe. A mlíon ru ar cheas am mai leit gotí seo.
4: Bhfuil rud bhíh seaasta modidir. Dí eaal gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daoine ága agus siad de just a b soltas ará siiad a boscail agus just réimse lehinn ceálaton agus réimse lehinn isina tá muhéar a tréid seáanta ó sínta ága ní sene agus. Ná gáanta sinna ceanna cinn tú féilte mar seo háartar doí na hiad am héin.
3: Sin é go tíide gur mí mai agus bheil san teú le feniu.
4: Bhí mai go taon ceara.

0: Anislumintseo a láirúí ag chláceol bheil friiste na siimi me an réise de marta chuirsíla.
1: Tá chusaí go an bhaithlam, tá go dearthe é ládal in éadú bhéir ar caiint ionta a mhuathús a bmthair, gus tá hí an teéis na saltún sa an atmosféras an crack.
0: Sinna go tíireach agus ar nuid isáspail fariisi detíon tímar bhhaonntaí faoin atmosfér an teo le cupla lás.
1: Tá méthra bheith broún Tá mé ionta tóga do mionta sppraga. Sin gur godí seo agus nnéomideach ar lá cuaig, Tá ggéirí go háhaith leis segus sinan gur flaáil special de anseo, sin go bhil muir bhil first in é foiiltííta chur rimhcurúirí an na cereach.
0: Sin é go tíreach agus ar 9 níhé seo an cíidir am lína gur chuirú fáiltú rimhcurúirí ar 9 agus arreaachtas na saoan anseo nairíardais canú na ggéige anseo túsna blina. A maihíonn tú ghfuil is tú fios a teachtar ghéalagann seo muile ar i mefirste go leiscail.
1: Mar sinna bhfuil ggéalaige fiúsa mefirst le blianaanais, ó na seacatí ar é le mhaitir agus daine eile a bhhanaí an ggéalteach an seo a bhhanaí an céad bonscoil agus a chur tús leis an rabhlóid ggéalaige an tan seo sa chaair le tamil. Sina bhil ggéalaige fiosú blian in é blian in é blian, agus dar nóide na himachtaí sin natógraí sin na luí tú, hí fell na main ceilte chu teo go maiith ar na mailamh agus beit sinnne féiltí a teach doanseo, agus dar nóí ó tam sin na bhéh mar osí ag flaiceáil nahéan a ríis an bléonseogaí.
0: Sin é go tíreach agus tá cinnte go mena slúte a ríislih ar an bhléinte thuganin don éile cinenne ach ar rastal tú ar flaiceáil nahéir an hena?
1: Ó drastal dras mé rinsmhaithe go tharna blianta a mailtí mór a bailtí peige agus céimmara a defer mhra a cin seo mar luúdaine ní sluúthegóil sé bigan ní spréte amach a deirthaing go dogann sin jestan níos módaoine há isteach go dearach. Tá ceanal atmosfér difriil an seo ó bailile beig nach bhfuilmuid a leag brúte de le chéile, rud a bhís de agus is smailem sin a smailem an cóúidir sin a tá sé de an teáil spás a go siúil idir na himachtíala ach i g an an céna bheith iad a chógrat a de chósain agus de charde.
0: Sinna go tíireach agus tá sé brafar an UCé mar an ceil a aim si bhe se dalíon ceil a cheacan mar atá faoi láthair.
1: Bhé títa teach ar a haint fel láthair hémuidir an céad lá bhí an ceal burtha go témar an níú linn trogad mé sé gheart a mé ceol a féile a an cornil tá chuil a féile a an cornil agus an athan te tahar nuos an an pósahla.
0: Sinna go tíireach. Más tú mór an defar idir is tuthe arreaachtas na saoine bhí an teúil ar seo an nuirí agus an éile seo fao lethir flaceil na hhéan.
1: Bhil cin sé antarantas tá sé ddíirithe an teanga go féarna níos múnaí an rud eile tá seo níos tíirithe ar an ceáil a céim ar alá íach céalach é seo agus más gan íta de ceáil fásta céimid cimní fásta bhfuil bannaí ar na staidú agus ar naráidirú an tíomh ítaach an caiair fásta. Tá tu céin máscin de de ceol géalach agus ceol Albbanach chumbeid agus de sin a de na feil. Sina go déarach lei sin méid géalaige tal le cclisteil leis méid cuathíad an tansa cethair, sinna ghil moú tuilte ag an cuairla cehraach an seo agus na grúp éala go hanig na céile naláad den chéad scoithe chuir fáin.
0: Sinna go dtíireach agus céimhrátá an atmosfér an seo faoi lethair. Más tú an cineol slí féilte ar dús an éile seo an huií a thuirt le na céile agus chuté le hapaí sotahain se as féiltí mar seo.
1: Sina go bhfuil poblí a trú teanú in an seán sa tuascuir gurbí, agus go hairí head seo mé first, is sin go tag mu na chéile go hahaith gineanana muid job den scoiteí seo. Sina man rud a seo léirú de chuirteúirí na ghfuil fáil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltí mór a mar seo leisiil is a leisir ar an bhelachas far.
0: Tíre gur mí mai agur as bheith leirt an teú aíú lefe.
1: Gu mai go thín.
2: Agus ben agah an sin blaín don ru a bhí teitiach amach a mefriiste ar na málamh ag phlá cheáil na hhéirdan agus cé mar an bhfuil na híon ansoltas a bheith an thula sibh aigeh an sin le Mary Claire na Gilliam i príomhhar is creaaltóir le radio fáilte i mefriiste agus fásta an sin le John Ufarí atá mar ifagach planna le teanga an ar thuascear go na ná agus fásta ó Siimi MacAndre sa do chuid radio fáilte. An drachar tá mu a dreidirm a rá jeú an chláir seo an mhaidtí aniu ach ba mar leis bhar deantalamh mar isrá a mórach anseo arráúna lefeh ónaéic a dtíine chion déag. Faiki ma se vanestan am a lahar la pisa kiol jazz on Alban se hagev blue le mach.

0: radio deliver Katie Sha Punk car Krishna guitar
1: An raibh tú í bhórras marach agus néán, má bhí anis an Thomas Farr le churas dechar an scéimí aheachta. Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leir gombeon faoin méid a charlagait, gach rud a reinan túlinn chunafar faoi runúna agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a chuna bheith tastálahad amir be a froses. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir an ascéir an iver seo lenas. Héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na héan.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla i mná clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
3: Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanir ag cosint do thochaí tá com níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
4: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Cáir.

Fáil a chuirtadíomh agus chuémara atá se fáilte go scoine seachna an seo a radioáilte cé is a seachpóna FM agus é radioon lefa cé is a sépóca cethair. Mar isrá idir chu agus sa séchlog an seo a radioáilte is mi a bhór a thuir Mary Claire na Gilliam agus be mé leibse gotí is séchlog mátá se bhgé selumm bio inniu an totala is fihiid de bhílinnisa. Sláir seo féint si blaú bog den bhéad a bhí ar bongain an tatan seo an radioáilte. Mar sin, Eag techt a níos ar an chláir imachta chuid tinsein sa Chaltarlan a bhí ar na Malahan sin Julian de Spáin faoi líon an altaí nachholil ag tuirt faoin ggéalaigh agus comáile sin ceol úr ó eling níhhain. Bhín treach úr plámas an scéim chlór ar linne agus ahan rud eile atá ar bon eici. Mar sinna chuide ná go gghear bí ba mé libhse go ddíos sé a chlog an seo ar radioáilte céad is sa seachpóna FM agus hí sa maiad clia céad is a sé pu ceair.

0: Well, a chuirtear séhar maithe agus fáilte hiig an chláir. Mar is go idir a chuig agus a sé chlog an seo ar radioáilte féin sih an éagsúlacht ar fad mar is gra chuirsaí ceáil chuirsaí idechas agus chuirsaí poblbal fásta ar an chláir seo gotí is sé a chlog. Ba muidir ag caiúsúil agus cluas siar ar na mína is far a bhiagan an taún seo. Mar sin fannaí lomse gotí a sé a chlog agus muidir arc siar ar chuidhúir. Heitteach an seo i me farrasiste go cinnte agus chuidhór fós a golarrá in íag na fle agus tradfest agus ahan rodile tá an saoú hart sin martá chuidhdaine agrá ché go bhfuil riint acu hééis i is sráidhhaile faoi lethir buinstalt as an fe na letrach a gáde mar sin canóimiid an foiinemh maria go méid siad areis rih ahád istucha ag si siúd. Harbhes as le bheith hééis an sin a suúla go gháinnig an aimimseir másada tíirm doh siúd ach. Chuide chuir mé túús maiid leis an chláir inis mar agarú an deis ag ina sa ní a buúisteach agus freistalir imach do chuid tintein a bhí ar siúil a goldlan gadamúíoch an seo imá foriste ar na mámh. Seo an méid a tholaisí agus a bhí le rá acu ar aníthe.
1: Sleimtiste is títhe síos bin gada a aagluúthar ó glu an camna go dúach na pééis na é, tealtain si go tappa trasna an cclúisi agus se

0: agus dearcru ne leis an chinchan geig sa choán agus bhí ihe dóreiste an duine caihí mé rá agus ceúí an scoi. Cu dé mar áhinú dhéana agus éríine?
1: Tá tu marí lán just iné an dóir mar sin bhí sé just choáling just bhí an just le na ceúí bhí si le ar dóid agus an bhí mar gin de fágin freisin lei sin sort of na dantaí freisin so tu mé ansasta faoíthe.
0: Kente agus tú chiíon cai mé rá ní fiú thugma cinnneil intúide just tá brendan ó legra agus is ceú hosa commáid agus bhíon tú ceala níor ruí eile. Ar bhile cinnneil get a bag ancin faoi docurir chiíon sa ceá agus cendó ar hosaí tú le chinchan.
1: So te di cear is filter me agus bhí me sin an concertine agus an ruhí mé níige hosa mé an fadoach agus bíam mór na sesin ceáil an áharstegus agus ag an amcéan tá chuí étí chaá sin ná se bh mar seáth as so tá sort of ceangail leis sin ga áit ach bhí nearar bhí mé tugu níos an áharste bhí mé gona galgadíine sesin ceáin seo agus tá just poblá a roasam agus na sin ar bhí mé éasta glór hí mé ceangailte an poblbalceáil deróla inéan agus sin budí glasú freisin fan Celta connections agus féaltí defrala so nuair bhí hosa méid taiisteil leis sin ceá bhí méid just a gcónaí bu le daoine éagsúla daoine just a roi deanana ru an simú agus agus ri mé cardide lá agus nuair hosa méid chinsean bhí mé mo chonaí teach ar bolas na gáhaach le the knee cap house if you want to put it that way the like nishugs name over this shenade to take over and shots called the land map fashion then cut word in over and jaw so then kaharagin in a conisa chak agus the shamasi and jas again so he'll may here vajrgu huglin kjolharam of eogun sa chak shaw so in the end we knew shen hussi may kjolharam of sa chak like ni in the iv agus bhí sé just cohálín sin go bhfuil méid go fóir le deanaiad nuair nachhfuil mé chuní teach níos mó.
0: Agus ábhar an gita bh faoine ceúirad bhí ag seannim an nacht agus an cinneil chura atá agu agus comáile sin an dóir a roiú tú iad mar bhí scoid na ceúirí agus fellí gomáid agat an nacht.
1: So bhil tan táhar an ghfuil an méid sin daine arolalas agam agus goil na cáir le chuidhúir daoine comasach agus so agus sean rud freisin le tá sin ag gach daine agus le sin chu an ruí is míim le ar bulam le an duine agus tre ag glóirú nó caiinte a gcónaí rud ginn lerá bhí nó rud gin dóin faiad tá an táhar an ggóil a méid sin duine má phobal go helamcurcéist orthú fan dana gigan na seo dheanana ach ar dús bhí so justríní an trio actin sin agus bhí sin Tom Callister, Ida Callister agus Dave Kilgallen ón Ellen Wannan agus so bu mé lá ar bhí mé Celta connections fé a hall glasú fé ondoach agus bhí mé gúnaá trasna go dtíon féile seo a an blion fan le dé blianana in is beidir agus bu mé lá agus tá siad an man ce dááin sin an chuidhór duna ceúirí an banna ceá cinnneil bíon ag sinna mí féiltí agus ruí mar seo a chunar bu mé lena daoine seo agus is ean bhaine an iad agus tá just ará mór acu don suirta don áit ar rugga siad agus an ean agus an ceáil ón ean agus ní mór na ceáil sin an mar gur caiil siad chuidhórdá le an ceáil dúchais agus an teú dúchais freisin ach tean eile jobhhaid chun trejinéan seo agus tá si gonaí ag chu an teanga chun cin. Just nuair bil mé lá agus bhí sort a ceá saccu just go haintach sin na ceil sin ceás fálam ar an dóin agus ag an am chéine just bhí le politiíoach saccu just san áit ceart agus bhí just bhí si just daoine mar bhfuil mu chéan seo na fuiste a just hí mé hir déir clás so bhí mé anssta gur gion is sheer engaged sin agus vi sin an ke gigur in sin mar sort of mar Charlotte is jar her agus jar for iad so sin an ke gigur in sin lekeela bein sin ag jan na keta gigana lá hean and then vi Paddy de Clare agi impression ag jan sort of like spoken word Dante is fila e agus is mincho e the cost of first mar mincho oli acta agus bil me lá Joss Cultureland actually to se sin an nacht agus er bog sin seo is litre ceanna agus te just sár géalaige agus te smuintí dóige agus chun si seo le le chéile dantaí an simú agus éagsúile faoin nádar nó faoin politiach nó just faoi rudí gramara agus bhí sé just ar dóid an de seo thuirt a dá freisin mar a gcónaí targan sé go dtí an slám filiach a hanmhlíon sa Cultureland ag luúnasa sin sin thosaí so tháinig mé é sa chéidir ag déanana seo glúlúnasa slám filiachta an sin in é sin just hí méid bé sé ar dó jo leis set ag tin teanana so rinn sé an si an kid set dó agus tá sé sa bana ceá sin tart fashion an sin an cíadach a ruagaín na just le ceirí just an scoid a tu na cuan seo or bhí na cuan seo máharir just Russian Chambers as bailile clíí óraní seanús ó teach teach ceolhar ón bailile clé agus tá sin na cuní an seo fanne blionntaanais agus bhí sin le ru canán agus sort of like leic é ó Belfarste just stíl ceáige agus yet just be nervy make fast and east and Shaw V shay going more just sort of lake as it's a pubble so yeah V shay just in I guess and then do I occur in the Kela I suppose just the swinging for you guess some swinging better rule out of we Martin the sucrium egg would you better and like the last minute so shouldn't really yarn away and Shaw fresh and camera scorcher ocean I guess very just and shocked and Shaw this curse and like just for the leg to kill go
0: how did a bunch of lit and Emac Shaw to a tardy so Cultureland I guess go Harry Kumai vi an cinnneol gré politiíachta luúte an sin a coppla duine a réit na hithe agus an cinneol star tá an san áit seo agus gúil sin gú buinteige sin leis an ceol chu maiid?
1: Ié, so bá hín copúirí an seo agus bailam seo a gcónaí a chur marpát don ithe lenar tuméidhreachtal chinsean. Go thosí méid chinsean sa teach agus bhí ceolthmach a ggéon an sin, sé ar hosí le in inverted commas mar hosí sé blintío hen le an cinní dhu sa Falstein so chumuid le stop don na gigana fanne tamá nen ar hosí méid rééis bhí mé gona bhí mé am agracht a mé farste fan ar son na Falstíine le grúpi de friúile cardú na Falstíine agusú mar seo agus hí mé ní hopalm le gaige bhé agam nar tam de ceirí le cultar sa bhín haan a há ar Lord fui like an kin ye ta galre agus na an massa ta galre you know or cultur dini agus ar na dini go hairehe just like gyd hen vi me goni smuni like ken doi hegam e cur san ihe so yeah like vi like an octi ma jay ag jay like sort of ganzi ha agus ti lenyo alan tori ar san na falastin na grupa kramila heel ari an jin kin ye hu agus alex chan ar gul lego jay falastin agus vi mo an shen karlam o Lebanon agus Belfarste a bhí díal coplaróí gogur rá lebron freisin so bhí sin rud bog but den ar an bigger scale bhí muidir caiint faoin Cultureland mar áit mar go hairithe gurró na daine ón Ellenhain an seo agus ghfuil sim agus passion mór acu a teangas a go haan agus tu siad daine níl mór an daine a bhfuil ag chur le progressin an puisisin an teanga sa Ellen sin agus ag tíh muidá freisin agus tú na daine seo i deanga sin agus hín méidgurú sé an le apt gurró mud sa Cultureland nuair a bhí siad ag deanga tinse mar is an áit seo gur buniuú Cojina sort of angriwiacht agus an glwysiacht ar son cearta Changa agus just Changa an Changa bheg dini bheg lort an Changa a Melfarsta hosi cojina rodi seo san ffordnif seo like an Mansco agus na radio falche agus rodi mar seo so agus just gwael rodi alai tarlion seo an eis agus te ffordnif nua ag na atan seo gurchéig fas a cantar agus sagginn sin a leg. So just hí me gro sin jazz goró nadíné sin ón Ellenwanan an seo sa Cotaland. Anocht agus bhí muid ag gonéag smuoine faoi na daine ag teag strapail sin as an defrila agus just an dreannach go mé na dhí sin sean bhí ga act teologí nacht agus bhí act bu an mór nó dantaíogin ach chu sinnam tu mé an dúirthe is a sort of public ceol ach bfuil na daine atá simú nó deanú obair mai nó éagsú nó gaharbí agus mata simán na feim iad isteach agus chu sin an feim choil freisin Rodddy Shaw of Titanic or an action Alice Adorn no in Shaw public hand.

Pakiste galanta a chur ina nic réí sogging le chéile in étí freistal ar imachta chuid tintein na Golden Macadam ó fioch ar na Malamh. Well a chuide ceanta na scéalta is mó a bhíón an tetan seo ar an troch úair na Dolly Parton imethe ar líon féne agus bhí rint daoine ag leirtearthaí go cinnte nuchttain ar fad agus PC déanta in ómóistí an sin. Ach a chuide seinna mé gi a ceol uhí a níis agus seogah ceanta na PC is fearr lomsa an sin agus sin Durnoy Islands in the Stream le Dolly Parton.

0: Highlands in the Stream na Dolly Parton agus Kenny Rogers a hala sibh an sin athja an seo ar scoit na seachtainna ar radioáte céidir seach.fm. Ó scéal allhór a bhhain go scéal allhór eile agus sin dort nóid na scrúdathe tá Caesar na bhéaltííthart bog na bhórseachas is tucha dorn san éir agus féle seanánsbacha háasa tá fósla teach a níos du an seo an radioáte go béirbí agus fásta. Na scrúdathe tá na torthaí a mu an sin agus tá rintíní fós ag luirt ar sin gothra ó thuí agus ó dheas tá duine ag na scialta ar fad maidir lei sin gcíala go clinstan sin dornoid leon na altaí ag méadú an seo ó thuí ag ardú an sin na gal an céala agus comáile sin leon na altaí nachfuil ag tuairtfuin céalaigh ó dheas an sin mar sin hapimiid an 10is luirt le Julian de Spáin ardúir ní conna na géala an tatain seo na luirt ar leon an altaí ó dheas nachfuil ag tuairt faoin géalaigh.
1: Well, a chuide ar an lína lom inis tá asstra aghfuil Julian de Spáin ardrúna de chud conraí na Gaeilge le scéalata go mór sní an línte le démaratá Julian.
2: Go mar go réipa?
1: Well, ar nó is scéala seo thulamid chud wa faoi go háirithe ar na málamh maidir le daltaí nach tugan faoi chéalaigh nathir téisteach, an jo go leat a beidir breisiú síos an scéal seo dé modulation na figurí is déanaine a fáiltíú ar lína daltaí atá gáil nó beidir nachhfuil ag gáil de gilig na háteiste.
2: Well, tan na figurí scálach agus i cé bhfuil is an go si dána óir ní chun sin mar níd sem ar nachhfuil an reinine agus an seo heasig feimúir an gceist seo go práneach is éag an dá an áir atá gceist. Tá fiúigh fan géad den na dátaí a rinne an áteiste na lína níarna siad an gghaige mar ábhar na scrúdathe. Agus cé raibh daoine áhir bhí gaiíanamh na háteiste agus ní mar chur gacháhar dhéanamh ríis nar thugann tú san ámh an líon dátaí nach nearan an gghaige tá si fós nach mór fithe fan géad. Agus mar mar chunta sin an gompáid na mata na béir a bheith siad san arthartar nó chuí an gé nó go fan géad a bheith dhéanamh. Sa tá fáid sunanta a an seod an figur sin ní surgin an líon dátaítá díúna óstadir na bhaige chuhénos. Agus caafar don lecla seo agus níl an roiin nachchas an ardóm treéis tuairhí seo a gheart nó ahand fiú bhfuil an igandá chu mór atá sin.
1: Agus mar le tú sin níor chur na fegraéis seo iontas orh ganir na ggéalagur, nó bhí sé réteo go bhhanana fion go darlah teoggur aspa takeíocht an de ggéal chalatí agus duna ggéal aigethes agus maidir leis na ddíalúinttí seo a thugan rinne dehé isteach a fi fi a chiíon doirí gan ná go ginteidir gur rud cinil anú agus éceachúil a bheits a ggéist ach an féaréis sin agus go déan scéal maidir leis na ddíalaonn si atá ábhrannaí ar gáaltaí maidir leis an ggéala.
2: No níí duh an ceirgan sin faoon rud airirtí breisi go hánagus go heisceachúil go meid siidir brana na ddíalantí ach ní sin mar atá éis tuite amach a fanna blinta. Mahénta siar go dtíad ag an ó ní, bhí hart a dómh an ggéir den na dátaí in san choras mascoíoh mar hapla a díúna Tá sin tríéis fás go dtí duine inach ochtar dátainis go díúna á starir na bheith acu. Agus an rud a cílíonn si sin bhfuil 6 méile duine sa choras nachhfuil ag starir na bheitige. Le de dine áir a cisna fi ar si mar eaar rinas sares atá acu. Scoléirt ach mar eaghfuil an choras gaige chu dulú ba ní féidir freisler na dátaí sin i gceart, nó nu tomidir mála le fada

0: an is nag me an choras in omran alín he sin from a tagar komti Europa gomonach se sin kina choras atá nuúsáid glórtéir a timp na Harpa sarathin biog tá si dir tre chu saachsachtí go mai sé iheim in nachskul sarathin biog mar hapla a an choras go se tu se solúpa agus is fé leis diú ar skillne na skillne éagsú a van an atanga so mar hapla mat dalta go ré na speisiál go nachhui si goach Eg skrif na beige Keim fá nach féidir an dáta sin an scrúdú béil aháí in of den Nortest agus na Markna agus na pointi cuii CEO bunahéir sin. Comáile sin na ddíineá teachsach déach sa tír nó óhéra eile. Fri láth an rutá rialtas na hhéann arrála tá siad ará, Tá ddíí go meisi bh másca is suí na hhéan ach ní bhhanna an teanga libh, agus sinmid go sin scanna go machchas amach bu rá sin go dtíon na daoine nua tá teachta coníling an seo an éan. So dá meid an choras an framatá go commóta Eorpa go bhaim déadach na dátí sin mar hapla tuúir le a hain an céad le ar an fráma sin agus na pointí ríéis na pointí CEO bheith ar fádómh bunathir sin. Agus is lí sin bheith córas bhá ní solúpa agus níos fear agus a bhád ar níos fear aonos chutanga elam agus tar nu bheith úsáid na bheith a bhád níos fear mar sin freisin sa scóna.
1: Agus is tú go bhhagan an tardú seo cinneal daltaon agus daoine óga faoi beidir faoi bhí bhantáiste maidir le óhiíomh féidirthachtaide beidir maidir le fólam na g go fásta.
0: Sin é ní gá brenneir anachtean fiú agus an rutá banbank mu a go fifanga in na daine arco san an a feblií faíhéar fé trocha go mééis sin níos bheith agus na bhéla agus ba na dtíseo gear haachchas na postna sin mar main siad an deis an g gaige elam agus a bheith ar an olalasáhil siidir an fátágar mar tá fátágarthir leheith in úsáid den na postna seo ar na feblií amach an seo a híh caiid an de. Sa rí sin fá eile gur cord mé an cósa dachas ag freigarta sin agus ag teachla sin.
1: Agus is céis beidir lehan é seoach de thurim sin nó bhar dúm se go dé beidir an fréochas leis an háú seir ar lí natíí nachhfuil ag tuair faoi scrúdú giigh nath teiste.
0: Stoke go méidói an méid daine atá sa cehar seo amach an seo Murray enter ahrú sonntaach atá an rialtas thug siach plan an gghegus an scun na aimimití fan an bhéla. Agus is má sin agus istá sé ggurí an úsáid na bheith a spregus a scun agus mai bhd níos mó deis na chur fáil leis an bheith úsáidach mar mum ag tuairt faoin rud atá na dátaí ag fálam. Sin bhfuil an fáib chun leanú a raig agus sin an teachtar thugmar den air dachas i tú an teirh agus tá chun dóráscuché is le rá le fécan tá si chun gníomh ra cean an ruí na mótaí a thugamar dtíí an lá sin.
1: Agus maidir leis an phláánna tá ag an rinn idirhuiist an ggéalaigh fa láthir lu tú get bog faoon sin agus an dóid láta is dó nach ceann rathla a bhéirine go fá teirrmaach.
0: An ru tá bhhainean á uhín freisin a mar lumaid sin ní suú sa bhrath an beag tá si ddíirtrééis braíochttharta seach a luúan go sunrá céáid méid gach scóil sa bhrath an beag ar an fram atágar commúta Eorpach. Comáile sin sa bhrath an beag tá si ggurí an líon dátaí itáid fan trí bhean na breithne sé a bhéú ó fétrií bh angéad go dah angéad fao fé chuige. So leiríonn sin uhín agus leironn sé ghfuilan rialtas omlan tmánta le decurcin cí na bratna se. Ach in éan níl spprochanna móra mar sin agan. Agus barhhaing do meid i mar tá napátarí gan irágus siad an bháil an teanga ach caihí siad sin caihí siad na spprochanna legan síos mar sin a raibhgroid an na feban atá sa cóirsta dachas agus an deis atá an mar dar nóí fi láthartá an spéise an pobl gáir daine ógus sa teanga ba chuirg meid an deis acu í elam ina í gceart agus go cuiimseach.
1: Agus go dé mar sin atá daí leithrach bang go dé beidir ina chéad chéim le gola rá cinneol seo a cheartú agus a orbert.
0: Ba tá mu an bhla den airdachas go chuirí grúpa sanáil chubán imagine con an alinu sinien of their course locus raha o vonsko or race school green three level lesson from a tiger come out to europe hogish right lean to asian hortus jock Tán Ryan Rockas ráling bhfuil an CNCM an cordna siúnta masúnafus curriculum ag go bur sin fi láthair a chu méidir a feicú an godí seo an níos siú lecha brenneir islícinál go méid chur gé a gist inion ré dhéanam bhí gart sa bháing an grúpa sanil go bheith carbon le gníomhúir seo i gart agus go chuim seach leis an curriculum am lána a líú leis an fámatagar.
1: Nós ar fádhfuil Julian go mí mí mai agadas luir lemag san scéal sin a bheitú sístú.
0: Ar mí mai féin?
1: Julian de Spáin ardúir ní conna na ggéalaigh a thola sibh an sin a chuide a bhí am mon chainte le hebran sagging an seo an radio fáilte mar le lína naltaí nachhfuil ag tuir faoin ggéalaigh don áteis ó jaas an sin. Rint scéalta a bhíágging an tacht an seo win siad a le le scrúdathe agus dar 9in na tarthaí gaché a séana álabhlacha agus a lehéid an sin. Ach, bug a méidir aig inis agus seagah pí a ceáil ó EP úair de chuid do Railway Boys an sin a bhí seolta mar chuid de leúlanasa an seo am mé fearrisiste ar na málah. Seothgah Pamela Brown ar EP ú sacú.

0: Barúna lifa Keit a sé Pk a kar.
1: Kirsteach ar herbhsí am cheadúnis fólamóide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú máirú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuatar an servís náisiúnta am cheadúnis tamána ar lína in jobmhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí defhna a teststal, teachtracht an udarrá sam hábaltocht ar bhil.
2: Dúntas foiinemh tí díireach fachta ag seánón SEAI, 8 míle euro le haid inslú ballí. Agus fuór níomh a hábéalúris rávíle euro le haid inslú áléis. Gan trocht ar colm hí an bóthir a fuair rávíle í a go le euro le haid cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus taíonón SEAI dúntas foiinemh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tachtníúmpórdaí tiltte got ina nóátar níos lú fuineh agus a ibríon chun aige a hábháilhait. Cuiristeach ar de jontas inmh, cuairdaigh úsrádathe foiinemh T SEAI. Le taíochtta rialtas nahéann hááilechacht tíirma agus cnélacha a bhain.
3: Ní a háúlathe technúla bháin atá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a ddíreacht a hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de é éan chun AI a úsáid mars eticiúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gó ag dul anheart ganheart. Lála de bhórdaideachas agus olúna á túla nu, nó fé chuig skillstoadvance.caí. Skills to Advance, ar na haú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
0: Barúna lifa. Céit a sé, Pk a cair.
4: Mór géad fáilte seachas, scona seachtain an seo ar radioúna lifa céit a sé, Pk a cair FM.

agus fáilte chomá chuig ar an éisteirí ar radioáilte mé ferste, agus ar na stáisiún Creil fudfad na tíre. Is mi se Russo Siirdán agus be mé libh den chéad uch le geile. An éisio siar leis na mí is fear a bhiagan ar fisfaasa an tatan seo. An ochtar an glór ba Marian ní leint cin chun leart faoin séú nua do Rus narún, Curig Sophie Victoria ní Vrin ar an olasmuid faoin singal nua aici nasc grá, agus curig Richie Conroy ar an olasmuid faoin na zebís. Éis sin a lig agus scanseol ag an díomh anocht, agus chun túsa chur le chlóirníí anocht seo í Dolly agus I will always love you.

0: tar fad so Victoria Dasta leis an air an a scríú de.
1: Ansásta ní ramar lei lei sin aí a bheit lehí so homí le ní sé.
0: Keint le duine cinint ag túús na seachtainna agus bhí si agus cuppla duine eile in an tríad brise sús le daoine. So nuair má bhrisin tú sús le de 40, béidir go maiid cuppla milliún euro an duit.
1: Béidir ach níl mé géirí brise
0: Well, éis cáhfuil an airrán seo ar fáil.
1: Tá sé ar fáil ar Spotify agus Amazon.

0: Hold on an sin ó Saivín. Tá na gradam zebís ag teachsaús go luú agus tír chuibh hánabatir ar bhí seans gom leart le Richie Conroy a tá ananathe mar scríbhnóir den scanán Fran the Man, seo mar bhí an gcórá agin. Céad mí le fáilte thnáis a Richie, bhfuilta go ba?
1: Tá go hiontach gur má go deas leart le a rís rosa.
0: Éist cóthirdes leatsa Richie tá anúcháin buinteach agat ag na zebís im lína, ach dó siúd nach chu chumach acha ar na zebís. Inis dúm cad iad na zebís?
1: Na zebís, dhé sin ceist. Well, is cinál dúisina run tar chuile bliain ar scríbhnóirí scripta, scríbhnóirí don Airclan agus scríbhnóirí radio agus tá sé cinál in ámást a OZ Whitehead a bhí mar scríbhnóir agus bhí ceangal de haithéigean aige le hÉireann agus sinna fá go bhfuil na zebís zebí an cinál lasan a bhí air so sinna fá go bhfuil go zebís but i go príomha is dú sé ó the Writers Guild of Ireland dá scríbhnóirí atá gobar san Airnáil Físe agus ar clinéachta.
0: Agus sé an WGI nó an Writers Guild of Ireland, siad an cinál ceard chumann atá ann de scríbhneoirí stíre se cosú le hequity le haon na heisteoirí agus nó Screen Actors Guild America.
1: Se, agus tá nasc acu le the Writers Guild of America freisin. Is bailic é is dócha, like nuair a bhíon tú ag scríobh tá bhíon tú ag obair leatéin go minic, I de chomra nó i gafé áte aigin. Agus is dócha gur deis iontach é do scríbhneoirí a bheith cinál bailthe le chéile in éon chuth a bháin. Agus bíon siad san ag déiláil abair le leirthóirí agus le RTE TG Cahir fiche and Bader Ruddy Kinall Ernos Conry August and Balaka will scream nor E key August Arilla Rodata Bader not mucking the skill in the shin egg scream nor eat hain och is Kinall score I can't a warn with your Balak you know August is you know tough cócht sa grúpa is dócha.
0: Well, sin é agus tá sé fíorthóachtach go mbeidh cineál bun leibhéil de chunra nach féidir ggóil níos lúna go bhfuil na cearta seo cibé cearta atá gceist fós ag na scríbhneoirí i dtaobh an saothar atá cruthe acha. Agus ag bin an rud nach dtéigim sé riamh faoi Hollywood. Ná gan scríbhneoirí, níl faic againn. Like, is cum a céin cinn mod san Airclan gan scríbhneoirí. Well, Bader le gan scríbhneoirí san Airclan, dead fi Bader, you know,

0: 95 an sin ó Dolly. Tá rus naún ar eislin ar ar Scotláin tríéis brise an tairí, agus níos luthe bhís a caiint le léirthir na sraithe, maríon ní leinsigh, chun álamach cad atá an anúin le séúir trocha héin. Míle fáilte rot a bharíon bhfuil tú go má?
1: Tá mé go mágur an hagat.
0: Éist táid ag thús séúir a trocha héin. An dói leat go raibh dóhann sos agat tríéis an séúir atá imi a roin an séúir starúil trocha.
1: Well, cé gur thoid muid brise an scannaíocht nu a chud mar chláir a chráitiocha a lárhí tara, bhí neart atáúinn se a ras narún. Bhí go leir idir lábh agan a plé na scéalta an sránú, bhí na scríbnarí gloch, i scríb na scriptúna, bhí eistenaí le neimsú agan, agus bhí muid a breanúir síhannaí a bhééis a tastalhain a seo an cupla mí a seo an cupla mí agus so níar in is goráscí an nú sos mór agan inseo ar ras narún ach Táma de reis an léir inis le trí seachtainna tá an áit bro bríber i ríist agus an cruú agus an clíir ar fád a reis agus agus samútarbh sásta a bheith tuairt faoi sráitrícha haan.
0: Agus éist, céáis eolalas a bhórisih ar séúir a trocha mar a bhí an méid sin ag tolún agus ba cinál ba rud íintach do éon canéal a bhaintteach trocha séúir de éonrod. Ach shradrámíochta cégur subal dráma a tán is tá fós annachchuid le déine agus is mór an écht atá buinteach agé trocha an is trocha héin séúir bheith buinteach agé.
1: Kinte is écht mór míteach é atá bhaintach ag ras narún agus séisiir trícha á chréile agan an ára agus in isis mar dú me mu a tuairt faoi séisiir trícha haan. Chréocht na muid srátrícha in sin éiad an éir a mí a bheitheh agus cinnte bhí go leor ceistenaí a bhí le fegurt bunaí é timppla éis an dúnhaú Richard scéal mór a bhí agan ar nara agus agus tá fós ceistenaí le fregurt. Anhuithe dín an peigeid a táhhaid an bó a sunnaí córa agus ceir tal ná go haig agus éonníim ag leachtar a cigad cén glynn. Chréoch na muid le go leor ceistenaí agus tána ceistenaí sin le fregurt agus tá an anrá sa chiad chopla chláir go sráitrícha haan be cupla chláir splóidir agan agus bé na ceistenaí sin a charegurt agan chumáile neartile i tiitim amach agus bé mar reis é an air ar an séolaide go bhíh an fóver.
0: Agus si bhíh toúach ar séúir troch an reis ar intnaí gombeach an lína scéal. Don dúnharú seo gombeh sé ag trasnú thr séú amháin is stracha séú eile.
1: Tarlín te go minic tasní tar scéalta is ráháin agus a brath an scéal taintse a raid isteach sa chéad séisiir eile. Agus bé na ceisnaí ar fád a bhhainan leis an scéil sin nach ra fregraí ag deadad ráitíocha haon maiáil ar cecha casta agus an scéal hain bééis si sin ilug fregraí ag tú sráitíocha haan leis na leis i chéad chupla episód.
0: Agus ééis chana híonn siú sios chun na líint scéal aibúach an chéad séú eile, agus a mín sé a mín cinál brónirt nuair nach gglaachtar le cean a cheap tú hénig a meach íintach má ach bhfuil gatain eile na gonne.
1: Bín go leor scéalta tí fulach aíseach agan cínta agus tána féidirachtaí sin agan maiáil ar na charactéirí ar fád agus na heisteirí intacha atá agan inseo a ras narún. Dinan mu chula éocht go leor scéalta tí fula a inint agus tá agéir sinna dhéanana leis an lochéochanna a hása agus a bhela. Agus cínta bíon mu a breanúir na scéalta cecha fádagus atá siad cé náit a bhéiteach muid iad na scéalta a dhéanana níosá agus níláid. Kinte tú gúnará donna sin agus thu ag scríomh na scéalta agus i duna léarheas ar choad agus mátá sé sin mar chuid gon fróséis ach cinnta tomu a ggéar gomáin an lofa féchan na sása as na scéalta agus na charactéirí atágan i Rossnarúm.
0: Agus rá é lína scéal le cuppla bliad an ús a roi tú hain cin á bronach nach nglaú leis.
1: Mar águr me ásta leis na scéalta a rasnarún le blianta nós bin go leor acha bá bí sé deacharcíúar fad agus ach tá scéalta ar le an íseocht agan agus tá táhacht ar le a baintló pa síimsíocht a baint le chuideachm tá se chuideile dramaúil agus tá chuideil an sin agus taimú in le agus mí mu a ggéire ceistenaí atá Keisnaníiad atá thoradú hátarn sa sochaí agus agus rudí simúla a phlé síd na charactéí agus tríd na scéalta in seo a Rosnarún agus tá sé sin táhacht a freisin.
0: Well, tá de ain agus tá sé genta í go minic hána blianta ghfuil sé tríis. Éireachta dhéanamh línta scéal a thuirtasteach a thugann cinál múla nó macála dos na feibanna thosíolta na feibanna tágin mar thír, agus dunn sibh tréíirecht an cin a bheith obíochtúil a cha léirú chumá an cinál tionchar déine a bhíon san.
1: Dinnen kéintse dinnen moet cholle eerocht sinnne jenne agus vís mar dur me nu moet e brenoch een kéin agus nu moet brenn in de charactéri a agen agus na charactéri a wallin hoorsteste e hoorsteach eros naroon wie moet brenno freschen er na skeelte a tal na eenintcht na skeelte er wallin eenintcht agus na skeelte a henio special dag vechanne examen pe a skeelte thuis bin tossing toe skrief skeel agus agus curtur leis maiall go dagan féidirach dí ón scéil sin tríd na charactéirí eile agus is rud é an plé antar ar na ceún na scéalta anseo agus an obadhór a haint isteach an tagan an éad as na scéalta sin maiall ar na méid crunnechaí agus na méid agus na méid daoine a bhín sa plé leis an chud sin gom fróiseis agus bíon mu a brenú chun cín bíon mu amtí béidir sos le blion chun cín ar na scéalta agus caihamú é sinna dionna maiall é an sceúlatá agan agus bheith cinnta go mu ná é sinna lu a cholíanana.
0: Well ná ééis bhí tú a rá an sin faoin na carachtarí ag teachta seach gach blion is cosúil bíon carachtar nua nóró nó ó cuppla blion bhín níos mó ná cean nóró ag teachta seach an maiimeid ag súil le reinintá daoine nua s cin fuil nua ag teachta seach i Ros na Rún imlíana.
1: Bé mar a Harlingnta bé charactéí nu i tíoach go Ros na Rún am léana rud i ríise hiúir stationí ún scéalta tifuúla inseocht agus dúchán nua chu maithrah na charactéir atá again. Chamála daoine nu nú charactéir nu a thuirt go Ros na Rún, bé duine nú beirt tíocht ar eis go Ros na Rún nachfuil feicií agan le físa agus chu sé seo agus na charactéir nu go mór leis na scéalta tá bertaí agan inseocht a sráitrécha héan.
0: Íontach ar fad. Ne ééis tá agat hénig mar is tusa léthir na srethe, so tá chuile písa ólas maidir le cuasaí Ros na Rún agatsa. Tuair nód beag dún maidir leis na línta scéile bheits ós ar gáramach.
1: Well, bé go leor scéalta difriúla aráonseach agan imléana, chuide go sin tosaí is ráitríocha agus bé mu leananach lob is ráitríocha haan. Tá mu hééis ferbert é dionna ar chuidgan na charactéirí ar bhealach bhfuil mu anlíad eáil dionna rudaí imléana nachmach túsúil é d eáil dionna roi seo. Bé mu tuairt faoi scéal a tailaí agus na deocrochtaí agus na dúchláán a tárúmpú é daoine tiiti marrá, é bisis chrí an ná go chraoí eile agus bé daoine a gunpát. Agus chumá lei sin bé neartcéalta le fé in ghrín an tú chumá.
0: Agus an scuilfar le agus mé ag rá an scuilfar leis le taig an ligfar amach as an brisúné an fear bocht.
1: Well, tá sé ag gníimiis ag mreachtar a cén glynn agus sin an dúchán na smú a bhí agus sin an nara agus. Má anan sib go dtíonn séúláide go bhíh an fóhar feice si féin ce an ná go haig ó dearrán.
0: Well le ééis tá line of duty feici agamsa ar an MBC agus níl muoín ar bethagamsa im leachtar a chéna.
1: Well, bé le feicáil.
0: Well, now éist tá sé cinál is rud a dhéanann sib ó am go chéad a go mín réalt damda ag Tuirt cuairt ar Ros na Rún le Hedy Conan O'Brien agus Stephen Fry. Now, tuigeann an saol mhór Gaoil Gaelan ag Michael Fassbender, ag Paul Mescal agus ag Brendan Gleeson. So, Aberlom, caithan a bheith amuigh an chéad réalt ullmhór domhanda eile.
1: Ní tad a bhearta agan faoi láthair a chaluaigh agus a bheith bé muid chuidim muid daoine ar an eolas faoi sin.
0: Now, éist, tá tu sé bhíh tosnú amachchanis ar an téanú séúir is trocha. Écht mar dúramar in éon am ach gohorlihes na leinte atá agin in is tá sé haar kín. An dóileat gom varig Ross na Roon trocha glían elle.
1: Sú an gomara mar chlár telefíe tá de gúnaí brenach an cí ar na scéalta tá táhachtach a inseocht, scéalta tá nádar agus a chud a síl agus sochéí na gaalteach a chun cín, le charactéí inchvete agus atá simú agus thanach agus a bhelas an lech féchanna, agus chumáile sin tá Ross na Roon táhachtach mar áit tréála goghí san airnáil seo agus le deisinaí ebre a chaú. De ebre a chur ar fáil goréine, agus munihé dáród sin asúlan go méid Ross na Roon go maiide si trícha blion eile mar tá táhacht ar le a baintlé.
0: Well sinna é, agus bhí mé bin an céad funte eile bhí mé chun an céad cheist eile bhí mé chun chur airt ná. An dóilead gúil an taobh iúnaide tá an méid sin daoine éis teach tríd Ross na Roon agus an iúnt. Feite acha ina ggéird leistig do Ross na Roon. Agus níl am omláin cinnte cén fá ach ó an chéad láthas a Ross na Roon, bhí sibh harbh cean ródathach i déobh an technolíocht agus an na cinál na próséis scannaíochta is déní a úsáid, agus chuintse sin gomór leis an tréáil. An mé sibh agh duanamh aon cinál Ferbert ar an Ar an tlí gnéan sibh anreatha hafad.
1: Tá ceir aige tu go leor daoine hé sios tríd ar se Ross na Roon le tríocha an nó agus daoine atá fós a gobar san airnáil seo maiall éis an na deisinaí tu gohóban seo a Ross na Roon. Agus támid go mór a bhábhar daoine a réáil fecinn mu daoine nó i tuochttaisteach cholibhlíonn an seo tríd ar se Ross na Roon daoine a tosnúmach na airnáil agus tá se harbh táhachtta chumsa agus tá se táhachtach go cholagann seo a Ross na Roon go leananú de ra háonna sin agus tá mé cínta go leanana se sin a ra.
0: Well, a bharíonn tásúlagam go marthaigh sibh an chéad ní bháin chéad trocha blion eile ach in chéad céad blion eile, mar tá sé ríthhachtach gombeh muideán ar scéalta féin a chur trasna inar deanga féin. Gur a míle míle maithagat agus ag súg mór don dráíocht a bheits ag techt inar dró go lua.
1: Gur míle maigad féin.
0: Well, sí bh legam díomh don tatain seo, ach bí cinnta bhe an tatain segan óna thucht gríine ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé buncha cair FM. Fácha mé léh leis an bí a seo ó Simat agus When a Good Man Cries. Gníon céadú eile, túair ara agus go dé se slám.

0: radio deliver Katie Sha Punk car Krishna guitar Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhelach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Bhálan ticéad chuigil teir a cánach ó TFI agiddirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein núluas chun agad a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, Dúr cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad blion túúil tríéis fao sih ordrá a cánach. Haríon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Is fógra radio é seo faoi ó go leis céil.
3: Gear an sin?
2: Brownarm thu mé mún sin?
3: Ce go leir? Take a dó.
2: Is fógra radio é seo faoi tí a cail. Nuair atá tú ag tí a cáil, Fech faoi ghó i gúnaí go bhheice tú an bhfuil glúis ruthair ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a ríis.
4: Ní bhíon take adó an sa síl. Fech faoi ghó i gúnaí go bhheice tú an bhfuil glúis ruthair ag teacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábhaltocht ar bhóite. Fech RSA.caí.
5: Radioúna lifa. Cé sa sé Punca Cair.
6: Díomh agus fear géadháilta isteach chuig What the Focal, pudcréile a thug an ordáin donna sanolalathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mise ciaraní é agus seochuing sradó. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblion gabhuiile sa seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalam ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mion lo bor feis a chur orthaí. Agus nar mianlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachór an seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruú a cheistena, ónas gur féidir libhse a éisteirí maitha, snas a chur ar bhórgaid cuilge. Ba bhhalam a bhuiochas sa gabháil le first na gaeilge agus an folclór nua béirla gaeilge as uiriocht daanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinnal so scéal na sanolathe seo a chlosstal. Agus tám cinnta goraí sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu ná an doctúir ón na chóthaigh, tá fáilte is fitheróid thig What the Focal ón.
7: Gurmgad chu.
6: So déir méid beag an futanis. Léachúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaigh i rein na gaiilge chláistena tríóda. Múnan sé cuasaí éagsúla i deanga agus i litríocht chuilge na hhéann agus na halban. I gláis na tríóda a rinne sé féin a bhhain chéim is a orchéim, An dáin díireach príomhghirt a haide. Is sé is scríomh The Art of Bardic Poetry ag ran cuiimseach de chean duna teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí ón a gomhéin mar leachtóir agus mé ar an ollscoil agus Thomasú go mór leis an bléniu.
7: Is má an bheitthe hí mé hí
6: Táúhí agus
7: hí agus tá mé hí.
6: Táámir amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cad iad na honráalacha is fearlaat in an folclór nua béirla goige.
7: Bhfuil is mála le an rudaí an rud is mú is dóile an rud is fearlam faoin folclór ná leganach agus bhfuil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach go míonn se chuit cín focail béla tá gceist, mar tá andíríocht idir ápraís má bhreaning tú ar innocent sa bhalóir ní honan sin gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breamh neamh ceantaach a bhrethebh ach má tá tú beganín saontaón atainin sin rodile agus neabhar choideach sin rodile agus is mála méon sin an chuí amíonn siad an ddíríocht. Atrab agus nach neirí tú ghfuil cepaán agat ar a trí, mar go míonn sé go gcílíonn cepaán go bhhain tú post ach go mé cuiine got agus go míín se chuit gurbééis sin an cinál appointment atá. Sin ru is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhíh brathnú má bhreíonn tú ar han láimheh clé ar han láimh deise ar an scáilan is féidir brenuir ar ochla eile atá cosúla seo. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smíine bhar ocha le bháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is brálam an chuí ar féidir.
6: Cíál
7: sinna úsáid ilis go margur si híín mé agus tá ní féidir le daine anreacha ag gaiile seo a chuúd so.
6: Cálas fríle so cén cheanna tháina gur dús an lei agat.
7: Nílis go agus déan gur focail nua chumthe é ach bheith réchúiseach na chuil sin go deast ar spe le laid back. Agus sin ru tá an mhaá faoin bhclór freisin ní cai tú smíine bhar ocail goánnta bhéle is féidir laid back a chur isteach agus ioffa tú. Réchúiseach nó a bhirba agus an sin chuilchúiseach sin deth spela sutal is tócha fuórchúiseach sin nó bhreíonn tú go fuór ar rudaí agus lei sin níos de sin nach chfuil ná i bíochtúil
6: Tá sé
7: agus féidir a leagnach a héin a chuma an sin stocha bóg chúiseach cruúachúiseach más féidir bheith chuilchúiseach céirchúiseach.
6: Bíon daoine á dhéana sin sa gaiilge sais a cuma focail, mar go ddígann siad cad is spríle párád agus crann siad le chéalaíiad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga?
7: Tá is dóilem tá chum a haon focail an lá hena agus an focail tá an mar gur si mé agus si hín agus is mór idir bheith a hí agus bheith a hí hín ach an focail chum é ná anam láthas má tá. Muir láthas an mátá clíir láthas an mátá déon láthas an cin fannach meich anam láthas na gcuige leis na logannacha ruí mar sin is féidir i gcónaí focla nua chuma ag adas go dtíocht daoine iad ach braham gur chóir dún breanús folóir ar dús fechanfuil legan bháin an mar níor bháil go méich de focail ar rud amháin sa chuilge mar atá a mí sa bhonreacht ar an focail sovereignty
6: gom
7: Nílas gom céhéad focailtá chu ar sovereignty sa ní féidir an smuoine bharthe ar fád seachta is gom fleúntas agus ceannas agus tá cuppla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go mbeh focail amháin ar thiirm amháin.
6: Gothairon documéadháin.
7: Ó cínte ó cínte agus nach meich muinte muis go ag dul hiag an nóáin agus hiag an bhin agus hiag an telefón go go tuigeh muinte chéile. Mar nach mé chaánach tíir amháin peidir? Iíonad.
6: Sin simú an é nach ra focail amháin air sovereignty?
7: Bhil cai nach rah an ní rah folór údrás a chacap mar atá gcuine. Agus sin sin róil ar le atá ag folór go legan an folór an caián síos dún slóinem.
6: An dogan tú fao deara go bhfuil le bín tú lé le miléin an táar fad. An bhfuil siad níos searnis go bhfuil an folór ar lína acu, an bhfuil sé níos éasca é sin na léomh.
7: Is dóinm go bhfuil agus tá teanglan freisin an cean ó chuil go béla am ar nó níl sé leth ó má sin gan óhéil
6: nahilge
7: si é go dtícha Tá ach tá is poáiste óláin atá sa rud agus ar nótá siad ceangate le chéile ach is mór an gar do bhiiclín é gur féidir ó breúir cuasa gramadaí sa dá legan agus Tá an drí gramadaí nuair is féidir le anamachil agus éíocht chuirla chéile ceirín sin go mór freisin. Is cinnte go bhfuil anna chuid a móhann sin do chuoine atá ggéire chuilge elam agus gohfuil na hafaní ar fáil ar lína tá se ras sin
6: le déimlíana nuas.
7: Sin é agus ar bhealach aíonn an saoil na nethíonn mar bhíamáin agus má bhhamó bhí sin ána chuid simú dhéanamh ina cligan téadach si se lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirms simú ag buint seo mar bhfuil ábháin na gcuin agus mar a ggéine níl an crunas chutáachtaach sin do chuoine in éis tá lífacht níos táchtaí do chuoine in een intenheen fees gelé agus níl crinnes tochtach ke gur togu misle a capagra an crinnes antochtach ab mis sa goilge agus an kramadach is marsende ach níl se go tochtach mar gur féide leis an rire é dhéanaine goitnis. Mar géine is sa verle well is got mattá litro a got de river en ich ha de ver voor a foin litru.
6: Se
7: ach go mína antúnachairach inis má bhín on bhotún sa litrór hí antúnachair ag sin.
6: Gurann sé isteach litrú meánach duit.
7: Se goúrach é nó go mollann sé goit an focail se úsáid nó ar bhirba. Is go háir sa goilge mar sóchait ar an bhin pócan lehéid na rudí a bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuir tú amantaí.
6: An bhfuil de gohanana go an ghilge?
7: Níléon níl is tá se an lotech agus níla gom ach sean
6: telefón
7: a churin sean cean a churin teníí agus ar féidir léine chu a marníí me ggéir bheitime sclohí sáán.
6: Cheartar fa
7: fechantir bhfuil cá muidir fád go leor am a fechantar riomhí agus ní me gur mo chuid am siíir chahaigh breniú air. Sáil an beg in áit agus táidir fad tá ní muid tá sibh má tá tú géisiú le seo ar an bhin pócan is be chóir an fóm póca bhcha agus le níos féisiú léada leirt leis an duine ach le ar an tré ná mna.
6: Na seo ce leir mar tá si éistecht ní si de fe. So cad na botún is cotíanta a chluan tú?
7: Is dúilem an rud is cotínta a rud nach macchaí i leis ab mís nuair bhín siad agus tá mis an cúratágams na bheith múine goilge ach rud nach macchan daoine leis mór an ná na fuimine sa goilge agus ammantí chluan tú duine agus cuilge anhhacha ó haomh chronichte ó óhíh crunte ó hí bheith lífeide ó hí folóide ag sulúirta fós inar siad tá
6: áit
7: tá nu deir siad ní líon difriocht idir mac agus chua amach amach ní líon difriocht idir mac agus mach nu le héad sin agus na difriochttaí seo táchtach mar atá. Sína fadatáach a mís tá is mór an difriocht idir pí cácha le sína fada agus pí cácha gan sína fada agus ar a go chéine tá an difriocht idir de chuid éiad a ní agus ní a chlog agus mar sin de tá difriocht idir gohorid clis mé sin le leis an focail sin clis le a chluasa ach clis. Tep mar sin le dí N agus T agus L agus nílánach do chuoine mátá siad ag gíire fegur sin nílánach an áit a gurann tú de cheanga. Má chuann tú de cheanga taobh hir denna fiocla tosaigh fá tú an consan lehan nu le héit sin ach mátá antanga taobh hir de sin a ríist. Ar an alveolus mar d'ir siad ar an gráb tá bhir sin a ní na héadaí ag an nuí
6: ag an
7: níhéad sin agus clis clis nó clis mar sin cliste cliste atá an teanga an sin atá a bor na teangan. An gráb ar an alveolus taobh hir ar an omara taobh hir denna fiocla tosaigh agus tá sé quail clis clis ach an sin clis clis éist a é sin ar na fiocla tosaigh
6: quail níos iarda i do bhéal
7: tá go dtír agus ní féidir le páistí begad ar si da mar na chuil fiochla tosa gacha. Má tá tú gur da.
6: Sin mí bhntáiste.
7: Se agus sean daoine freisin coppla blin eile go sa leis na fiochla tosa.
6: Tá sé ansa múl, mar is tucha go mín daine fálam ar scáil, agus nach mííon siad a fálam a gceart, agus an sin faoin am go bhfuil siad níos sinna a fálam na ghilge ní bhacan siad leis na difriochttaí sin?
7: Bhfuil ar bhealach braham go bhfuil, agus is trú a gur gwylan an choelge mar a fech sin prisúna chyr velg sa chóras idychys ach níl an chóras idychys ag frastal a gartair an oelge agus níl na dýni sa chóras idychys níl an saniolus ac a berfad le ta dýni ag mwyne na choel an choelge sialafahe gohomlan ac mm-hmm. agus ta dýni a fawla man sin agus ag gach lefel ta Bliscott tá aspi an sa chóras agus i dtéirin go bhéidir muid é sin a leis ar bhealch cinint ach sin mar atá. Gan deuta ní mán an bheith ag garrán is tá sé go bheith dúltach fa gachrad. Agus tá scéal na goid go thbh dearfach san omláin gan aon dautaach tá coppla bearna an, coppla rud a JTA leis an sin. Tá is gon gur le fád an lá sin rud a dhéanaan díla le gailge bhí mu garrán faoin go háir faoin nuilge agus go háir faoin nuilge tá ag daoine eile agus an olscoil an eile sela. Sra sinnta ach níléon dautaach go bhfuil abramís ní dhíiríonn an chóras scalíochta ar na fuaimna néchar sa bheanscoil. Ní léon don áteis ní irtarirt na fuimna bhegad.
8: Se, agus tá sé customer le tá tríéis leir a daoine atá cóbroúil as goil go bhaileoth clí a bheith acu agus déan siad. Well, is goilge í agus bín sé dechar ará ó tá sé dechar tú a hiiscinint tuis na dhéanaan tú idirhealú idir seá sin.
7: Sin rud is táchtaí is dóilem agus abramís daineararch mud si. S I fada agus an sin C S A O I nu S C I fada tá mé imohí ach ní mé S I fada rigúí sin ach bhfuil is go cluisin daoine an sin é agus cluisin siad an difriúcht ach ní cluisin siad an difriúcht idir ab mís N I fada agus N A O I nu an difriúcht idir L I fada agus L U I fada agus L A O caithí chóras fuimine éigin a bheith agat agus níl mis is as blaliaad am héin agus ní mis tilm sa blas flaachlí a bheith ar choilgéine ach dúach mar deir tú cai siad bheitán idirhealú idir fuimine. Is choras fuimine atá i teanga ar éon rodile agus caihí fuimine a bheith daine agus an tidíhealú idir na fuimine sin a bheith an le go mé siad saléir. Tá bhí mé géiseach le duine as blaliaad arcréaltóir é agus bhí sé rá, Well, der muid a chhoá sáin rah radioú der sé chhoá agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rodile agus is mar sin atá braham se leis an óilge freisin nuair itá lán daoine déir gúil goilge bhlách lí a gohíntaach agus tá táon cin goil gohíntaach a chu gná céanana b chóg meach idirhealú mar deir tú idir fuiim bháin agus fuiim meile sin neidir.
8: An bhéidirmis na chusin a phlé beagáin, mar is cuian am nervhí mar déanamh an dádírig go rah lé an sa múlaguin fé chusin céirdaí na fola bhéan le glóra

0: ach lippach pléascach na rudí sin ar fad an bhéit me sé sin a phléán.
1: An rud atá an i bhuiimine ná go rud licuidé sin an earúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint agus go gaithhi tú mátáinna úsáid go gaiú de scábhóga úsáid go gaiith tú an ónáile úsáid agus mar sin de go rud fisiciúil atá an agus le consan tagan éir amach as do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an éir sin agus sin chuí agus úsáidan tú do chlór si sin an busca do rutha é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a bula i gcuine chéile agus ammantaí úsáidan muid na mátáin sin agus ammantaí ní úsáidan agus ammantaí ligamuid don éir teach amach agus ammantaí stopanmuid an téir agus sin iad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopanmuid an téir agus dearmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG ará caithi tú an téir a stopa. Smuoinenig ar an bhacail stopa an pí sa leir sin tá téir a teach amach ach stopan an téir an sin. Le haid an pí sin ach le S ará níos stopan an téir nó le CH ará. Agus sin dé friocht abrumín siidir nó dearmid chua amach stopan an téir le mac son thar son went out chua amach stopan an téir leis an MSC ach níos stopan le MSCH agus dearmid consan phléascacha leis na cin a stopan an téir agus na cin nach stopan an téir dearmuid consan leanúnacha leo agus an sin tá ina measc siúd tá an difriocht idir B agus P ná le B go núsáidan tú de chlór le P nach núsáidan tú de chlór agus má chuann tú de lámh ar an deacreacht ar bhealach bín sé deacairí de chluistáil mar le gach gota mar a hiá ó an bhacail gota úsáidan tú de chlu chun an gota ará agus bín sé deacair an sin na consan a chluistáil le bhfuil tú ag úsáid ach má rúnan tú de chluasa má chuann tú de bhéiricha i de chluasa is féidir an pí nó an bí a chluistáil agus bíon le má úsáidan tú an glór bíon na mátáin ar tinal agus bíon agus chluisan tú é aíonn tú é ar a goí sin.
0: So ba is se an legan glóireach den pí
1: sin é
0: agus tá agus mar an ggéine G le C agus D le T
1: sin é
0: agus tarlíonn gurbíid sin an tarú na thuratha chuann sin ar na litstracha sin.
1: Ó se gotíireach se agus sin is féidir orú a bhíniu mar sin mar chlóú nu aléid agus séhú agus mar sin de is féidir idir fád a bhíniu taomhistíide sin. Rud bhí tú caiint faoin na filií agus rud nach nánaíon na filií ná an difriúta idir quail agus lehan. Agus dáhrí sin mátá abmis uim le bheitán si sin gombeh focail ag toú leis an gonsan céna ní aíonn siad an difriúteidir quail agus lehan agus ní lis acuin ar well is caigur hiic si é ag lehléigen ach níor chuir si é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rá is cé go rá sé ar fad tíirithe ar na fuiimine nuair scríomhah tú si é bheith quail a quail lehanna lehan agus dahanocht tú ar a goí sin ach ní deir siad ghfuil na gotaí quail nó lehan ach ní deir siad ghfuil na consan quail nó lehan ach tuigan muid an is go gaithí túnar bhín tú scríb gaiid tú quail a quail agus lehanaíon an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó quail seachas an gota choíire.
0: Tá sé sim leis an dádíireach an bhfuil buint ag sin le chuhanad sa bhreatan bheo leis an 6
1: Ní lis agam ach tá bhfuil tin an tais gom ní mór an rúil gom fao sin leis tá tú fhí frian duine mí ceart go tú duine go dhiomh duine sin tú duine go dhiomh duine sin fé ach tuis gom go dtéon an institú

0: gaelach in siorpach atá hén ón sanskrit ón tanskrit i dúskrit na hinne chofáda sir le héirn agus leisin. Sin fá rá iri sin spéise ag na Germánic a tháinig an seo le tí meir agus trúnaisan agus sé sinar fád sa ghilge sa teanghilge marialir an fuiineo go thug an teanghilge dóibh air an injorpais. Mar gráh irid sin mar bhí muide scríb síos ghilge cé nach chhfuil an ghilge nachtéon si an tafid scrífa siir cho fada leis an réige seo mís nó leis an ledin ach tin si siir fad goúir agus níos fuiide siir an tafid scrífa nó an chuid is mód an teige injorpacha mar bhíoh daoine scríb gachar as leiden a chosaigh na daoine éir na scríbradíos. Goilge, bhí si tás lei sin íana.
1: Cé go fáda siir a héana san tafad a sin?
0: Well, le tún go dtína clocha óm sin an chéad tafad atá gine ach tána clocha óm héon faoi teannach ar ag ag an scríbhnóireacht ón leiden. Bhes go tá cipíochas gúil com an choilechara tá bhí tháinig an cóir scríbhnóireachta leis an aglais agus sin an scríbhnóireacht an éirinn ar tháinig an aglais sin an i bearben chuig go híis nó naomh páric agus daoine rimheh agus daoine ní ach is leidan a bhí go bear dús a chusa siad lú go leor ag ar an áilge scríb ar chlucha agus mar sin de agus an sin tá láfhscríbhnaí nó coipna le láfhscríbhnaí ag gcuine haon siar go tí ré na seanchailge. So níos mó ná míle blin ó hin rutá níos mó ná chud is mó na teancha in deorpacha mar dearm scríb si a sláidin agus cuiidhád an mís an rankis a tháinig ón leiden well agus an iadáis mar ggéine a tháinig ón leiden agus an Spáis a tháinig ón leiden well cén fánach sríomh siad san leiden ach fiú sé armáis agus mar sin is leiden is mó. Scríbh go agus an éan mhair an leiden ar nó anús well anús gotí ré ar seantaistí nó ar bearbeh san álais sanfran agus marisinte.
1: So bhí tú rá gurbí an tarú go dhéanaan sé sáis glóú mé gartain sin ar
0: bheitchar smuide bhí sin si é goú
1: agus an séhú duan sé.
0: Well ní a gcónaí mar abmís máchann tú ar mar orú ar bí bhfuil tá glórach agus tá bí glórach ní tá níos móna sinna gceist in í lána cóthirú ammantí gomíon máchann tú bí rih pí gur glóú é sin na máchann tú tí rih tí gur glóú é sin mar ggéanana so. G rih sí bhfuil leis na cin sin leis na con san phléascocha.
1: Ach leis le abí má chuann tú séhú ar rud níl sé phléascocha a hiiletá sé leúnach an sin.
0: Tá
1: is má roioí beidir smíine bhar sin
0: gotíireach ó gotíireach i nach stoppan an téir má tá séhú an ní stoppan an téir
1: sin lean sé raig. Ok, bhil déidir leir fi sin goú a caiimi
0: leirile.
1: Ach tá sé an simúil an tuisiúint tágad sa ar ghilge maral gnearan tú stadéir ar an tena ghilge. An bhfuil codanna den ghilge hégochttíine níos fearr do meid chuach chu ar an tena ghilge?
0: Bhfuil ílas gom níarnaimi si staidir ceríomh ar an tena ghilge ach rinne ar an nuchaige chlascach mar dearmid a haon sir an nuchaige bhach sir gotí míleáchéad na mar sin sin nuchailge nó nárád si
1: éíirá
0: bhfuil tá agus an sin nuair tháinig na normannig ar bhealach sin an nuchailge. Deire an dar a híis té agus an sin rih sin tá an bheanghailge nuair tháinig na luchlan agus socha agus rih sin tá an teanghailge.
1: Ok, bhí mí is cuiban mé sin idir an osscoil.
0: Ní réú géisi Tá ach gan on dat cairín se leat na cairín má tá tuiscin níos duhna go
1: ar chuirsa tá ag cairm ó me a bhid rinne sin
0: chuir nó bhfuil tá i an tuiscin te gáin ar na cuasaí seir fáach a braim se má tá muintear bonscoile ag muoine simú a chuoine bhfuil ba chóga meach teú arrólasco agus múinen siad calculus de bhú.

0: teirí bunscoile. Agus ba chóga meid tuiscin doháad ní stiomne agat ar an rudtá a bhuiine go ná ná an rud a chahííon duine a elam. Mar tá fálamán agus tá muoine an ach cai an múteir leis an bhelam a éú is do go gaí tuiscinir le bheith an múteir ar chósaí ar goí sin. Ach ní leon dáhuiíach má hiigenn tú cadás do rud nó cén fáhfuil sé an nó lehéad. Mar a ggéine leis an méile go gaíonn sé leat leis an méile má a leidean a go mar go. Gotíigenn tú cadás de reinintád na focla, bhfuil lei sé mar ggéana leis an nuige mátá antisiil ginseach éca mátá an tiisiil táireach agus an tiisiil láseach mátá chumach a go ar cheanga níos sinne nuair a bhí défriocht idir. An rud a dearhas tuis leanamnach agus dearhas tuis láseach mar hapla inis sa lá an Joomhán dear muid bhil an fearr an bhein a chan rud a bheith an sa nu chuléascach ná do bhil an fearr an manaí. Mar sin agus manaí a bhí mar hisisiil ansiúach an sin mar hisisiil cospóireach mas mína agus an sin deirmh bhil an bhein an bhear hí sé sin ag bhfuil freisin.
1: Sin cé cóáda siúr
0: Bhil tú sé sin siúr gotí ré na nuchail go muthe a thosaigh háir an líon míchéad agus ríis nuair tháinig na nómannig háir nám sin a nuús gotí an tam tháinig crumal isdócha gotí séide chuige nó mar sin agus sa tréimh se sin fá tú a lehéid sin an sin. Agus tá sé bhfuil cinnte go bhíon máthaigenn tú lehéid sin is cinint gogann sé gogann sé tuiscin níos duomhna chuitir chuil an leonniuh.
1: Agus tá ar smíad a sin fósán mar hapla an do sin an fág bhfuil séú ann sanim se chattas.
0: Go dtíach do chuir agus mar sin de gobééis sin a bhíán agus bhí tú caiint fao chéiríonach i ggéí ar siad sin fós le béim gothir níor do chuir níor chuir do chuir le béim ach sin a fáhfuil sé an ach a ríist maran an do nuair atá. Nair tá béim ar an focail nuair deirú nuair tá gota an tí mar an sé an sin mar ghfuil béimán ach mar focla gan bhéim go thuirteigh tús abairte tuitan siad ar láir mar a ggéine is suí mé inmh agus ach is féidir suí mé ará mar na chuléon bhéimir ar is. Agus mar a ggéine bhfuil tuigann tú hé múinteir
1: mécréaltóir
0: mé. Seachas is creaaltóir mé agus mar a ggéine do chuir imín rodí nach chfuil béimara agus go háirteigh túús abairte te túrá gotí. Mar dearmid míle maihead cóhlan fiú rá tá sé imi in áid go míle maihead.
1: Tá tá sé nádóirthe go
0: Tá sé
1: nádóir heanga mar
0: Tá gan dat agus an chuad agan an éhlóid sin a go gailte rodí ag túús. Abirtí is tucha nachhfuil béimara.
1: Bei sin rud dorméile duine ó chií rud ag an faoin sean tuisiiltáthach agus dúir si dílé rud sean faoi. Tá sé b beo go fó. Ok, cluisan tú muí go minic hios an san in
0: Mar hisisiil táireach sin agus cluisan tú leidtí a áh mar leis an sean tuisiil táireach óra donna farh ach gúsáidan si ééis sin mar hisisiil garmach óra
1: áit
0: a ara a bhíán a araach níor si ah Tá sé spéisiú legus tá ar nó tá chií tá an sehras an bhilge inhlan chií ar acu sin agus tá ghilan chií hís an chud an rudí seo chuáil ach ar bhealaí eile tá canúntí eile hés rudí eile chuáil agus máhéon tú apraís maihíon tú go halaban tá an chuoihfuil chií tá táim agus tuaí agus mar sin de bhfuil tá sé sinar fád é mí mai hinn tú go halaban bhfuil go túisgurt na halaban ní lánach há mí agus ú agus mar sin de agus is beagtáh tá fuim nó fóach ach ar nó mai hinn tú go go kiri ni lánach. Ní lánach fuach atáte.
1: Se sináis ráfla chun mé goráh siad sin bhá níos cotínta sa goige trá.
0: Bhfuil bhí ach tháinig ahrú gan dat agus mhair seanrodaí reinint seanrodaí in áitháin agus reinint seanrodaí eile in áit eile. Tá gan íon dat tá ghilim hií ar a bheith cumádach ó héh nanéirí pásanta sin de formachatáte gannéir si táim in áit tá mé ach tá goigen múna gutne ar a bheith nuálach ó héh béimeide nach neirú nach ar an géad sile a bhín an bhéim a gcónaí ach maihinn tú go tíorchanal labbar míos tá an bhéim ar an géad sela agus sin rud starúil chuilge gnéir tú. Tá samplaí úsáidtir mar hapla má chuimhnín tú ar ocail ar nús scodáin an cinál éisic scodáin, bhfuil i ggéirí ce chuoineach si ééis sin i ggéirí scodáin. Agus tá an bhéim chomór sin ar an dara seola go síá ar bhhaint an chéad seola antaí a ce chuoineir si ééis sin i tíorchanal.
1: Scadan.
0: Scadan san bhéim ar fád ar an géad seola. Agus maihinn túisteach an alban sin an choras tá acu.
1: Sis rud níos sinna é sin.
0: U
1: sin tháinig an normin go bheith.
0: Well, ní léine ró cinnte faoi tá leabhar Irish Dialects past and present le TF O'Reilly a scríú fadó agus socha 68 blianahin agus ní dóingur gur tháinig éine ar ragra níos fearr.
1: Okay.
0: Sinna le ach dúir teissin gur faoi teanana chu na Frankise a tháinig sé sin ach níidir céir a hála an sin go bhfuil an bhéim éagsúil an sin. Ach tá rudí eile atá mar ggéine má chuimhnín tú ar luigtá san manaí mar hisisiil tairiach. Thg mé leabhar dóhhanaí agus san nucha chlásscoach feh lemanaí tuisiil anseoach tuisiil Cosborg agus dofaní feisiil tairech feh sé sinán. A chulisad an chuoonéarmúid i reinint canúintí termúid ag an bhhar agus ganúntí eile dearmúid ag an nearar. Well ag an nearar sin rutá starúlann sin an tuisiil tairech. Réhhacha agus an agus séhú ag an nearar ach leis an bhhar mar go raibh reinint an réhhacal agus féh an tuisiil anseoach an tuisiil cospóirch ina níic agus reinint go agus bheith an tuisiil tairiach ina níic agus an sin agus féh an rud a bheith an á mar deirem ag an bhein ag an ag an nearar mar sin mar atá i dúchanal sin an sean tuisiil tairiach ach leis an bhhar leis an muí leis an mean mas míad sin sean tuisiil ansíoach agus an rud a bhíán á le thugah sé tuisiil ansíoach tuisiil cospóirach agus ag thugah sé tuisiil tairiach ach sa láit an nuomháin an is ní le gcuin ach an tuisiil réhhaclach agus coma an tairiach nó anseach a bhí an go starúil ach an rud a bhhaan nó réhhacha agus an agus orú sin tuisiil ansíoach go starúil agus réhhacha agus an agus séhú sin tuisiil tairiach go starúil ach rannig na canúntí éagsúla cean bháin nó an ceanile agus a tíorchanil rannig siad an sean tuisiil tairiach réhhacha agus an agus séhú agus sin mar atá an alapan freisin agus an sin gcuig mún ránig siad réhhacha agus an agus orú i gcónaí. Agus amtí bíon meascán agat an dárad mar atá caiid an ifhciúil don agus séhú. Ní idir ce chuí ar tháirla sé sin a ráis duna sí timpplair ar bhhair agus sí. don áhfuil caid tuarma don agus séhú donna holtaigh ach le agus orú duna na connachta nó bh.
1: Tá sé sim ní a viscom go raibh sé níos sinna ag na holtaigh roiin cásanna nó gur mar sin tháinig an éhlód ar a dtí.
0: Tá ní lánach go bhfuil gomín teancha fás a Ferbert. Tá sé an spéisiúil brahamse an leiscéil an chuí a dagan fás agus Ferbertí teancha gomininic go go nathíonn rudaigh an ilár. Na tíre agus sa ghilge an dúhéan ra an ghilge á leharirú ná alaba agus éan agus gorá rudí a gahrú aber mí sé i gon de intrame nó in ile in eisgurt na Halban agus gur hánig na háthe sin amach hiic tu réir a chéile hiic na himmel. Agus tá sé mar a bheitú caitha cloch nó púíonn steach i lín agus tágan na cuiilehíí amach gotí atíh mó. Agus mai hinú go túisgurt leis sin is sin Halban in í se gáil chu fáda ó thu agus a laríter cuilgin nó galig. Agus cluise tú mar atá ag na muhnig há ná Brown Co an chuíir si da agus fáin agus mar sin tá sé sin agus an sin sa túisgurt ar fad mar tá na cuiilehíí seo hééis teachtamach hiig an hiig imal na dúthe agus thulín seo nach teanga a bhfuil cálíntí ínta s cosúil go mbeíon cosúlachtaí ag na himmel. Na háitige is fuiite agus gomininicteir daoine abmis bím sem muoine chuigcin Halban freisnach gomininicteir daoine ótá gaigcin Halban achas le ggéalachéir chaáil agus tá ar bhelaí a chana agsúil agus ní scuire do chuilcin mún ar bhealaí eile cosú le sin leis an gcuí in air siad táá gotíireach agus dhé. Dhé in áte agus mar sinnta agus is rudaí sin bhhair ó fadófadó nuair a bhí leúnachas an nuair a détá is tucha go rah amán nuair a détá well is tucha nach bhéach tú siúil trí na háitecha seo mar go mánach duna cinn an chluigan díach tíach fiile nó sagartt siúil ó ithirchéirí ó thua trí. Chun de intrame isteach in Halban agus deireoach siad na próistí agus na teórnacha teangan seo agus iad dal thua a gomininic bín na teórnacha cinál eisteach má chuimhníonn tú ara agus is teórnacha polúla a bhíonanta go puinte braham se mar hapla an chuí bhfuil chun de an chláir gur gcuan na múan a bhí a go be gan de an chláir agus dá fós an sin rud atá an éagsúil ar nó. Nar réon tú ar an teir na seach i g gan duna gaiile gohfuil satá agus rud í cai go rah an áte bhfuil teran teangan tá bhí teran folaitiúil freisin agus fáin tú mí sin iáin áan fáin tú meascán eisteacht den dárá a ammantaí is cosúil.
1: Agus cad is dóile bí tar a caiin faoin méla go muid a caiúint canút na hhéan agus sá an méánachas seo teachtasteach. Leis an bhilga an bhfuilon túir a go so fao cad a thlóí leis na canúintí am dúla agsúla seo.
0: Bhfuil tá sé má bhrenin túir an rutá tarlú in Halban nuair atá an tá bhí siad. Ní léir sin gcuilscoilna ach na gcuilscoilna tá acu an chuide is múd an múteirí is na gcuilscoilna is as leosíd nó is as uiste jazz iad as ceantracha ar le agus tá siad sin na múine na gaalaigh inis. Braham gúil sé gomis sin mar géanana an seo in éan gur na scoilna ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhd tríomh se. Agus nó go méid daine atíocht ó chhilteachtaí ar le dulthaigh na scalana agus ar acuí sin na scapa na gáhaintí agus an rud atá atáirú sa bhéla agus a ghilge ní dóilem go bhfuil gachéine híá le hééis go raid daoine go rah gachéine leirt féle mheraán éar nanéis ach tá ní lindáach gohfuil lárnú an go nánocht tú gur bhas éan do chuine. Ach nach nánoch tú ar a goí chéna cadastóh. Béid go méid cííoch chuig go blino hin is cinint go nánoch tú gur cííoch a bhí an. Beidir sa lát an Joán nach nánoch duna óg gothirt ó chií beid go síle gur bhas. Well bheitchas go gur bhas éan dóibh. Agus beid gohfuil siimpplú a dhéana bhéne tiríochttaí ganúnacha sin. Bheitchas go fós gur bhas cá churcaí do chuine nó gur bhas cáthir bhleá clíad do chuine. níd si dé mí ar fád ach tá is cinint goil siimpplú tálún agus a gháilge dearan gobééis sin a rud a bhéhán go mé go mé canúinttí an fós ach cuiitá gur canúint lánathe bhuiomhnach a bhéánú canúint chonachtach nó hebeirpe. Níiad an a háú in isis go méach agus agus is spéisiú in isis nuair a chluisan tú ab mís miléanatá a gomsa an cheú a chluisian iad a leirt béla. Ní bheith is go gur bhas tír chonalóibh nó hebeirbe ach bheith a scoilge.
1: Tá
0: sé bin se anspéisiúil búla le duine mar a bheith ana go ar chuine ón telefón gan an á gáil riomh ach nuair a churann tú nuair a bhúlann tú le duine ní honan amantíí an duine haigh tú gus san duine tá anagus mar a ggéine le béla amantíí mar go gurann tú ruí sin ru tagíntaach faoin nuilge go rud an socialte tá scoige agus gúrann tú ana ar chuoine tríide nu ach nuair a chuann tú aithna ar chuine trí an nuilge amtaí chuann sé fan sé prabas nuair a chluisian tú an chaúint tá a bas béla.
1: Cínta.
0: Amtí daoine as Mericá nó hebéir be nó nó hebéir be bin sé an simúile Tá duine bháin as leir tír a bhfuil aithna go méir le fatafat an lá agus is le déine a chula mé leir béla don chéadúir agus chuir sé on orm gur mar chuige chuna mar a bhíige ach bas leir tír a ggó agus bheith chi go éúna chuid béla. Si spéisiú le maithair a cuiimhníí gcóí ar maithair gin integrgras ar le seo mar basblá líaddó ach ní creteach daoine nuair atífroch si ddím chohhas dó ní creteach siad gur bhaspla líaddó bas trim conracho agus san sin a ruggu agus tógu é agus a háilech ar fad ach hí chuilehain a gurhhas chuig múndó mar sin an blas a bhír chuid béla agus sa chuilge dám sé chuid chuige gona mara cha sé. Na blin fad a gan mar ach an sin agus é muoine coilge fi sé banú a scoige na mún mar gur híl sé ra sin níos éske agus an tám sin is socha chuige réh chaidánach gus mar sin de agus chuige ír chaidánach go bhfuil in í len dat faoi ach gohfuil cos. Tá cosa chuilgin mún níos mó sa go go scrífen a chuil tá áit níos mó a go be an mát. Mariaall ar an stair istócha bháin le scríb na gcuilige sa ré nua. Nílam gom le git a bhhui seach tre mar a hhéigem hí an taair padar ó léire, gus mar sin de bhí iritin sena chu aige siút go rá stád is ar le an sin ag chuigin mún. Néidir
1: sa ba bhúntar d dair
0: se in scoch tríine le lia
1: agus ar leir sé goige
0: leir bhí sé sin spéisiúil mar tógúmid ar dús hí siad leir siad goigelinn me histí ach teir siad as hééis coppla blion mar go se roiheartó i bhíil siad lenn teráig a chu goilge intach am mhar fó spegus a goilge intach éice se agus hí ag meair agus is trí chunar goige casúir chéalaí agus mar sin de sin áte a sin na scilt grá fó goige ach is sin chuí ar casúir chéile iad agus is le goilge rinn siad chuileirt agus an sin ach teir dá hééis coppla blion mar go se roiir a roihechar ar bhealach. Mar tá saolíonmid an seo an is beit go bhfuilmuid níos oscailte de choultúir éagsúla ach níl go starú níán ach bramse in éan tá bhfuil in eceirt na éan peis go le tá cead nó bhí cead bheit a catlaach mar ruú a catlaach fi tú dána hí cead béla a leart cé go rá anna chuid béalcraifachtáin faoin nóilge a choíre is béla. Agus tá sé fós mar sin is pobal ar cholínach muid agus fósain tá is ag an méile atá an státas agus fósain bín daoine ag bhuilisgad hí nóire éag in na baint leis an nóilge.
1: Téanam dearmid fa sin maráall ar na daoine nó ach bhí mé ag féle ceola an déir seachtainna agus mé caiintla a grathair siúil agus níor chuúla mé seach dúirt sé nar bhí mar siúil thbrád grúpa daoine gur thoí si a scradíal le Spania agus rudí arhheach seisag mágafuin mé darmid gur an do chuoine mar sin
0: se óhuis an dóibh
1: an é sin an rud bhí dacar a hisismaóí
0: ní hé go rah daoine naimhdeach na léhéad ach go rah gomíoch na páistí sa cetar is go maiúach si típlair neata cin leis an mhilge leis an te a eisteach seo. Chlisteil agus nach féta dtíarchlein teile a héal ar go sin. Bhí scéilt a beaga mar sin láháin, bhíh methair ag múine car goúir don áte a bhún sé i mscoil ar dús in Lawrence O'Toole's Tá sa ceantar se agus casú ar scoláir a chuid a bhí mar stúrthir ar a mus. Agus ní rá ag mo crathair ní ra goúir béla ge le leart leis an bhar ar mus hí ar mar chráláh leis an bhar ará leis agus versinte agus agus an sin ní ra áhuair toháileach go bach béla sin na daoine ní sin an amise sa teilech ach béla na sráidena agus versinte agus híl siad sa deirepéis go lé. Deir si das ach fós féin gohard nuair a chuúmiise ag an ácail agus marisinte agus mar thosmiise chu anspéis chuige thosamúid a leart chuigehile a ríistegus fi sin godéas agus iscuil goháin hí gona gcóí agus iscuil goháin ap mí a bhéh ag mháthir an is lem san ó leis na páistípinnisscom gur bise tar an bhin mar go gluisiman an chail go leart ag na páistí léise satá Tá si bhd níos éos gannis. Páistí thugáil goige amar bhí, mar is mór an gáir é gohéilscon na bheitánnagus marisinte, agus leis an lenarcuid páistí tais go na láíonn si ar fáil goigelumm agus marisinte ach. Ní dún go láróch marach gohfuil síl tíh mó den teilech ina láítar.
1: Sport agus
0: gotíireachta sin antáach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tugann páistí go háúg tugann siad an folatíocht do bhhainine le teanga agus bhfuil is scat mátá béla ag mamí bhfuil láironn tú béla lééis sin má tú gur mill seáin agus láironn tú chuige le deí má chuigé deí nó
1: Tá iad tá fáistí ag gur fór agus tá is acu hín si ag íirí rud bhhaim agus pin siú plís plís a an sin. Tíí le
0: aáid nó tá sé sin an tá tugann siad agus tápóitiíocht do baint le te agus tá tomudans fistciúil gur ire le teangacha agus fiú nóair nachmíonn ach te goháin ag duine Tá an chuí a leiríon muid in i si bháin agus an chuí leirí muid a si bheile go chumlán éagsúil.
1: Sin cód vascan ó
0: cód a ní cód atá geis go seach réim taobh stúda cheangus abmís gombeh dá meich tú caiint is cór Parliament gúsáideach tú focla móra ach tá coppla focail a gine ar gachrod is gohair níl si seo choír sin sa ghilge eiste go leor mar narhair sa ghilge ar bhealach sa gan á chaint ach réim amháin an réim réim an chórá s mar sin de sin fá síá am an tí brahm se gohfuil an ghilge. Scott níos a réúsíidir úsáid mar thiang a níos pásanta agus marisinte mar gur godagan si ó an chuil galirí muid ó rud níos pásanta ón teagháil le a hálach ón teagháil leis an bobbal timpplairt ach tá béla níos mó agus bhí réimena bhhair na réimena sa bhéla. Bhí réimena sa chuige agus tá réimena sa chuige agus an cinál chuige úsáidtar abmís le dlí eistrú ní anna an cinná sin chuige agus chuige le rochmúid ach atá sa bhéla ní d déirpáiste bhfuil pean ar ina stomach idir siad in mai tomí smersinte agus tá sihanna éagsúach ní deirá le doúir ní racha haon ag doúrá ah peine mai tubí a rachach sa tanna réimena sinán agus tá mu ans fistciúil an chuí an úsáidem mu teangacha agus an ground sa teanga agus marisinte ach tá sé sin mar a ggéine le agus tú ag ahrú ó chodáin ó chean goháin go teanga eile go tuigan tú cin sih in in úsáidm tú teanga bháin agus teanga eile ach is trúid gan indátá beag gan ní léine ggéir bheith éagsúil
1: agus siad óg.
0: Ag siad óg go háirte nuair hén tú níos bíd tú agus com leat.
1: Ok, well, cáim mé fill ar na ceisina an seo. Cadíd na botúntanga is mó chuir an sir tú.
0: Tá irit sin ag bán. Well, an gnách cean agus tá se an deacar a bhuiine a chuoineag sin an tifriúidir tá agus is is suí mé Tá mé imhuií a lehéad sin agus níidir an gogurn si sin sir mé ach fágann sé édóachach mé mar nach féit am níor tháinig mé riomh ar aon fellach má lenne sin a bhíniuú a chuoine sechas go déon is beidir le hanamachil agus tá le hadíocht. Tá sé an gan íon dat sin rud bháin. Tá iriid sin na fuimine mar luigh mé an sin rud is mó chuilen orm istóile nó chluisiim ólá go lá mar sinach tá iriid sin rudí an. Tá mé rá Tá mé an dóachsaach faoin nuilge agus an dóachsaach faoin tír agus. Is trú a bheith dúúltaach agus bhí sé sin an na gcónaí leis an nóilge agus go méocht daoine go a cheartú agus bhar siad agus tá is cuihann am bhí mé rá go rah gur thos mé leirt chuigigen ar a chumé ag an olscail thos mé leir chuigigus bháil agus mar sin de ach bhí daoine nuair a chuama maihís mór gotí ráhananaigh an áit ar dógammuid ar dús bhí cuppla teilech le ghilge agus bhí an ghilge háart faoin áit agus fus de bhisneach anna mé peisce le goige láirs le duna duna daoine seo duna duna gohéil óras counter. Nuair bhí mé an olscoil agus bhí mar ag siúlaháil ón stáisiún trénach ná a bearbeag sa mé. Bheith muid caiint le chéile peisce le beidir as spela a gná de bhisneach an goigeir leis. Ach ní cuiim céir a bhíán ach dúirt mé rudacinir ar nó is lá jazz í agus dúirt sesin ó is lá jazz é gan dat. Lís go a ceartú a chuid goige agus an sin casú ar an duine chéine casú ar mar ríté líó ag seo le leabhar agus bhí scat bhí mehéana mar lechtir ascail nó a bhéirbe agus dúirt mé gur a bhas. Trálí bhí mar caiint faoi chrálaí bas trálí do mhthir chéile dúirt mé as trálí bas gan degrais ach bas trálí do mhthir chéile agus dúir te sin ó bas trálí do mhthir do chéile bhas gur cheartaigh sé mé agus sin an cinál sin a chuí rah cuasaí fadó gomíocht daoine ag. Fadóhaftó ach gomíoch is múinteirí is mó a bhí le goilge agus tá sé sin imi ar fád agus imach gan teachtar agus gur mar siad is fear é.
1: Ceist bháin eile gom dit mátá sé rólas a go agus seo just ceist a bhain le de anam. So óan EOIN.
0: Se.
1: Agus sin tá óan ann EOGHAN agus tá.
0: Aní sin na pagánic is dóilm go dagan óan ón óan fáhiala gus ó ón grán de U-tree agus gén choirla chéile mar atá dána chuid anmcha le gén ag an tar cuihín cuih
1: gin
0: gén
1: tá sé fill ar gin a rís sin an tiisiil gine doach nó
0: gin chumas
1: agus gineas genius sin as agan sé soké
0: ach óin tagan sé ón Latin ó Ioannis
1: agus is ónin sin agus Seán
0: well ní han in éair mar más naomh nó más pápathú ón a bheith suirt mar gur go bhfuil go salítar bhfuil go dach an ghil ceangalítar an Latin agus an aglais goáil ach a bhí Seán Seán tháinig sé sin ón Frankis agus fecinn tú é sa arís sa dádíireach sa bhíocht mar seán seán agus tháinig sé is gosúil dunicinté segam gur tháinig sé sa Frankis ag an am gur béh sean a bhí an gur a gáil an a chuníist ní le seháin an sa sa Frankis achtri cóharlú seháin sa gaige seán. Tugan sé ón Frankis ar aige sin. Ach níl annach an tanm céine ar deire
1: se
0: ach gur hánig an tanm céineisteach. Is minic a hálíín sin tá trehar a gom Joseph ach ní deirtha néh Joseph deirtha néh Joseph. Mar sin déimmar sin an leiden ríist agus anna chuid nachhfuil máise agus muise. Tá muirin a gine nach níl muire mar annim. Níl ise a gin mar annimach ir tána tuiscintí tradiisiúnta seo an gomininic bín anm bháin a gwinar ar néh ach aine leis an annam ó an peisgaréis pá gohananach atá agus ní bheith on bhaint gom sa leis.
1: Sin ar agus ar fád gur mí amthe gotón as sin. Bhína gribh wat a focail lumsa chéan é. Má tá ceist ar bih faoinhilge ag dó na gceirbh agat, féidir tú teaghhailíonmh lumsa ar na meanthó síalta ag miisecéire, agus déanaine mé cinnta é a chur ar runne does na sihí ní sebhra. Buochas mór a ríis le first na gaiige agus leis an folklór nua béirlahilge as an uiriocht. Buochas ó chrí le mohí sa chathír an tatain seo an Dr. Óma Chórthaigh, leis an inaltar fuime an seo i Studio Radio na Lifa Marco Lynchig agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanaí dearmad is fear gaiige chluiste na gaiige bhríiste.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Garach.
1: Ní de hanúlathe technúla bháin atá AI, tá sé de chach. The Skills to Advance is féidir d'éisreacht the hás of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de idir éirinn chun AI a úsáid mars eticiúil. Anas gúil sé níos targúla, níos nuálaí, agus gúil an gnó ag dul an gheart gnéart. Láirle de bhór didicus agus olúna áitiúla nú, nó théchaig skillstoadvance.ie. Skills to Advance, ar na hacú ag solas agus ag réaltas na héireann.
2: Murachtaí ní casaláta, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláta fóil, tugann tú lámhthárhalla do dhuine. Ní muid aráin in an táam a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith de dhéontar fulla ag giveblood.ie. Tamad ag brathart.
3: Áhat a smaoiniú ar an gcéad chéméadaid tar éis na hardteiste. Seans gúil aidethes agus eileúint freise ar an réas sardait.
4: Is fear heist Amérach dééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuas a breisiidechas, Felamíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir é úsáid den áir ibre. Olhíonn séúd an saoiltaréis na háteiste.
3: Am sin cuasa sardaite ag do bhhair aidethes agus ian na actual ag thisisfed.caí. Chansknut de chuid solas agus réaltas na héireann.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé, Ponca Cair.
5: Fáilte isteach ó lucht d'éisteachta chuig an cuairt agraithe gom ceol clásicach le Conal anse ar Radio na Liffe, Céad sa sé, Ponca Cair FM inniu. Bhí mé chur roinnt ar an clásicach ar siúlniu a bhí cuma le glór comodór clásicach san am atá caite agus láta inniu ann. Ar dús inniu tá Carreno mí Teresita le Teresa Carreno. Agus is comodór níos doléir í ach fós cumasí timpla seachtas cuaig písa, i gúr an piano, an cór agus an ceol arnia.

Bhí sin carréno na tarasíta le taríomh carréno. Anis, bugnad a ráid gurí concerto piano ifar a dó i mór GSF le Dmitri Shostakovich. Pís a súnach é seo, agus sin thar bheith nabhchuitínta i dreacht bhí coma le Shostakovich. Comma chlu sin, bhí sé cumas a bhblion 1956.

Bhí sin cehraid téad a bhar adóigh i mórglaith F le Antonín de Bheorach. An is bogad aráig go dtí Allegro ón céad glúiseacht ó sinseach le Carl Philip Emmanuel Bach.

an airga le chladibusí. Agus anis tá dreacht amháin eile gwyn sul crinamuid agus tá sé sin concerto piano i miúnglas é le chláirscúman. Tá sulúm go bbunm tatna bh an chláir seo agus tá sulúgamm gombeid seo an seachtain se chuúin. Míle buchas agus sláán.

0: Fi méag smuoine faoi agus chaid leart leis.
1: Seans nach nééis dó sem achas fiú iirecht a dhéanamh.
0: Ok, banna me trí las.
1: Den an bhpóil do chuir do láinte de fáiste, Déach go meach túnkar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a hocó. Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin. Mar sin taring an áil rain. Agus lawer lo inyov. Faig na fíri kífe vo polegs nicotine. Thur kurter hse.ie/vaping. On HSE.
2: O luan gahina. Biggie lum. Russo Sheridan. Air fis vasa. Mira na kaintia is kyo. La lucht chulter na gaelge. Im na clear. Agus air fudden down. Mata simagote gorsi alienes kultur. Biggie Lynn ar fisfasa an Seahar Radio na Liffe.
3: Cúrstach ar herbhasí am cheadún is fólamóire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústátú, málartú agus áhólathar. Tá sé éasca agus is féidir a dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadún is tamána ar lína in neobhaigh ndls.rsa.ie. Mai go bhaidí debhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhaltocht ar bhódaí.
4: Radio na Liffe. Kate Sashay, Punk a Car.
5: Davi Urnan McCarthy on show, Radio na Liffe, Kate Sashay, Punk a Car FM.

Fáilte roih, bhí si bhgéisteach an sin le John Feely ar gitar ag sinan an sráid a lút de Bach agus focus speisialta ar an ceoltóir seo. John Feely inniu ar an rihlóid chlásachach ar Rádio an Lifa 106.4 FM. Anois se sibh se an prelúdio de na Bach partitia ibhar a trí arís le John Feely.

an ceoltóir John Feely an sin ag sin in partiti a bhir trí de Bach ar an rabhlóid chosachach ar Radio Libh 106.4 FM. Anois straight Spáinneach ón Francisca Tárrega ó na ceithre Mastúrchas.

vigéistecht an sin le John Feedy ar guitar ag sin an Bach agus focus specialte ar an ceoltóir seo, John Feedy an rabhlóid chlosachach ar bhaidní le Focadas 6.4 FM. Anois seo dreacht ó Frederico Moreno Toroba.

an ceoltóir John Fiadi ar gitar an sin ag sin an Commodore Fernando Soar, le focus speisialta ar John Fiadi inniu ar an rabhlóid chlosachach ar Raidión Lifa 106.4 FM. Anois seo sibh sé dreacht ó Isaac Albanese an Tore Bermeja.

Bhí se bh éisteach an sin le John Fidi ag sin an Isaac Albanez agus focus speisialta ar an ceoltóir seo John Fidi ar an rabhlóid chlosachach ar bhraíon lifa céis sé punctcathair FM. Anis seo sibh se hapla de ceol comhamtarta a rinne John Fidi agus roh inis trí glúisteachtaí na Commodore Fergus Johnson an saothir darbhanam opus le Pedopter A.

0: Radio an na lifa Cuisle na gáraach.
1: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois, ach cé gur athhrú móréis seo dúin tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthú. Cocht ar bobil, cocht ar ngelegar, cocht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dóchan cín.
2: Marachtaí ní casalatsa, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugan duine casalatsa fóil, tugan tú láfthárhala do dhuine. Ní muid a rán in an tám a mín fólig tastalhain, ach as fúinetá sé an tám a ránú le fóil a thuirt. Gachólas faoi bheith de iontar fóla i giveblood.ie. Tamadig brahart.
3: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras otule mlaklia la takiacht on rhein tihiachta.
4: Tatu geistach le radio na lifa caid sa sé punca cahar FM. Is ach reile a tas a clár a wil tu ar tí eistach le sinis.
5: Faitre stach quig clár eile gach tro, lamsa Anthony Cummins ar radio na lifa. Marat gená beg mascán mór ciúla guininiu, le rionteach tocht ó éire, ó ná stráil, agus ó nua dhéine fapua, ó poblach de Malí, ó na stáit Inti America, ó n rín verde, ó n Canada, ó n Eitoip, agus an riacht intaha. Le mascán giltóri a beg ar an clár inniu, beg ó éire, Jack Talty le Steve Cooney, beg Jiggy, agus freisin beg na sí fiddlers, drám de fiddléirí ban le disca ór nua chuir amach a chula déanaí. Ó poblach de Malí beg le sanna diabete ar an balafon, ó na stáit aontaithe beg Quantic agus a bhanna Flowering Inferno, ó n rín verde duine nua dumsa a dé, agus freisin nua dumsa drám ón Canada ach le éireacht ón Chumboib, Zimbamoto, agus beg rinne chun comá ón Cnúsamh Ciúil ón Eitoip, Heavenly Ethiopic, agus ón riocht aontaithe beg drám le éireacht ó Cuba a dhéanann Son Cubano, a ainm nó Son Yambú. Tá tosnóimid le cean bréabhar ó Jiggy, shingle a chuir ar amach le déanaí dul bhainm Lasir, LASAIR. Shadif.

hon nachrá sé sinar aus. Bin jiggi le singel a chuidir an mag le déanaí lasir. Antína cumas an se leh le mar ráh ciúil na cruine ar réonna lefe. I é seo cean a bhéhain hena ar an chlár ach ní le fada, tácinn sé ó seinintúir ar an third gus an cello David Darling ón Austráil. In éireacht le reint áránaithe ón cinna déana Wulu Bunan a thagan ón Nua Guinea Fapua. Cuirtear amach disca de le bhainam Mudanin Kata agus seo rian ui Lugu Lugu Canin Bay. Tá sé ar aus ar fad.

Well, bin trí cín in éige céile an sin, go dtíirech, cean ón Austráil agus an nua gine Fapua, cean ó Poblach Malí agus cean ó Éire. Thos néar mar le David Darling agus an Wulu Bunan le Lugu Lugu Canin Bay, una disca Mudanin Kata. An Celsa Lár, cean nua damsa, Lasana Diabate, seintúr an Balafon sin Sais xylophon dinte de aimid. Agus da coola me ir chana ag chaint in eanacht la an taurani cluatach nach maraninish casi madi diabate. Agus an tauran sio. Ona disca bala, B-A-L-A, no homage a casi madi. Omos de casi madi. Agus an trio cian o Eilin o Jack Talty. An concertine agus piano agus Steve Cooney ar guitar ó disca Jack Talty cuire an chiol le gofán a tune for James agus Here It Is. Antony Cummins an seo le mar ráha ciol na cruinne ar Radio na Lifer.

fóin nach cro sé sinar aus a fod, Bin quantic on na stoit dénta hen an a bhana Flowering Inferno, le cumbia sobre el mar, sin cumbia sin stíl ceol agus stíl rinca ón choloim, cumbia sobre el mar, cumbia faoin farraga. A chana sé sin ón a dusca Dog with the Rope, Anthony Cummins a sealibh le mar raibh a ceol domhanda ar Radio na Lifa. Mar sol díh Tommy Bio, Manly de Cadín, agus Ocrailte, ag a henliog madan de Dairín, agus a rísht ag a 2 o'clock irnón de Downig. Má tá iritis a guif, nu fáin ar a fór túrmi a hiola chum, fúin clár, is féidir libh, scríf cúm ar ma hiola riafáster sin, gach tró ag radionalifa.ie, nu freshen ar Instagram ar gach tró a céad in oed a sé a car, agus ar Blue Sky ar gachtro.bsky.social. Ed is seo na si fiddlers. Is si sin S.I. fada agus na sin fiddlers. Seisir ban in na masc Maria Niwini o Alton. Agus seo iad le na disca a chwefi cwrta macta déni na si fiddlers. Le gofan, tune for Frankie, agus The Red Crow.

Well a lach déisteachta bin trí cín a níige chéile an sindíireach, cean ó éire, cean ón Rín Verde, Cabo Verde, agus cean ón Canada, ach le éireacht ag an grúpa ón Tiombaib. Thos ní mar le gá fáin tún for Frankie agus the Red Crow ó na Sí Fiddlers ó éire, a cean sa lár duine nua dúine bana nua a dé. Adi e fada on Rin Verde. On the disc, hello Cabo Verde, bin eid la Tabanca Santa Cruz. Agusan trio kyan, an vana on Canada, ach la Chanakar agus Irach on Chomboib, Zimbamoto antan mata orha. On the disc, Tambai, bin eid la Rugare. A gusin an anam kena the auron on the kahar drahareka on Tiombaib koma Rugare. Anthony Cummison Shalev la Marawa Kyol Dawanda and Radian the Liffa. Tommy de Dridum Quig Della on Clar Octa Amuging the High Gauri and the Ella, Eveg Arcosa Dirac and Yega Kela, Count on E Toib, Agus Count on Riacht Enta Oc la Irocht All Cuba. So la casa mi eid ca mi buicas mór gawaile la Fergal Sachs, Marco Linschig o Sean Coyle, ban a stórna stá siúine, mwyrish o fínachta, agus sifse a locht eistachta, a sacht na vehe geistach lam gach seachtan. Be mi a rash liv agan seachtan ela, idar an dáling lanig e raiga geistach ling ar Radian Alifa ar RCF www.radianalifa.ie Nu ar Appanam ar an Seintor Radio, nu TuneIn Radio, agus má tá cónaí oraibh im le chlia agus mór thimpeall ar an radio féin ar 106.4 FM. So fágaim is sibh leis an dáiríonn seo. An céad cean ón é tuaib, Headet Alu an tanam atá ar, agus tagann sé ón cnósat ceol Heavenly Ethiopic, an dara cean, Tagan sé ón riocht éintethe ach tá éireacht ó Cuba ón bhana Son Yambú. An disca uha ná La Maravilla agus an rian ná La Firgen Milagroso. Slán a guibh go léir.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: An raftuí vor a smórach agus néán, má vi an is an Thomas far le karris dechar an skeméochtta. Ní gaget dátí bachta a hort ná lat gomion foin méid a charlagat, gach rud a reinan túlin kunnne for foi runúnei, agus caafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúnahheith dastáúd amir buis a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléich séir in ascéir an iver seo lenas. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na héan.
0: Radio na lifa. Cuisle na gcáthach.

Díomh agus fáilte. Rob Ceir an seoríéis le grán eile de SNN scríóirí na nárán ar radioon Lifa cé a sé punca cethair FM. Well, níos déanaine sa chláir be teascáin dómós ó Nashville don cumadóiríntach sin Jim Croce. Ach tás nó míad le roiint áráin ó albam nua. Riley Walker ar dúis son album Golden Songs That Have Been Sung, The Roundabout.

Mr. Dominus.

Jo sénas Kim Carnes Bad Bad Leroy Brown agus sin sin don teachan seotá sula gom ggóint se tanineháil san ggé agus go méid sem as lomsa. Rob Carey a radioon lifa a diagrán eile de SNN an seachtain se coing. Míle buchas de marker an desfuinna agus gudíon céidir eile, tógaí go bugé agus slá.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Ní a háúlathe technúla bháinna tá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féidir déisreacht a hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de ad éan chun AI a úsáid mars etaiciúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gó ag dul an neart goneart. Lála de bhór didicchas agus olúna áitiúla nu nó féchéigh skillstoadvance.ai. Skills to Advance ar na haú ag solas agus ag réaltas na hhéan.
2: Tá dontas buineh tí díireach fachta ag seánón SEAI, 8 míle euro le haid inseú ballí. Agus fuair níomh a hábéalúris rávíle euro le haid inseú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthir a fuair rávíle í a go le euro le haid cadéal tasa. Siad sanna sásta isis go me sé tetólaí don híre. Agus taíon ón SEAI dontas fuinineh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tacht níos cúmpórdaí tiltte got, ina nóátar níos lú fuineh agus a ibríon chun aige a thábháilhait. Cuiris dachar de dionttas inmh, cuairdaigh úsrádathe fuinehtí SEAI, le taíocht do réaltas na haan hááilechach teirma agus cnélacha a bhain.
3: Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsis céim matseilen do osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó na cheir chéad milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fáam tuile ag myfuturefund.ai.
0: Bariúna lifa. Céad a sé, Pancacar.

nuch na gaachta ní sé tosna le nuachta deisgurtá leh dingle me aingin. Tá sé fó go bhfuil cad feite Pat McDonough ó mar canála túsa chuir le de peg séras plaas ar an lascead múr. Der McDonough gur deisrá bheith gan chun cruúmrááléirí múra na hóir be bhheisteach agus slíbhe an nuth fiosríochar goine. Tréis leach tapigur réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganútarrás ná beh dúgus ar ibrehan fleas a bheitlífas a bhling, de bhar nachfuil sií á láhairt sin mó bí eile dos go siad agus nach fiú tos nuin.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Trúnaidtí bhar géad fáilte isteach ag an creaú speisial de seo ón feicneic letrach iavil sa fihí sé is me sé cearan na ceileó agus tá anseo ag an fphobal gélig ag feicneic letrach agus chláir bra a an díú inniu agus muidir cléisteil maididir le nearartta na ceintena a bhí a bhín ar siúil anseo th an jeirú seach dunne honús a chur leis an chláir inniu bims cléisteil anis ó Meirzef.
2: Fíb tá an seo inis le mór zef mór chuna adáú.
3: Me go hénta chu maigus agus tú hín?
2: Tom go bra
3: leach?
2: No sin he. So mara ón gcéáid a thugann tú inspóid donna scéalte is scríann tú.
3: Istá hi go dogan tú inspreú garrad mar scríneúir í anan tú gelt beidir idir peáhhaan a hé agus pesa eile gur an pesa scríneúachta agus an coéalaíad bín garhard másci le chéile. So istóhi ar gáháin just bín sula an scríneúra oscailte agad an tamarfad. Ach anseo ag an fenic letrach bhí mé caiintúir an sin fa na háte ha mén an iirinne teach le céal lei sin fantasíocht, so thug mé sampla an sin fahí méid atá bonítheir scéal bhí NASA. So in ámaní bhí anta sugaoí na háte aonú inspraid mar te siad ó nuocht nó rud agan natátála a híal haon nó a hansúirtod. Agus le nu smaoinn daoine ar scéaltaí de foiistí bíim sa scríú faoi charactarí intathe eistethe, gomannach tá fé rod taíhhéir de sin mar tatí scríú faoi dragún tá tamain tú faoi tim a bhééis sin ar a chaantí faid agus bíon baragart agus on tú scartíí agus mar sin, so tá fé rodí g gona taíhhéir donna carú sin stoin.
2: Anhá an agus tú fi chuin fao míip amhéon fá ar roundnig tú Paddy Donnelly mar an alíntóir don scéil sin amhléon raibh sin Jackar chun alíntóir a fio goach.
3: Well, an ré an dó a brain sé is go becin an fullsíthir maisíthir so mar scríbneúir ní bhíon an rééis sin agat. So chuanta an scéal heag an fullsíthir agus an sin argan siad san céan maisíthir a héann siad san a mó a bostannaí don scéal sin. Agus go minic agus bhí chuintseáonantas ar gcéanaí go minic ní chaan an scríneúir agus an maisíthir a chéile an amí gotí ghil an luirjananta. So conan siad scoteid mar an amanana bíon na scríneúir ggéirí an siad an waisithir go déile deanú, agus bíon an maisithir géirí ruí athirí sa scéal, agus bíon suirt spás cruthaíocha dhéich ar na halíonntóirí defriúile. Agus sa cá seo bí a héana agus paddaí go gohile chéile, so bhíimeid a le brésin froéis agus sa darna luúir an sreéis sin deanta í le chéile. Caigmid goidhaith hama. Frégin froéis fástig lé ruí is an ibréad seo le bréadúd agus maisíthir on dach paddaí. An rudatá samúil is níl géala aige, is ó bhhaonn chaisteala ggéhil coní ar sa bheig ach níl géala aige. So bhíon sin granar mar scrétún scéala éile chuintúigh bil siúir géalaige an an éala agus an sin caití bela chur le chuirgan maisíthir, má sin siad sanna agus chuintead aráthgat. Agus an sin chuintíon ggéala na si sam mar brose?
2: Sin ansamúil intach intach, ok. Agus so an bhfuil na scéalta ón na ví asolacht budget that word we can cut out post. An bhfuil scéal ón fit asolaíocht atá mar príomh inspiráid dit dolíbáin.
3: Go homlan, so tá líbán mar sreid teleéisise dúirt a gine bíhlas acu tá sé teleéisise deanta a gin an chiad anime géalach Germanid anime ceteach agus tá sé a híana am maid ar chuúla cethair hana féin agus tá sé dáteacht brehád. Tá chuig sreich a mai an sin agam dosúla gom go bhíime an dargad léal gíanú. Tá siad omlan bunaíthir bheit a sóíocht na tíra seo agus ar na tíortha defriú le ceiltethe so tá scéalta an bratan feig, tá scéalta ó Alban agus ó Ellen Bannan scéalta ar an nathir nó a le másci le chélógam. Ach tá líbanna haon tá si bunaíthe ar scéal atá an sa lásríhína sinne dohil agéon sa rélik leir na thure agus tá scéal líbán an sin agus tá sé faoi lech neach an dó a hasí lech neatha. An chalín seo agus an Madrabeg agus gur athhraíú iad an maididjinhara agus an Madraisce, hála sinna le in sa seanán scéal sin. So ar 9 dahraí méid go leúair in sa seanán legan don scéal sin, Creicníonn sé cosla chláán leir agus tíar nó go glóir an na scéaltaí sin creicníonn sé lecrétíthes agus le agus bhain mé sin le go math. So chuirrma sé é a gála amach sa dóan mór agus tálaíon na hátrií eile seo í na scéaltaí ar fad seo eile atá agén sa tradiisiin dithe agus é gála amach géirí fáile amach go take athla seoú ach spragu inach le Tá spragu gan Jerry ins na sean scéalta sin agus síla an rud a hání an lamsa is. Skillmar sin féidir a dasas mé níos leis a ché le rééis mar ganna fásta agus títí rudí eile ón títí rudí nua rudí a bhainean leis an látainniuhan agus bhí an an crack go mastoiche buint ruí sin am agus cead a bhhuiirú híon na scialtaí sinna ahrú an scialtaí nua in se féidir an straight elevation sin.
2: Bhil bhfuil sinna ruínta go le tá siad fós aúnach sacéileniu le tá sé gohanaá.
3: Hamlan agus úr tanna charter sin nach tu clachttaíthe ar gháháin le metasóíocht na roiha nó béidir fiú le Norse mythology tú clatí leis na scéaltaí sin a bríéis marvel agus gaharile ach níor le tá tobar omlan a ggéon de metasóíocht a gin haon agus maihíam nachhálan ceal úsaid céar na jaanta béidir an popculture le na scéaltaí sin ceal an tám nuair a lo Tá dalíthir international a gin Art man animation, so tá siad san na gáhéh ag déal an sreisin in go heidirnáisinta. Ach nuair a len tú leamericanaí mar hapla, teir siad le wow, a bhí go mór a these stories mu le well híthe gur lomsaíad le gopásanta gur chumme siad le agus ar 9in níl sin bír. Ach tá airid sin scéaltaón agus tá siad maionn si ggóil siad úr le do rioine níl siad arolalas ag daine.
2: Anna sam agus Peter bid ceán eile Ki go tábhachtach is atá sé meas tú chun chuilge a chur ó scóir poistí óga sa lá atániu agus an bhfuil ró níos mó ag an rialtas agus na meán chuné sin na dhéanamh idirthm
3: sin ceist aanta mór nó go mé ragir goman ach féidir mar ragirí a méid maididir le letriíocht féidir go in agus telefééis sort na main sin natá agén do fáisttí Tá sé uhasach táhachtta golóir belóirí sílann siad gomén tú deanan ruí seo le géala a hagasc agus ní bhíonn siad smaintú fáisttí géalacha atá géirí síl trí géala a bheith acu agus gur an táhacht atá buintla mar haplasí agus leú lepáiste agus éróg na choratí a hagan na maitha sin níhain an si leis an scéalháin ach leis an dóan le chéile a crochéonn tú a tegan sib na rudí céan an na cairte céan na teamí céna agus te sin fríd agus fréid an láin sin agus daoine a caiintpaí fao rudí exú a sé déanta táta ar nóid tá níl na rudí sin scate ó céiste na maididir le dúil go sííon staid agus mar sin mar go bhfuil an muoú cótáhachtta agus an taíochtta aim an joagraíochttaí mór sé inta inta dear slí bathe anana mar aíonn túir a deanga ar bé a chu nó an mintanga tá túlein ar leiiche buanta sin ach tágó sa trochtart na bhfuil an fis leir nua seo tá scrífagam dearig tá sin buíthe an sacéal atá sin leir a dhégóirí agus tá sé buíthe ancéal an glúiseachta ceartatanga. So tanna teamí sin ag de ach leidir donna daineogan sa scéal seo agus éag ag treidir san cearta ag treidir san seirbhisí agus gothiríthe tá sé suite mé firstste nuair a hasíon dramteach chuhéile sa séideag seachte. Agus an maith sin nachhuair muid rud ar bé gothirí ó thu bhéidir ní bhuair muid rud ar bé don réile gantreid se an. So te sin mar chuid an cultúr a gé nachhfuil go bhfuil muid chclaí leis an tre sin agus gur sin chuid an ggéalchas chuvéh sa lá taniuán so tá fragracht ar ina lehéidir.
2: Mar a gurhhíle mí magad.
3: Gu bhíon.
2: Sláán leat.
1: Agus bena go bhín sin maireh be muid clasisteil a níis ar bháil ar an chláir aniu ó aon ó chéalaí ceran me gihhain agus pádaí ó linard ach ar dús, se gohanis pí a ceil de chuid Jesse an de bhéal.

0: Keit hé agus cáhuiimiid.
1: S mi sé éan ó chuí agus tá méidjin seo an sráidháile líise ag an fabal gailgan seo atú a scéal hééis potréile hafafada cupúmadchain.
0: Well, bhí tusa mar chairlach ar córá soch simú caafar ará. Ceirhíon rud is mó a hasamachtaite le tíhistú an chórá sin.
1: Stoin a ri an rud is mó hasamachm san an cinál bara tá faoi fphobal na gailge i d daomh natangaide agus an cinál tuiscin agus an ddíá freisin ag an amcéin atára betíh chorchaig an stáit agus an cinál bailach nachhfuil polisithe agur i bhaim gohélas go thomlan mar bhhaile.
0: Sin é rud a hasamach dom agus mé éisteach léomhná an aspa tuiscint atá a measc pobl na gaiilgar céim fá nach bhfuil na spprochan atá legus síos a an rilas féin chuirta bhhaim.
1: An carta agus sin na hagann sé goráh na heilena siní an cheistmhór céim fá nach bhfuil agus cé go neartar gomininic go bhfuil takeíocht ag na polytóí agus ag an rialtas dontanga agus gúil go leor galtan is junta go mí ábhraach is sléir gohfuil cinál aspa gníomhán ó híh chuhhaim agus mar sinja agus is ceistí seo a hen siar ahád ó híh cuasaí éidirchasteach go háirithe Tá go leor galta fao éidirchas lá réilge chur fáil ó siúd ar míonló babáisttíí. Eúns trí réilge ach tá neidir sin chunta hé a tíad an is gan fiú an meánscoil réilge óháin antó agus is ruúd é sin go mííhracha atá cinál sean scéiletá nach ach ag an amcéanna tá an poblbal cinál spprachaí agus tá siad is léir cinál tucaí gan bhechttasíocht agus mar sinja agus stramíad nachhfuil ciúin agus.
0: Buchas mar a dé nachhfuilad ar cún. Rud a hasamachtam san méidirúir sifra dé bonú an stáit agus an cinál is go buinte sin gur hit na rutha den chaart.
1: Se an carta bhfuil arnú bhí scoilthrán ar hálan co a cahargach ag an ná céanna bhí diagrasóiritanga nó diagrasóí gailge is rialtas an sirtáit. Ach ag an nám céanana stoin ar chuidir nar ghlacadidir siúd cuacht nó gur lacadidir cinál sealah ar ranó go rialtas a bhí mar bhí siad ribh sin bhí siad faoi smacht na asanaí agus is cinál bhí gnásanna agus nósanna an stait seirbhís saanach a bhaimachú ní áirde thuirteach goir ar bhnaí anm nuáin ab atá san ghaltocht nó arcinál na leaganach í gailge tar anm nach chuí agus dehé sinja. Agus is stoigur sé dechar na nósanna sin a bhríise agus go mí ábhar go méidir gúil chuteas na nósanna sin fós háart sa lá an Johan.
0: Agus tá muid ag fós a ghíoch an freiis sin sa látá anjo ann. Ach is Tá sé fós ann sa stáit, manam héin an gáilge agus an ghfuil danam i gáilann ótócathú chomá. So ach bín daine fós ag chu ceisiirm, Ca é sin as spéirle.
1: Ní sam cefadú a chuú an ceis mar go mí ábhraach bíon ach agus cinál efigúil a freisin start the Irish for agus. Well, an ten agratar na gur anna an héanaán agus fi an mata legan Berlán is legan Berletán agus ní gáit bheith cinál anna leiscéil a riomh go annam héin agus sílum go dgan go leordaine sin agus go gléidirn siad é freisin nach freisin úintí is anolalas a tatíhhéirde ní bhíon tuiscinteach go búntaí go mííon cinál nach mi si a dahíí ar chaasa le bhhaoine le hanam nach i gailge agus chahhair sin go gurn siad an cheist ach ach freisin bin siad cinál tin siad freisin ar a bhíineir dámh cin chuisitá leis agus mar sin deach a chunta bíar cinál rinte míúchaí an áhíomh cadéan an sinna fáda agus mar sinte.
0: Déanam se eiste chu tíach ar manam so Defender the Coast son of the Weaver of Poetry.
1: Rosa scail agus Rosa spéirla bheith.
0: Bhil sinna an taiisteáin ar bun míú an danam. Ach a méidir bhí gorá ag cearán le tá

0: chuineh agus tá farric beidir níos táhachttaí ag muir na chundé gafa i Dave an réile na chucan cí agus í chuineál bio ar chlí nachhfuil si bio is na carcha an seo.
1: Well ní sam antíim gopéinte staid a rudháinine tá fír gan deir ben agur chur an ram dearach cinál bara faoi chluúisiocht na gailga agus as bell fediste áit ar buniuú gailtocht golós na seachtadí arhthir teoigen sin áar tháinig rinsláine le ché leis cheanna siad coppla teachtaí letíb agus buniuú bunscoil agus as sin deascar cóhiú poblbal agus is Eisiim lá nó sampla é sin don chuéilegin tír nach gáhair se bheits an gailtocht mar hapla le bheith páirteach a bobbal gailge nó nach gáhair se bheith béidir ó chuúra gaalach nó péad é gur teangaí tá oscailte go chulaghine agus ógadidir sin le fés agus léiriad ar é trí an gní a bharinnneidir agus in dhé sin hall tháinig an dram dearaga ré rins beblionantachain agus thugadidir siúd le fis go bhéit faoi cinál toirt chud na sráidenaí agus toirt fin fetasíocht go glórach agus go broúil agus banna bhhain siad amach tá comisisinéir te go gailgáin an isohua agus sam cé nach chuil gachar de gart ar nó tá ban mórrá nó híh so láthir seirbhísí de agus mar sinde ach tádulchan cína dionna de réidir chéile agus sinna deirtar de réidir chéile a thugtar na cosisláin ach bheitthe sú leis úrantaí go bhéitií a thgáil beganí níos tabúla agus sinna stoon an dúil smú atá ag poblbal na gailgan na gníon fiálaí.
0: Déú an puinte chumá go rah an gcóirlíana agus fursta gaige nach mór ar cho chéim lena chéile féhocht lína hen. Agus in éis tá siad 8 nóir níos muoinethe ná an gáil.
1: Tá ceart ar fada agus stoi léirú ar an cinál just an dearca béidir atá ag locht an muoinethe ar cágatar an tarigad nó cé is smú tá a helan an tarigad sin ach tá sé soléir gohfuil mí réir an sin Tá sé soléir gohfuil cinál. As ba mór muoinethe an ó híh seirbhísí gailtoachta ó híh seirbhísí gailge. Agus ní dtíach a cante ar chósaí alíonna na gailge. Bhí táige den neiste heile gaiid sa daimhhearc agus is mahanana. Ach tá go leor eile tastáil freisin Tá líonraí poblbal cafar líonraí poblbal a chothú agus a bhhanú agus ní hálín siad sin as do pein, tálín siad le takeocht an fphobal arú ach bíon gá le cáhars le takeocht an stáit freisin agus. Ní féidir go leor just an sprucan seo féidir do bhaint amach le gníomhachas agus mar sinde ach go leor eile acu ní féidir bin gá le háigead agus nílan an míútá ar fáil ní sé tá sé soachsúachcha na ríide. Nair smíon tú ar an úlhíon a bhí ag an stát ar buníí goach antanga i réim a ríis nó gníonfaí cinál a bheochan ar antanga agus. Bartaréing am líthir a dearta go minic agus mí ábhraach is minic poblbal na gailge fannacht ar an mát.
0: Bhén hain sásta le chohanais. Éist mar ocailcur tá an fábéir agatnic agus Irish Times. Tá sé ar bhóidiris a bheith blion a go chumartá gaiir leifta cuma á in air mar fápéir agus tá scona scríóirí agus tú hain gandáir an.
1: Gur míle mai rusta sé annahesad ééis sin ará scéal atá an ar nó agus fáiltíidir é gach máirt leis an Irish Times agus dáilte freisin leis an Irish Examiner agus tuidtar a bheith sásta agus marlachas freisin agus tá séth céan an cinál an téimetá chorinnte freisin ag poblbal léholaachta na gailge agus tá sé táchtach freisin. Gomach a lehétí an gomach fáil ag poblbal na gailge ar nuachtáin trí réilge ar bháin 16ú nó léúil nó Paradaí, agus léidirn sé ar bhheach freis an tocht an reachtaíochtangaide. Bhín muid gomininic a canteir cinál trí stóil trí chosach sin le cosisiháin go bin cáta cosile reachtaíocht agus cosile seirbhísí peblií ach tá an stoi agus gur stóilsach choirichatá sin ó am go chéileachta. Cos na reachtaíocht a fíorthachtach mar gan an reachtaíocht sin níomfah ichel ar nacinál cholachtaí stáit agad a chahabh ar ógriocht a scail go mar hapla. Agus in isis gohfuil kielin se sin gur féidir le kinál ek a choras nua techan cí ek a choras gailge na mein agus sinna tátarlunt agus venja sú go leannach se sin a ra gan chaintir íúnttí Starch no Paradé gomach kinál go leannach se se a ra agus tugann sé deis agus ordan go skrifnarí nua óga a go skillní Albert agus a good Kom skrifnarcht a chorásórn fabel, so tu Harh sása leis agus is le galiano mud leis sem machan seo.
0: Well te gar gohínta le fair playdíh, gur mí mag déna?
1: Fáilirú a rasasta tan fiíhuioch.
2: Tá anseo an neis tíú hir den fbal géig ag an fena letraach le uachtarrán canú na géige kiram a gilehin de mar taúneis.
3: Tá mé dóid sona sa a bhéon seo, céar gur mé ag an fena letraach le blianta blianta fada a te sé gal a féonseo.
2: Sinna gotíach agus ví tú mar chuin sin de céint fear special le scíal a tíad a bhásar an plé a generalta bhí go sin.
3: Fi sé Harbh special tebat gáil beidir coppla a Clegalantin, fi mis géirí an uritin de cinnneal céist Harbhéh dóin láhan a cheimtí beidir policy an stad star na tíra agus glóúir a bhrú se le sí dé an cléig ach tíirí an goúir clúdaach hín plé Harbhéh special mar luí mé fi tégar leis fi panel intaón, Dine le seinúir is foiúlé starí sibri an darnoia Paddy Leonard agus agus planan sin comáir chusa giis. So hat sé go mórlam agus is stotha goúid ar bhla gur aon gú ar dtíhann mór ceist, go bhfuil an cinnne barnna seán a dutí a deir an rialtas nó gotí a ráite acuthir am lenta a deaga le cai na giige agus gotí a hála mar dhealir sin go dtí an gríomh a hana stoú barnna ar an darrod.
2: Sinna gotíach agus is thu ruda cheasamach dúsin is tú an rudatá bhhain na. Choras omlan céimseha gohfuil an céala go chuisteach an a an leach an choras. Máú déna barnaí mórda an faoi lethir nó centa go dé go an lelá.
3: Well, si tá list a fadon, Tá mé déna chora ach stothir an céar go síos tá de caiintear luúir go fiú cai go an tenar chusa gealaitis. Tá scéar na le an tíir seo nachhfuil géalscoíocht ar fáil mar ré, Bhíú sinna ag leh mácóíocht a gothir nó fiú leh bonscoíocht a cetar eile. So síle mar mar húsáite tá an bhfuil factas fi leseolanéis, de an faoihéal a másc a tá géirí bonreaachte de chufrid teach lean, chun go mé an giiledéis écíthe agus go méh túsáite tugaddó ag ag an stad. Go mé solthrón de gagal apáis ar bhíon lá é, fog fad na tíre, bog banar ceanáit na bhilsad an na chonaí ag leh réalscoí a bonscoach agus mácoile de idir trí bhain na giige. Survé an ajananta tá pobl bre an ajananta ag chuna na giigear an céis seo, Tá bhád níos mú eileh an giiges na mar tá sulair Tá barnna mór, so caiimiid frastal ar an eileh sin sin chuna na bonclatha. Caimiid goá an le go mór leis an ggéircéim an ggéalteach, Tá a gurí mar hapla adaga le chusaí tiíachta go mé níos mú cuaigi gúidir na ggéalteachta, go méh sé abalta go an le leis an ggéir tá ggéircéim tiíach náisinta an darnoia achta sin ar bhád níos tromcúsí an ggéalteach, Tá bhádúir níos mú tithe muíar cíos fatarmach ar Airbnb agus ar círa go leis gáil ar Airbnb agus eile agus caiair gá an lela sin. Tá mollíonn sin má a cuachtaí a thuirt san úidirs, chuachtaí planala agus an éisteachta sin go méh sé abalta gá an lela sin ar bhhalach Tá sin deanana agus an sin tan éiste a tríchéile, luí mé an sin, Neid pont a híon seach fa céad do mór bhte an rialtas a chaúir chéas na giige, de TG cehar a taid daanaí obair dó chréite a dtíobh dearú dearfa a chothú serviceú ar fóbal na giige. Tí sé tú ag féimiú ar beidir leat mu an éasórsaí an bre an fog. Tá níos mórí agus tá taáin go bhil na ruí seo gobar go sé deanana defer ach níl an cinnneal takeíach sé níl na tuirt an armlún na hahainí bíú sin den giiges do grúpií pobl de TG cehar agus glúir eile chun istótha freistal ar an eile tá muointe.
2: Sinna gotíach agus anníorthe gur santaach an dúláán is tuthe an defraidir thuí agus háas agus gohfuilá chuir a éagsú le bhaim.
3: Is cinnte go bhfuil ar bhealach sim go puinte agus ar bhéh chu amach anseo an dóinnearm seo a go minic maiheal gur an stad ar sa túgur ar fernamlíon a fada a grú sinna neomhteach an teanga choí sin spurad a más an fbal. Gocurí si go seaí siad a gine sin. Agus seaí siad ar bhealach fi sin níos duchlaní go puinte heas in ruúin stad agus dead golódaine am an cléthe chu a ggéal a gurú siad a rá ar fapar bogna a an fartíí ar bhla éagseil a gurú siad ar son na giige ar gur hagé siad le staras na giige ach nachrún gríomhtííhhéir sin agus me tú gurí pobl a gréisú le gáil an lela an stad he sé a bhád ar níos duchlaní mar gríomhí teanga héana í fi blianacha mar gríbí teanga ar bhhealach te sé níos fosa ormsa sinna anú nuair atá airí a chu an DUP chat amach le ráte sé mira a leit na giligan na mar a táheas nu atá mar dúirt mé na hairí ran ruúí deasa ach nachhil an gríomhíigh tartí fi sin. Sú sin beidir chuna na difer sonanta sa haach dar nóia marhealar an nniuh just sinna a fádhhana insupportúhuií tá dúchlein breisiing, Tá seaas go bhhín céad ar buitar dar ggéalscóna mar hapla a gáiríach míchéí. Táid go fáil ag trid de bon ceartta má na fechaach na giige, táid go fáilla fanidir na caiitán te a gealú gabla sa sé frianach giige, táid go fáil fanidir sin, so de buthair fada fós na tastal agus symbol an cinal tetegus an chuttarsneach de ar an gaganna te mar luú tú.
2: Sinna go dtíireach ar nó tú neart fúsla deanú dúna giigete thuí agusás a gomúl ruidirí a cheas naachta te takeal buinte amach le gurúéis agus beidir dúhlanna tá saí hena.
3: Sílam an anion sin tína bhfuil mirú tí cruí a gin, mín me agus cem sa bhéh an olscoil agus ag dana marreaachtas agus gur le mé leorscrúú sílam san íte seachúdí ag far a bhainnim réad tinla agus an tan teil bhíar leir na a death of the Irish language, agus hí sé nig túr nach mar run an gilaigh an gilaigh go fáilón tan go fáid beo, fegan tú daine óga an anion agus is ni mé deanú áú na dúchlein go háirithe an dúchlein teúíach sa ggéteach na tá tabbasteach. Láth na thura ach tá míhil si a cruú le láné lé agus stotha an rud atá dúsa an rud a cheas an amúna go bhfuil den chu is mó go bhfuil sinna chatúnhana éis go bhil sin ag tarú a náúna staid agus ní mar eaalairí agus istótha má tamid de rire luí fi go luúir caiinte sin ar an nachil fis an rud atá dhéanais na fis náanta caihí muid an foiinú sena tal sonrií an ar bhil farse a tal sonrií a canamara a tal sonrií a pobail airí a fod na tíir caiime sinna cónáú le céala ar bhain cóhaite agus fés náanta chu chutáí an teanga agus éalmh commanda dhéanú. Ná deanana is dearrma tam an nain a bhéhéanana cóna is sta daon le haganseo is fuinetá sé arrálas an sta cara bhhaile níon bailála hart sú caiimid chu gimnis is sinna chu gimnú dúin hían agus éalmh chu chutáí chun defersanta sé ghéana.
2: Sinna go tíra gur mí maigad as bh láir san se radioún le fainniu.
3: Gu mí maigad haon car gur maigad.
0: Tá seo le pádí ó Linard ó leirí an chomisnéir chén Constantú a fádaí.
4: Arrás Ross a gur maigad agus deabhan seo ag an bic le.
0: Bhí a ggéo leis méidir bhí lerá agaí a le Harbhlódrach Harbh simú.
4: Yeah, ná ire istólam go raibhann cheist go raibhann cheist ar chuideh go raibh se Harbh táachtaach. Cheist an bhúsach a bhfuil an stát a freistalir na héileh. Agus an náíre i go buinte seo maridir le seirbhísí gail go bhecha fi an chomisnéir teanga den túrim nach bhfuil fel láthir tuis nach bhfuil an reachtaíocht domláin ón stóchan tacht leasathe fé fé hé nachúte gur bhhaim. An táimhheith sin nó an stáú sin tá sé sinna crothú feibanna, tá sé crothú sos nó tamid a caiún an momentum sin béidir agus tá brahamim se réach iime chuid teháilecha le golódas na cholachttaí peblií gohfuil dúlacha, a bheith páirteach sa gníomh seo ach gúil siad a fannacht ar na teirecha seo. Muna bhfuil na teirecha ar fáil, muna bhfuil teirlínta maidir le alt na ABC agus D, muna bhfuil na caiidáin alta na ddí ga, muna bhfuil tuileteir maidir le arcú alta thotaíag B3C, muna bhfuil sé sin go léir chu a bhhaim agus ar fáil cohín sé sin deachreaachta agus cohín sé sin míid agus cohín sé sin istócha, an rud a smóga gohíse ná nach bhfuil muín ag an bobbal as an choras go méid seirbhí si ar fáil.
0: Well, dúsáid nach mór chulahile an téirrma bérá i Dave na gaiilena agus an méid atá gahéanaanú náfuil gahéanana ag an stáit i Dave na gailge. An mín frostrachas orh se inifi an gobisnéir teanga tá dúga sí agaí agus éirecht ga dhéana agaí de cholíína agus tá cinál constaine nach chuil éon gá do bh hen.
4: Well, istócha cinnte déadhá frostrachas a bhúirtar níl aspadócha se go dálann scéil agus bhe anna gáin agus anna gáingan faoi sin tá an ific sein athbh dóchasach gur féidir féos olbhúór, féos ascíimse a chur. Herbhíí an stát an fphobal de fphobal áhar na gaiilge ach an bhéad atá sa reachtaíocht a chur thrááin. Agus tá na meicníochttaí éagsúla an tá chuiste fi láidir a chum an plántanga nó plán náisiúnta mar leiscéil chumidir in na dhé sin an plán gníomh le dul na hananta. In níis tána céan na deirigh le chur in áid tá spruchátaí éagsúla fíorthhachtacha caiilte, maidir le seirbhí sin státan na gailteachta í bhéáilge, maidir le trolínta do altana agan éD, maidir leis na caiáin teanga bheith tucha a bhaim. Go dtí go bhfuil sé sin go léir take le chéile, ní eiciméid tá fós puil ins na rothaí maiigenta me.
0: Tá hain beagáí scanrathe tuisc an cinál, Vi gachtar kaint fin a vibes, agus tan a vibes cho dearafach an isis don réil námara a hí riamh i mhéil rénos. Bhfuil an dáint ann go gaiilfar an deis seo.
4: Well sinan chuúirta a bhí an na gcóí, nu a rud a bhfuil dehail a fphobal a gut. Nu a rud a go bhfuil an réilge mé a fphobal. Nu a rud a go bhfuil deis céalta agus íile a caiintíach ar na meáin. Íile caiintear an chalín ciúin agus ní cap agus é sin bhaint, a caiintear na gná, Gnéthe éagsúla a bhainine le húsáid na tangan. Agus tá na cóthí sóir ar aus. Tá na cóthí sóir, tá níos mó gailge i measc an fphobal inis na mar a bhí. A riamhama óigus a réchama. Ach ag an amgéanana muna dógamíd na deisina sin agus muna gudimiid na céimena dénacha, mar begus ní na céimena dénacha, na céimena reachúla seo i bhaim láthireach caiiltarmaníín. Nar a caiiltarmaníín is an sanna náí a chlisin, agóras.
0: Na bhí chohaine a caiint fao fé trocha. Fé trocha seo fé trocha siúd, Caachtáchtta hí fé trocha.
4: Well fé trocha tá sé leite go sunreacht sa reachtaíocht. Go gaiigh faoi fé trocha deire fé trocha, trocha héanú lá a bhíon anála fé trocha, goach duine as gach chuig ar arcí troch ag an stát choras inúil sa réilge. Stom go lesúhá dionmh nó dénta ar an reachtaíoh sin agus gur féidir losan atá gobar sa stát choras hena hén go féidir le bogad i drópost an gaige mátáise mátá inúlacht a teangacha. Ach an áí muna bhfuil an planáil fór sa séhir cartdiananta. Muna bhfuil sé sin dénta gart, mar tá sé furis go leir na somsaí anana bhrasa, tá tríhíag duine teachtateach sa stát choras naine blianana. Cúig go chud sin sin gáhhuiile sé chiaad duine. Bhfuil mar isúla go méhhíle sé chiaad duine inúil. Sa réilge ar fáil gachblion chun na postna seógan sa stát choras. Mar mátá cabhfuil siad, cabhfuil na cuasaí chun freistalire, ó bhfuil siad réite chuige, ó bhfuil na daine sin ar an óolalas. Cloise mé leir fógraíocht a faoi tá postán chuige sin sa stát choras, Tá postán chuige sin sa stát choras, Tá postán chuige sin sa stát choras. Fíor bheh gán mar henú ar thiomh paiblií Pcaí go bhheiceú go bhfuil na postna na postanna sin ann. Ar an déhheile an bhógur maiigenta me.
0: Bil sin an bin ché point leigam ó maithaíhéin agus méidirna an nucha ar an scéil seo. Tá na postanna atá ar fáil ar pujobs.caí bhfuil an gléil an riochtanach agus tá mar chuid don fiamh an ggéit sin. Is postanna ifhi go cléirchas atá siad.
4: Bhfuil níl sé sin fíor fel láthir tá gomórtas an fel láthir de áda fi feimime chuin banistíota. Agus is post na fíor watha iad agus b locht éisteachta an chláir seo impí marh, déanana í bhúir an te, déanana bhór machnamh, déanana bhór staidir, chu ístechan na postna seo. Post na maiíiad post na tábhatacha iad post na iad a churan gníomh a bhaim sa stát choras. Sin cho banúsachas tá na postna seo. So lehúr dal, bhíí a fáir na postna seo mar ná íar marach sibse. Ní bheith an be an stéasa seo be an táimhíh seo fós mar a ggéanana.
0: Má bhí muidtain ag caiint ag a picnic i fé trocha. Céim céán do chócha se bhfuil agat.
4: A bhfuil céán go chéir.
0: Go muinfar an chromlacht na spprochanna amach.
4: Is dólim gur féidir tromlacht na spprochanna bhaint amachchas tá idir caiintena sé an trí an dénach nó an ráthe dénach beidir de féthe fé sé. Tá trí blianana an chuna seo dionmh. Trí blianana. Is tólim gur féidir cinnte seachta chuig bhangéide sin a bheith chuthrán. Is tólim é gan éon cheist.
0: Agus an ceisteáchtaí a fádína tríéis an díspóracht tromchúiseach sin.
4: Cecht an níorh annachlé annach áúil.
0: Bhí sé chóspragú chó simú an caiigra aithna go ar an chuitmá do chun na daine ar sin.
4: Aíre tá ahéna go marthaónna goid ébre, Tá seanna henne go marhlána agus sé hirán éana dar nó. Ní rahann na rit na henne go mar híomhreacha náíre nuair a chluisiim an tégur atáliss sin féidir bhí aráice ní léon cheisteach bhfuil si osciún na bulle ar gath ceiste chugur he go bhí stair na ceiste bhín fiú mór. Gus Amerika ach ní táí ná sin bhín picú an fersanta i go bailice chamá. So bhí sé sin anspéisiúil go bhéach sí freistal ar chu bheith sa dárá an sinnicice.
0: Wagar mí mágad fáíint.
4: Buntainine bh a sprí.
2: Agus ben agah an sin inana ó chélaí ceir an Magilhain agus páíú lenard a iadáil bheith a m céint an sin muidir céint de chuid scíal ba chuirú ra muidir leis an ggélaigh agus an stát gealtainnas gan gríú be muid cloisteil inis ar buáil ar an chláir aniu ó cuaáin de barca agus céim a coisteile agus iad a m cuara an seo le imar na grobín de chuidirráúna lifa ach ar dú seo go bh pí ceil chuid óhan ó ceanhhain.

0: mé an seo le chuún de burcha agus le chuon chuiste Directéis Eson bheith ar státe ag chupudcréile faoin méadidir chun cín chunas mar a bhhín si bhíní sin.
1: Chun bhéad is chun cí gahuid a dhéanamhid séir san na cisi dhéanamhid a
2: Sir sona sásta.
1: Sir sona agus sásta cearcóir agus cuí é ar rá. No, bhí sé go má bhí anmhá lemuid a raid níos foiide ná mar a bhíhairt ag sú leis Tá cepa gréil an slúa. Happy galore. Beidir mar go amhaid a dála na gání goflóisioach agus goflahu.
3: A
1: caihí tú tíochttar stratéisí le audience retention is aga.
0: Ar héh sib se agus an bélaidir, chunas ar chaisi bhar méiles le chéile ar neanaiste stair ar méiledus nó cé chuí ar tháinig sibh ar an budcréile seo chuchan cí.
1: Well, is dócha gur chusing mie chusímas méidir nuair a bhí me a goiste, nuair a bhí me a garúblionn bhí lecht béide sam le mór a níháin agus ban as chunamara agus scéalta a chéad scothecií agus cuiimelumm scríma eis na maidir le nósan an bháis antóramh agus na tuair an bháist deómans agus mar sinnta, chiam agus sí intachéntaach spéisiú agus thos mé léomh níos mó agus casú cín agus mehéar a bhí mu de chéile ag an airchttas agus dúirtméid le chéile nach intach an rud a pócréide hos nuú tíir ar méiles. Ce ceo ar hosú tuislacur.
2: So bhí mé ag ober le radioí a gnám agus thugurdor 6 tógracham sais podcréile a hosú agus ví géir rudaí cinint uúlaíhéna in áis tros taléinú a cinns agus am bhí an caiidir le anis an nás sin déad goin hana ag an
1: simgad sa méile is rihi
2: bhí nó nar bhí mí tóige so tá bhí mar seanháthir intach tóga leis méile agus bhí si hir ag gin sin cúpla scéil dom is a leid mar sin am scéil a persta fiú bhí a chéhéin an cuiile an scéil sin faoin má si.
1: Bhí
2: sin scéil anhá
0: In sin píad an scéil sin má tá sé atfós.
2: Oké, so an rud athla nó ba as a garlim ní mar seanháthir so seo béidir san néad ag dahadí háta sin agus é lár na cáthraach si agus bhí sé an lena chuide láháin sa saora agus iad gimmert las muid an teach agus bhí leis park taobh an teach agus Déchad ar hááil agus bhí ban óálinn sais aníorálinn mar dúirt si héonlam. Ina si agus í ag bhí sé cógan cíirtri go grúige agus thosa sí sais a canna agus chuntaigh mar seanmhair na dro agus bhí le tá an ban seo go háil nach tá rudacinint eisteach fuí ach tamdíirí cóá agus So chuúg mar seanmhair agus chuide bhí thosa si ag déanamh bhheachcháil agus dóscail duine durist ceantas na daine bhí na coníid na lábhaló agus cí scradíil sa bhéici gur le fihile inis lárapáin. Níor viscú cadtá siúil réidir bháile agus an sin thosaigh an Olagón. Agus an sin bhí mar sin seanmhar bhí fatíí an damnaí agus thu sií chu isce cos rithí i leid mar sin. Dú na gnátréid sin. Agus cúpla láníos sin for duine taobh déir taobh nach leis an teachbás. Ó brín an slinna bhéir agus déirte gur ar leanan agus níor ahraigh an scéil sin riomh agus bhí sé beidir ós 9 seachtainna cos bhís cótóca leis an scéil agus an stíl insinnta a bhí aici agus dairigh sé cóí
1: Beover.
2: Ié, beover agus doréir faoi agus níor ahraigh an legan riomh gorí go forma seanmhaair bás. So ní ddóm an ceapim hé go raibh an ban si fear gur bhfuil a lehéad eachlíán
1: ar
2: ceap siise go raibh agus tá siise antóca leis an Catholicgus is incredibh a leidmar sin so
1: an
2: godáin so níamh sé antóca le pisrógan leid mar sin ach creid si godáin gur ar ban si a bhíán go dtí go fór si bosí hen so.
0: Plus agus ar héh an putcréile dé amachchan seo chu é bhar céad gig nó héad plán eiletá aí.
1: Well, Bei putcréile be eile a dhéanamhhain ar an céimdáta chin
2: an príomhtáte nó
0: Si se agus blind buoi.
1: Mí bhí an fáir an taú le fi
2: si
1: ar son grééis an na gaiige an sin an grééis an gaigetá a tí an stáisiar a bhís agus bému a díú ar an nuige san éanta soirdapocht starna te an san éanta soirdapocht agus bému a chu agah ar sintíí níhuichu an an MEP so
2: dúil chu an mar sois ósto comá
0: Tá agus darnaí inis tomid bubal na gaige an bhfuil aon duine a bhfuil si bhsú le feáil i nniu sa fubal. Darnaí tú é sin
1: méhéin a nocht ag a haine go chlog le HHH gé an scóhés ar siúáis.
2: Mis sí sinú go mórd a recce agáil
0: Mar sin cruí nóhain ag nuscurín mágé suachta bhe in a ra lifa chuirda.
3: agus bena gom sin imar na crobín agus í an món chora le cuaán de barca agus cían mo costúile tá an taiim a bhag nóhairtí an neis don chláir seo an nniu ach fáid cí mar seb don am lethair le pí a ceáil de chuid the Gladstone Band.
4: From there I walk down like Odysseus on an odyssey long ago. Oh, the wind it blew high in the stormy night sky, the rattling of the rigging

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athhrú mór é seo dúin tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinemh muid fós, agus táma ar thuras chun táchaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonraíon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthú. Cocht ar bobbail, cocht ar ngelagar, cocht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dólchan cín.
2: Sá bhálan ticéad cuiiltóra cánach ó TFI ar a gcéadirt ar gach trosa dhéanann tú ar úmpur poiblí. Go d'aon, ní gádáid ach taistil idir trí agus sé thuaire in aghaidh na seachtaine ar an mos, train, nú luas chun airgead a thábháil. Tuile taistil, tuile cuigiltis, bur cuairt ar taxsaver.ie. Téirmuí agus cannéalacha i bhhain, bunathe ar ghaánchastas ticéad bhí an túil tríéis faoi sibh ordráta cánach. Aíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Áhhailta smuoú ar an géad chéméadaid tar rééis na háteiste. Seanscúil aidethes agus eilehaint freise ar an réasádaid.
4: Is fear heist méireach é seo ar na gothú a gasúir. Tágann tú an inmheh agus tú am món cuas a breiseidechas, Feilemíonn tú scian na spéisiúla agus luachre is féidir a úsáid in áit ibre. Olhíonn séúd an saoiltaréis na háteiste.
3: Am sin cuasa sádaite ag do bhhair aidethis agus ian na Actual ag This is Fed Pcaí. Tionscnú do chuid solas agus réaltas na hhéan.
5: Radio Cé sé Cuisle.
6: Díomh a chuirda agus bhfuir géad míle fáilte go pastanda ar radio na FFA cé sé FM. Is mis an Níl Fearn agus is mis an fordroí ar fan chéadúir lé eile agus muidir thuras ar fud an éanta seirpig. Iniu táid ag dul go dtí tuiscrit na hiirepa agus go dtí na trí stáit bhaltacha, trí thír atá fit a fuúta le na chéile. Is í an chéad tír de na tíortha sin ná an tír a ghlachaí sealamh ar uachtaránacht chuirda an éanta seirpig ag tús na blianana se thugan. Sveikia tvika i Litva. Fáilte go dtí an Litváin.

Bin Monica Linkite le Podangum Radio na Liffe, Kate J. Punk Kahar FM. Tá mid inis sa Litúáin, an tír is mó den na stát Valtacha. Tá rá viliún 8,96,000 ceara chéad trocha duine ina gcónaíán agus is í príomhchairir na tíre ná Vilnius, an chathair is mó na stát Valtacha. Tá cáil Vilnius mar chathair bharócach, agus tá stíl féin aici, Baróchas Vilnius. Cílíonn sé seo gur bí Vilnius an chathair bharócach is tuaisceartaí san Eirip. Rudí eile atá le feicáil i Vilnius ná an túr Gediminas atá mar chud den chaislán uachtarach, agus Úsipis, ceantar atá mar stát Neamhspleách. Níl sé chóil soléir más fíorchlúiseacht atá i gceist nó rud ag an Granmhar, achas féidir dulann sin agus cinné dhéanamh díobh féin. Tá an institút Eirpach chóhannas inscine lonathe sa chair chomá. Garda Vilnius tá an trádhaile Gíria atá anamnathe mar lárfuinte geográfach na Heorpa. Tá cúpla tír eile san Eirip a déir go bhfuil lárfuinte geográfach na mór rinne lonathe ina dtíortha féin, achas í Gíria an téanáit astú a bhfuil aithanta go hifigúil ag leabhar Guinness an choiríochta dáanda. I lár na tír atá Conas, an dara chathair is mó Litúáin agus an chathair is mó na stáit a Valdacha nach phríomhchathairí. Sa chathair seo is féidir techt ar an teach Pergunas, teach a bhí ina cheanchathrú de cheanathe ón chunra hanseteach sa cúgú í stéig. San iarthair tá Cléipéda, an port is mó na stáit a Valdacha agus chathair le tithe le crat aimid. Tá na Balta siire Palanga agus Niringa gar de Cléipéda. 6 kilometer o Vilnius tá Trecé, áit ina bhfuil Caislán Trecé, Caislán Ilán i Loch Galvé, tá na Caramig, grúpa Turcach agus Giúdach ina gcónaí sa chantar seo. Tá tanga féin acu chumá, Caramis, tanga atá cosúil le Tatars na Crimé. Tá gan an dá áit ina bhfuil mochan leirtuíonis léirú ar an Litúáin mar hir. In Seolie i dúsgrúd na tíra tá cnoc na grus, anad ailhreachta de hatlachig a ágan crusha an, master go bhfuil oscailn 100,000 cross an inis. Arás san iarthair tá iúad grante. Sa bhaile seo tá cnoch na gaileach, park le delamh as aimid de charachtar ó mitiseolaíocht na Litúáine. Tháinig an chríistíocht go dtí na stáit Valdacha níos déanaí ná áit na eile san Eirip. Mar sin, cé go bhfuil trom le catlachach sa Litúáin inis, tá na tradisiún pagánacha fós harbha beo an. Anois tá sé in am de físiceol eile, seo thugamh catharsis le Vasara Galvoi Minoras.

Catharsis le Vasara Galvoi Minoras in Radio Nilife 106.4 FM. In éirin tá cluichí gaelicha tábhachtacht an lán duine ar fud na tíre agus déanúlacht na tíre. Sa Litháin, déanann cisfeil an ról sin. Cuireadh an chéad fhoireann cisfeil le chéile sa Litháin in 1990. Sna trochaidí, thosaigh an Litháin na nGlacapáirt i gcomórtais internáisiúnta agus bhuaigh fuaireann na bhfir Eurobasket in 1936. Le linn an dara chug a domhanda, rinne na natsaithe ionraí ar na stáit bhaltacha agus carú deara leis na foirne náisiúnta. Don gabhadh an aontas thóbhéadach na stáit bhaltacha in 1944, agus bhí ar imirí cisfeile sa Litháin imirt ar éireann an aontas thóbhéadach. Bhí na Litháinigh fósanna an tacaíocht a thabhairt de BC Zagarlis, a bhuaigh craobh cisfeile an aontas thóbhéadach cúig uair agus atá mar an club cisfeile is rathúla sa tír inniu. Fuair an Litháin an neamhspleáchas sa rás in 1990. Cuireadh na foirne náisiúnta ar an bhód arís agus bhí an tír ag iarraí an fód a cheasamh arís go hidir náisiúnta. Ach bhí feib ollmhór an, dág an taistrú go dtí an déan leathas an tír gan mór an airgad. Chuí Sharúnas Martuliónas an chéad imreoir ón aontas thóbhéadach chun imirt san NBA na stáit aontaithe ar thuair dúntóirí chun foireann cisfeile na Litháine a bhíniú. Thonaic an banaireach The Grateful Dead alt faoi seo nuachtán agus cinntigh siad carú leis na Litháinigh. Charaigh siad le Greg Spears, ealaíontóir ó nua-aireach, tíléine snaim rúmnaithe le dathana náisiúnta na Litháine agus le cnáirlach I gimirt cisfeile nó scolaí mar gléach ar a dhearra deireann na bhir. Chá an éireann na tíléanta seo ag na cluichí oilimpeacha i 1992 an chéad craobh cumann don Litháin tar éis an neamhspleáchas sa ála rás. Bhuaigh an tír bun craobhah in aghaidh na foirne aontaithe, foirne a bhí déanta as tíortha eile a bhí san aontas thóbhéadach. Ó shin tá an Litháin mar chuid na tíortha is fearr san Eoraip ó thaobh cisfeile de agus gléitear an dara reiligiún ar an gcisfeil sa Litháin. Anois seo thugamh Aron Oifigiúil Eurobasket 2011 a tharla sa Litháin. Seo thugamh Marianis Mikutavičius, Mantas agus Mia le Nebetile Sirgalei.

Bin Marianas Mikutavicius, Mantas agus Mia le Nebetile Sirigale Radio na lefe KZ.KRFM. Ma tá sé bhríomh Vilnius hart hí na Baltana nó hí an bheithef, tá sean láidir go bhfeici sé bhe lán bandarg timpel na háite. Ó 2023 agraíoch féle an anrahhainearg a Vilnius chun céúir a dhéanamh Sealtaí Barste, anra bíaltas bandarg. Tá bhéile seo mar cean de bhéalta náisiúnta na Litháine, ach tá níos mó ná sin ó théamh bíada. Sa réigiún Samogitia in Iarthar na tíre is féidir teacht Castinis, Uchtar Dhéir, má bhaintear agus nítar é is féidir rud cosúil le himi dhéanamh as. Tá bia speisialta ag na caramig chumá, cibin é, téasrán le cuiróil agus aniún. Dhá rud a bhualam ó bhian na Litháine ná Seachtais agus Tsepeline. Cilíonn Seachtais cácha crin mar déantar an cácha bheor nuair a shíolann an foirdamh ónmír cruthaítear brantí nós crann giúise. An rud atá in Tsepeline ná dumpalgán prátaí le fheol, cásgrutha nó mushroom. Is bra le muintir na Litháine sealgrucht agus bíonn teilig ag baint mushroom íáine san áiris san airach agus sa tsara. Má tá aithnamh agam Litháinig, bainigí trí le san mí seo leo agus níomh é á féile orbh. Anois seo agaibh Jessica Shai le Apcabinc.

Tá sé bh géisteach le pastanda ar radioú na fe cé sé pan FM. Anis táint chun dulgadtí an tír ina crochiíoach an chéad camera in dúscrit ha. Leipní lúchtaí Latvia, fáilte gotí an Latvia.

bin the sound poets le Galni an Bari an seo ar Radio na Lifa 106.4 FM. Táid anois sa Latvia, tá 1,842,000 grachéad seasca sa sé rinne ina gcónaí sa tír agus is í Riga príomhchathair na tíre. Má aicinn sibh thart a Riga, feicidh sibh Art Nouveau ar fud lár na chathraach, agus tá Museum Art Nouveau sa chathair chumá. Áit na eile sa chathair ná Ardaglas Riga, an séip éiles mós na Stáit Valtacha, láir le náisiúnta na Latvia, lár mharaige Riga, a mharaige is mós in Europe, agus teach na geandamh, foirgnamh a dúsáid brárachas na geandamh, cúlach de cheannathe nach rá pósta, únéirí linge agus achtraní i Riga sa cúgaí stéic. Deirtear go gcuireadh an chéad crann nulaigh le maisiúcháin san áit seo i 1910. Tá cólacht na rialáilithe Eorpacha an chumrasáid le trónach lonathe Riga chumá. Céir atá an las mui de Riga. In cúldaíge tá an as venta an as is leithne san Eorp ag 2009 méidir de leathan. Gar don chathair dúrmála tá Park Náisiúnta Ciméirí an Park Náisiúnta is mó sa Latvia. Sa pharc seo is féidir siúil thar fuirteach mór Ciméirí ar chlárchasán agus eolas áil faoin beirteach agus na hainmhithe atá na gcónaí an. Sa chathair dágamh bills in urthar na tíre is féidir cuairt a thabhairt ar dheangan dágamh bills, dangan ó 9 nár athraíoch mór an ó hin. Le stig den dangan tá an Museum Rothko, Museum ina daisbáint ar saothar Mark Rothko, painter tebaí a rugach sa chathair. Tá clú agus cáil ar Lia Baia a sa féalta ceol cosú le Summer Sounds agus bí neart ceol sa chathair sin go lua mar tá sí mar chean de phríomhchathair chultúra na Eorpa don bhliain se thagan. Tuigí ar siúil ar an tráin sin agus tá seansmór go ducha sibh ar Ómar Baltach. Anois, tá seod eile ó cheol na Latvia agam díobh. Se thagamh cautgaillí le Téon Dagad.

Bin Gout Gaili le Deon Tagad an seo ar Radio na Lifa 106.4 FM. Tá an ceol lárnach a gultúr na Latvia, tá níos mó ná 1.2 milliún téics agus 3,000 fun atá bantach le haran pobl sa Latvia. Bín a lán díní pártach i gór ar fud na tíra chumá. Díorch cosú leis an Litoán agus an Astóin, tar líon féle náisiúnta na haránéachta agus an ringa gach cúig blín. Glacan na mílta duine páirt san éile gachúr. Ach an rá is agah go bhór na stáit bhaaltacha an neamhspláchas a ráis tríd an áráníocht. Ag deire na hochtódaí, bhí pobl na stáit bhaaltach i gcairí brain den éantas hóvéideach agus bhí siad ag gcairí neamhspláchas a ála ráis. Thosaig agraíocht díos na tíre seo agódaí a agrú agus bhí féalta áráníochta mar chuidsóibh. Tháinig daoine le chéile ag na féalta seo chun árán thiorghracha a chana. Ar an trí lá is fé de mí lúnasa mína nígéad 8 san ní, d'agraíoch an Bailech Baltach, slára déine idir Tallinn, Riga agus Vilnius, slára a bhí 665 kilométer d'áit. Tharraing an achtara seo ard ar réimhlóid na haránaíochta gohéidirnáisiúnta agus fuair na trí náisiún a neamhspláchas a ráis cúpla mí na dhiaidh sin. Gan duine ar bith ag bhfáil bás dá réir. Ná ligigh í de dhuine ar bith rá leibh nachfuil cuacht sa cheol. Anois seo thugamh ceanta na hárán a chanach le linn na réimhlóide sa Latvia. Tá siad likes ón gceoldrama rock Latch Blesses.

Bin tasir likes on Gildrama Rock Latch Blessis ir Radio na Lifa KCC.4 FM. Tá siúd sa Latvia sa dúlra agus sa cheol, ach an bhfuil siúd sa bhia. Is braal am muintir na Latvia Aron Seagal agus tá fáil ar rúpmaise nó Aron Seagal Dúracha ar fud na tíre. Úsáidtear rúpmaise chun milseog áirithe i dhéanamh, rúpmaise is cartú a dhuams nó sreachana d'Aron Seagal. Cuirtear gravóga Aron Seagal, sulbh cuiriní dubha nó fréchán sléibhe, agus uachtar cripa le chéile chun é dhéanamh. Má tá sibh i magús éigen sa Latvia tá seansma go mééis sibh in an spiicráise nó rulaí Aron le honún agus le bagún an tú a urdú an sin. Rud éigen eile atá anair lehan sa Latvia ná Carvas. Is féidir tachtar chu in sclandrásus, téis rán atá dénta as téis Seagal, téis Prata agus Caréad agus Cavras. Is ócáid ollhhair sa Latvia é Jani nó lá éile ón mar gléim é déir an seo. Ar an lá seo itar cáis Jani atá dénta as baine géir agus síalta Carvas. Má tá sibh ceiliúr éigen, féidir sibh techt ar jochnáisiúnta na Latvia, Balsam dubh Ríge. Anois seo thugamh tautaméitas le tansua Jani.

Tá sé vigéistecht le pastanda an seo ar radio na lefe 106.4 FM. Anis tá méid ag dulgadí an tír dhearnach san agranse, an tír ina rugach Skype agus Bolt. Deire dúla mást éistí se, fáilte go dtí an astoin.

0: Uskils abo på mig Ni vina Dana mig tine jolle
1: Bin Yuri Butzman le ní bhí na an seo ar fastande ar Radio na Lifa 106.4 FM. Tá muid san astón ina sa chairde. Tá 1,362,924 rinne ina gcónaíon agus is í talann príomhchathair na tíre. Is é seanbhaile a thalann cean na seanbhailte is fearr a dhear na chéimhnú ar thús in Europe, agus ó scór thala an bhaile nó raighcóil tá raighoptaigh. Tá mar cheanda na cógus lena is éasta san Europa. Tás glíoch é sa chuigú éisteigh agus tá sé ag feimú ó hinna le. Sa chathair freisin tá an caislán dómbéa, caislán ó meanís in bhfuil Parliament na Hastónia lonathe sa lá tá nuan. Chomáile sin tá Museum na Maras na Hastóin sa túr Margaret Rauer a bhí mar thuair chosanta don chathair fadó, an caislán Cadriorg áit in bhfuil Museum Alín na Hastónia agus talta éile na haráníochta, átana darlíonn féle áráníochta na Hastónia gach cuaig blian. Tá gníomhrocht an aontais Eorpaigh chun banistú oibreachtú le dhéanamh ar chóras mórscála TF san imisteir Saoirse, Slándála agus Ceartas, lonathe i d'Alan Chomá. Cé gur tír bheagaí an Hastóin tá neart le feicáil las muid a thalann? Deirtear go bhfuil trí phríomhchairí ag an Hastóin, Talann, Tartu agus Beirniú. Is í tartú príomhchathair chultúra agus idechas na tíre. Tá an airclann is éasta san Hastóin, Bhanaimuine, an ollscoil is éasta, ollscoil tartú, agus Museum Náisiúnta na Hastóine lonathe sa chathair seo. Tá deilimh de Oscar Wilde in tartú chomá. Is í Beirniú príomhchathair an Tsamhraidh agus Tarlaíonn Weekend Festival, an éile sheol dás eletrónach is mó i dúscoirt na Heorpa an sin gach bhliain. Tá seanscéal faoi bhaile na mara an sin freisin. Má siúlann lánúna nacha leis an maile agus iad in ghreime láimhe i chéile, agus má fógann siad i chéile ag deir an bhaile, bé an lánún le chéile go dó. Tá cúpla ilán ag an Hastóin, agus iad an dá ilán is mó ná hiú má agus sáre má. Don chuid is mó den bhliain is féidir bád áil an, ach i réan dhíomhra, is féidir tamánt go hiú mar ar bhóthair air, an bhóthair air is fuidas in Europe. Tá an air chótíobh sin gur féidir cairr chumáint air. Nílam se chun trí le bhaint as sin áfach. Ach anois, seo thugamh céirlaí le Walking on Air.

céirlaí le Walking on Air ar fastownda ar radio na lifa 106.4 FM. Nuair ceapan muid faoi thír atá ag bar na technóliaachta, ceapan muid faoi thíortha ar nós an tapáin, an tín, nó an choir theas, ach tá tír san Eirip atá thar bheith didideach an astóin. I 1996, thosaigh Rialtas na Hastónia an tionscadal Tígraí Thúpa, Léim an Tígar, Ba í aimimet tionscadal seo ná inéistíocht a dhéanamh i mbun agur ghiteach áitiúil agus chun scilna ríomhreaachta a thagas i scolana. I 1996, thosaigh Rialtas na Hastónia an tionscadal Tígraí Thúpa, Léim an Tígar. Ba í aimimet tionscadal seo ná inéistíocht a dhéanamh i mbun agur ghiteach áitiúil agus chun scilna ríomhreaachta a thagas i scolana. Faoi 1996, Bhí riomhrí é nócha seach fan géad de scolana sa tír. Tháinig seirbhísí diditeacha in ní sin mar hapla bancéireacht de líne i 1996 agus seirbhísí cána ar líne i 2000. Sa bhliain céine, thosaigh an astóin córas chun ícha as páircáil trí óin póca, rud atá le feicáil ar fud an domhan anois. Tháinig carta aitheanta diditeach ar an bhód i 2002 agus vótáil ar líne i 2005. I 2014, ba í an astóin an chéad tír ar domhan chun ceart cónaithe diditeach a chur ar fáil. Leis an gcóras seo, féidí le daoine atá lonnaithe le smuidanéantas orpach, ruchtan na áil ar chláirchón cólachtaí, bancéireacht ar líne, próiseáil ícheachtaí agus seirbhísí cána. Anois tá gach seirbhís rialtas san astóin ar fáil ar líne, is féidir fiú pósa agus colscara áil ar líne. I láir na huair tá an astóin ag chur chláircha ar fáil le scolana faoin intlacht thairge, cean na céad tíortha ar domhan chuné seo a dhéanamh. Sin an astóin díobh, tír atá broúil as aidreach ach atá ag féchant chun tosaigh. Inis ar charda, seo thagaibh inis le céirlainn.

0: bin Ines le Geirlen ar Radio na Lifé 106.4 FM. Láirí amar fao a lán rud éagsúil inniu cosú le Cisfel, Réimhlódaí agus Technóliocht. Tá sé an anduing ar scí a ligé le bia. Cosú leis an Latvia, feicí sibh Aron Seagal ar fudnáthaite ach tá bia an seo nach chuir ar fáil in Otterbe eile ar dann, is ó dheisgurt na Hastónia a dag an rávéle náisiúnta na tíre. Mugli capsad, sauerkraut stubfa le blonag fiol agus urna fairlach, agus mugli bodar, piesi frati le hurna fairlach agus mwikol. Chumala sin is feidir trí lawaint as veri vorst, atá cosú le poto grov saginia agus raim, skadoch baltach atá ahanta mar iasc náisiúnta na Hastónia. Má tá rud éigin milisiúh is féidir tacht ar cohuke, nó snack chóis grotha. Curtar glónar seachlaide arthu agus tá réimse lehan de bhlasanna gur féidir chur an tú ar nós fanile, cuire, cnó coco, kiwi agus fiú arán. Tá na snackanna seo i ngáchaid snástáin agus i ghávíle sa trídéig, rinach an snack chóis grotha is mó ar daun snástáin, a bhaig 236 kilogram, agus má cheapan sibh nach mér éine ar dán gur féidir leis é sinna éthe, níor bhúil sibh lam san riamh. Leis sin a chuirde sin deire leis an agrann seo de fastdownta, míle buchas lá sin as an agrathóireacht agus díobh se a lochtéis as a bheith am iniu. Chun deire chur leis an gláirú seo thugah árán le teadal a bhainim ansoltas érá ósáird. Bhís míúst agus pólúp le nendes narcóticum in des éte am i cúil Tag ag gurás an tachan seo thugann don chéad chuid eile don ardúras ar fud na Heorpa. Go dtí sin, bhí sugéadú, ús réad seanúas, head aige agus slán go fóin.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

0: radio river Katie Sha Punk car Krishna Is a BNM an tanam nu ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonraíon ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
1: Marach daoine cosalaata hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mon folaigh teastalhain, achas fuinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamad ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féit ag tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d chealah, fáltaigh roibhan SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
3: Bariúna lifa. Kate a Shea. Punk a car.

í mí lá Valentín agus táid dul arráisteach trírá. Chn túús a chur ar an toide don atra seo, fi sé éasca gáin ééis go mar Tá beúd na gach ar an scríomh faoin grá ach ag an chéine tá sí Jackar mar tá beúna gach ar an scríomh faoin grá. Sa mar d'éidir le aon scríomnar nó úar nua mar mé féin. Right what you know, so Tom knew it at the end of DJ. So hooker made contusu lebana kiola ta er allus gomis mo. Hannah. Anish Vedernock will on show typical than the quid the smo and showing a temple La Valentine, like Vedernock will on show day the dun dinner ta in a lee. So Fulgal and a quinna last dogs and a blana jarriga Sanishke Agus. Lava an chura dan sa busca seachláid. Féidir go bhfuil cúpla marrána buna 6 faoin grá tepe nó coilte inúad faoin grá tá buinte le lovehearts agus roses. Ach nabhí bhra, táon cinnte go mbeidh something for everyone ann mar a d'éirtear. Ach in aine an gachród ráte níl críoch lethe gom. Beidh cúpla fear grá árán anseo daobh freisin ar aon os. Well, an céad dul sios, má bhanna ceolas ansalúm riamh sa dán, the Smiths. Agus ní raibh mé an ann, just ceann a bháin a rannach. So, seo roimh gá le chéile, buinsult astaí.

Tá sé bh géisteach le radio na lifa, cé sé pont car cisle na carach. Na smits ann le gá cean. Ba bháin seo airú an an déirnach ar an album déirnach Strangeways Here We Come agus tríéis seo an classic ón an classic album. There's a Light an album The Queen is Dead. In ar éire bhánig mé ar scéile amháin faoi Morrissey you know, agus is duine aisteach é Morrissey tálas gach duine faoi seo. Cuir an agalthir an ceist ar céim fánach bhfuil involved le band-aid agus you know, capan le Morrissey cap mé gur nuair sé rud éigen anna dahan faoin rud éigen politiciúil nó rud éigen mar seo agus dúirt sé le like, plain and simple the song is awful you know near what leis near hat leis an éir an a chane agus an sin é an cúis nach bhfuil sé nasca le band-aid an encore Ceach aló don céad cean eile táid dó chun réanú ban áráí Lady Singer ó St. Louis a St. Louis, Missouri a bhíon ag scuile ceáh ó gáhílas dóhéag ban darbanna Angel Hansen. In áir éire bhí mé déana chuig an hóisir maidir le Angel a haim siú níor is mar chála lom fi fuíh ach gáhlíon óhéin. Ach is scéal go bhfuil fear má contact ag Angel Hansen. Ar ná Angelina Marie Carla bhfuil an fear arm atá orí darlis Google. Agus le las anam Carol, féidir go bhfuil dúchas sort airnach aici ní leon eolas gom fao seo. Agus bhí cumas sa bhealach a leirní a leirdaché fuaí gan á chuúnsaí de gorá nó uhannas nó cailtenas cosú leis an gcuí a ghéan ar tí muncíos nó nó smits ar nóig. Ach an nuas a sin is féidir le fun mélis a scríomh comá le pop-punk fuinúil On a trio album, My Woman, show Angel Olsen, let never be mine.

Angel Lawson le You'll Never Be Mine an album My Woman. An is piece of cowl on Tin Lizzy. Agus scríofa le Phil Linner agus Gary Moore go príofa. Dar náig fríara am a héil tar éis dá is dá léine. Tháinig mé dé an conclúil go bhfuil an anam ráte láine. Níl sé léine. Dar lán daoine léineit. Is gom céim fá thóg mé cóháda seo mar dar na máthair láineit a máthair Phil. Agus bacá go méic is a cí. Cuirin sé go hibhna dom am an bhléon se cáte agus mé Philadelphia ar an léon séir agus bhí mé i seachtar an bheith ag an agus bhíon na duine ann an a cháúil agus thosaigh roiint fear áge fear ina féhéadí ag caiint lumsa ach nuair a thuúla si go mbil mé as ar an dtír fearm sa. Dí nó Philip lena? Agus bhí mé se le sorry céir a dúir tú agus sé teéis Dí nó Philip lena? Agus fuiara réis sé lom chuir raibh an Meánach ag éire arálaigh Philip láine ná linne ar a ceap mé an am seo agus né bhí sé Philip lena Philip lena lena linne lena bfuil féidir go bhfuil sé láine is léir go bhfuil sé láine agus bhí mé mé ceart ar má héalar fád ar éon nás seo árán álíonn. Scríbh gairí mór an go thar dá mí amháin roimh ag sé an grúpa.

chocht is Jack ag chocht námeid dá a sé sicht Cafar an version bio chun fér mó chuna bhhaintach I gáítá an grúg ar fadan í has bhar mar lá agus m funil dá leiad trí óra ré an te ansún an sin tá gotir agus naúil gotáir cha mó chaánach ach nuair a bíon an béis agus an deir ag deosa lena chéileá sin óid roiig a go hálan Is just rud cúpla fér airnach go thuirta seachgus just luúad leon seha ré nás. Right ó ballart lia go Sheffield a bhhaa Manchester seo cean an airtic Monkeys ach in anneon gach lyric do chreide ó Alex Turner hí an cean seo scríofa leis. An lyric seo tagan siad ón Don del John Cooper Kirk an fila punk ná an punk poet nó the poet laureate of punk a lei mé ar an lúlach cúil a leabhar for mé don brunta na snúlaigh go blíon amhain. Fáil an simúil agus an tlistiúil siimsiúil ó Salford Manchester a ruga i méle nígéid dá le ní tá si timpil ís mar ceapan. Bhfuil le daanaí thula mé go a bhfuil éíoachta ar an grúitlum scoile an réocht daonaithe anis féidir sinna an áte for Arctic Monkeys amach é. Na tháinig an cean seo an ceirú album dóibh dar bhanam AM agus sin é an album is ansa lom Arctic Monkeys. An talam an Éireann agus an talam an Dáin freisin I Wanna Be Yours.

radio na lifa cé sé punca car cúsla na carach. Gá cen an Elvis an sin can't help fall in love ar dús agus tar éis seo born in love. Car go leir gá crann áan á de an Elvis agus táos gom céir atá sih ag smuoinemh. Heirí na play always on my mind nar atá sé ag le caiint le grá. Well, tá cúis amháin leis sin. Béidir nach bhfuil sé cúis má agus is dócha nach tá ná siad ibh agus fearlamm an legan ó Petcha Boys. Tá branarm tá branarm ó 1986 seo é, áhas an mé mind.

Always on my mind, on Pet Shop Boys. Eintak, níl is gom, sílan go bhfuil an ceart gom, tá sí níos fear. Ok, rud éigin níos nua aimsre, agus rud éigin a haspont nach fear amháin atá im a bhalacháin ceáil. Éistam na maná éigin, éistam gealam díobh. Is dáilum dem a héisbrás féin, de chuid is mán den a hits a scríbhan na maná, a chan na maná, faoin grá, scríbhan siad grá chana flowery agus sun agus rógheal agus rófurfa de grá, you know, agus is fearlum na Eurán níos má contact agus níos mé níos má críbhiste agus seo é bhean a bhfuil lánálas ar gacrúd faoin rúchas sa grá seo a déil le sumún le kiú.

chríomhrisiste nach raibh ab ann le de winner takes it all. Tá tú géiste le réúna le feh cé sé punt car chúsla na carach. Well, don cean dearnach anocht don eisteteach trírá ru éige níos ceilgeach éráí den sco ó Massachusetts is na stáit éide dar bail an Jonathan Richman. Má cuadaigh anmar Jonathan Richman ar d Idirlíon, féidir go nát náigh sibh ón scanán ar sumta be Mary mar déana sé sóis chuna mar déana sé sóis rockarteacht nó nar éisnéir an scanán trí árán fóras a bhíon le sé ar scalán ar náit ag an randomach le ar an scala bhí an an éhá seo únach dúna ceáil mar le bíon tríthe cogram bhar agus comáanta freisna na ceáil. Ach ní sinan sé sin orb sé san le na seo, agus féon sé ina seachtalí dionis. Go dtíon blion se caiú ní raibh sé feta gom riomh. Só nuair a bhíon méid ar mé leon séan na America, thug mé éstra ó Chicago go buintn do múnáid anlaí go háthe chun é fécant agus ba fear éspraás é. Seo é Jonathan Richman le Everyday Clause.

Sin é Jonathan Richman a chucréoch a leis an astalisteach ar ra an lie céidir sé punca car. Sin é Jonathan Richman le everyday Klaus. Walom níos má ehar anna sin amach ní leon tam gom. Bhí sé seo astalisteach ar ra an lie go dtíon céad ó eile tá go bugé.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Leirhhasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa cé a sé chu car FM.
0: Radioúna lifa Ke a sé Pca car.
2: Fáilsí chlár atchas céine an alairt a tú a ggéisteach le radio lifa cé a sé Pca car FM is me sé seanna brin agus chun an chlár a thusnú a nocht beag mí de ggéist le Geraldine agus Eilí ó Grady agus an pí ceol. The lark in the clear air.

gachéan, ceoltóir, léthir agus éisteir dá bhfuil fósling dearm leat mo ceolthú. Dúbh siú atá ar líon fíringe se é mo fadar go raibh ceol agus íomhnas na bhlaithas ina gcrí sa tíiríocht.

agad as Joe Luck an sin agus is cuivan longa ma an am a bhúil mé le Joe Luck agus mé go lúdar le mar ní dúling ní bhrin e sroid anri agus bhí sé tar éis an scan an leis an eistar cáliúl ó Nil is ungum cain cúnti sanna. Cúg ole Adrian agus tar siúl fri lahar beidar hús Inish Ketlin no beidar a cúnti mwynacán an Féle Páraq o Cuevánach agus ta Adrian ag tuart beidar caint fwi the beat poets agus an tionacar a bhí orhi a fúrsid o Paddy Kavanagh. Ac a rig leis an ceol, eis mead an is le ceon an fad cainin Enlightenment o Van Morrison, Ivan Morrison o Hindford Street in Iher Béal Ferriste agus seo é track dar tidal Instant Leighant a Riv Rock and Roll in the Days Before Rock and Roll agus tá sé ag go lúdar an seo le an Fille Cáliúl begis a good ke hey near a clition to a okay marito me show in the days before rock and roll agus tradition age to mid le kernin album dubelte red hot and blue agus fishit dainty sus the pishin kol agus euron o cold porter agus big mid against le Iggy Pop the iguana the ig o Detroit agus golúdar le Debbie Harry ó car nua Eric agus an fad cinéin mar na dúirt Red Hot and Blue cinnig mé é cinéiní Dragoon plas don ní gal car Béal Ferriste

0: jobs.
1: What fools? They're beautiful.

Le linn slí bethe bhí Paul Maccaulín ag gobar leis an dlí in áitena mar Washington DC is na stá déinte agus mar sin de ba cáir am éan an tíir seo is bellaid é agus tamid chun éist inis le well tá siad anna difriúil ar fad a gur dús éist amid le The Croppy Boy faoi airí amach 1698 ó na Dubliners agus Ronnie Drew ag Canna agus ina dhéag sin éiste míad le cean ó Gil Scott Heron ón fad cinnín Moving Target a rinne sé le Brian Jackson níl mé cinnte ach is éireann is fad cinnín atá ar dheas agus éiste míad le an track Washington D.C. Dúil amach freisin ag smaoineamh ar chu a dhéiles fintain na dubh agus a céile Maria agus an mar iné bhí fintan ag tamáin ar a piúcamid suas Paul agus Pat a Croppy Boy anois.

Fannaméid in is car Washington DC agus se é Archie Bell and the Drells agus the Soul City Walk agus beidir etar sin éiste méid le cean eile ó Archie Bell and the Drells agus an car Seachlaid tá Seachlaid an an a milis cén sais down atá sé ach tighten ups beidir cuid a hain Archie.

agus dá amach freisin go dtí clan Paul agus Pat mar tá fréamh clan Macaulíon na cilíonn fiúháin go bhfuil cúpla daine ina gcónaí Carolina, tuiscirt Carolina, ach tá a fréamh car Boston agus bunéad na Standales ní raibh aon buint le car Boston na Standales fhí siad ó California ach is track in there. Mena bíad a roig beidir le cean ó The Heptones tar éis seo agus an leabhar na rialacha, The Book of Rules.

agad as heptáns an sin in mé is gom céim blian ach tá is a gom céáit ina bhí méid in réméich a ra sé mí ag seachtó seach nó mí ní ag seachtó hocht hí mé tresna an muir éannach a bhí mé a car lúndan ag an an marseáil go dtí hecaní ó plas Trafalgar. Gadiga éis leis an anti-Nazi league an ceol an sin Rock Against Racism agus an na í nach raibh is againe cé a bhí bhí de cleis agus bhí mé se an Hackney Marshes Park Victoria agus Peter Albert freisin Albrecht ach seo é cleis inis agus London London cá.

with our nets and gear we're faring. On the wild and wasteful.

agus léim clansa agus a braraga agus Béidir Tomás mégam ó cídí a chundaí ardhacha an sin agus Seolds of Herring an scríb Ewan McCall. Ach, tá sé sin ag dul amach agus speisialta go dtí má ar colleagathe agus má cairde Juan Carlos agus Karen ag déanamh cuairt don Breton agus go dtí an tír seo gohéirin agus freisin go dtí an rank agus buinsult as de tros ar an mhuir agus de páiste agus de gar páiste. Len mé roi an is le cean eile mar tá si ag dul go dtí bhí tagart in san an sin an na Clancy Brothers faoin Dover Straits ach big Sean ar Juan Carlos agus Karen beic siad i dábhar agus seo é tá Tim ar an cuasaí star agus star an dar a chu go domhanda tá sé chun na relic den dar a chu go domhanda cuairt a dhéanamhtaí ar an mbainc béidir nó áit mar sin agus ar na tráine an lá dí ar sé lá de mí meh mí dá a cair ach seo é cean ó déim fir a linn agus an árán brownach agus fós le dócas the White Cliffs of Dover.

0: agad as cad fwy sin. Ní déanann siad sa látá aniu mar a rinne siad na blínta á hyn. Déan bhir a linn an sin leis an áran das sin agus is cwifilum gama. Beidr an cwr, ceid úr a chunic mi na áll bán Dover, na Dover Straits nó La Manche. Brandon sé an cain taobh den mhuir an ar eiltú ach ag an am sin a reis beidir i míle ní déag galúas na hóchta dí bhí míle ma chalín ma agus bhí mar ag déanamh cuairt go dí ma trefúr Christine agus a Céile Wolfgang agus a Bert Páistí Rochelle agus Kirstine i Sindelfingen gar de Cair Stuttgart agus hang am amach an slí céine agus bhí mí den nece leis an hoverloid ag an am sin an hovercraft agus bhí muidsan ar an bád mór ach reis go dtí an céad chug go dam agus éireann a scríbh albanach dar a bhenim Eric Bogle agus tú é an legan ó The Fury Brothers agus Davy Arthur agus sé The Greenfields a friend so na déon dermat Juan Carlos beidir nach búla méid le céile an am seo beidir go mbeidh sin a gcoinn a rí sé
1: Well how do you do young Willie McBride do you mind if I sit here down by your graveside and rest for a while need the warm summer

Fuór gé fáilte gorán fibre leomsa míhall aríhí chun sethe radio na lie ce a sa sépó go ceair FM chuisle na carach. Súla go gúil si bh bhar an bha agus gúil si bhéh buint lesa san deheimimse a bhéling ar fel láú ggó eile, agus go gurthaigh marrá a ceáil agus arán leis an deúmar. I rinne seachtainna hánas ar at Louisca i deisigh an fidléir i dálach, Marco Febri, sé blianana hin dar tidal Crossroads. Bailúchán de ceol tradiisiúnta na hhéan, ceolán Ritain, agus ceolán idáil atá an albumm seo. Agus tá chuigartíoach íana i deanta Verco ar rionanta éagsúla, agus ar an géadríí na haime tá Paul McSherry ar an gitár agus John McSherry ar an bíbilin le Marco. Trí farta chluisiméid, Port chuhín i rionn, Tom Oog Innes agus an bretannach sa lifeh.

Marco Fabry ar an fiddle a chulam an son. Séalaíodh Marco sa roimh sa bhliain 1909 agus thosaigh sé seint ar an fiddle sa bhliain 1908. Bhí an dúil i gcéithe geol tradisiúnta na tíre seo agus caise roinn blianta in éireann a chuid is mó chu méal feristéis na 8í deanacha. Ceol agus ceoltóirí úntacha ag caint le na gcríthe. Bina scríomh Tommy Peoples fin album agus tá sé sa léir go raibh an ceart aige agus beidh rian eile ón album sin níos déana sa cláir. Tá mé seint rianta ó album a d'eisigh an tábhránaí is Corcagaoine Eilish Kennedy ar an gláir le cúpla seachtaine agus tá ceann eile rannathe gom mar chiad árán an cláir am hránána. Seo Eilish leis an árán a méarla dar titil Nuair a Chud Liam nó When I Sleep tócha ón album So Ends This Day.

Eilish Kennedy a chulam an san agus é canna an áráin when I sleep. Agus sin tócha ón Luasca deise sé gafhlíana hin dar titil So Ends This Day. A raig go dtíon ceol ríis agus an nuair seach leismid grúpa mór tradisiúnta bhí ar mórtha le blianta fada. Ach le ceol agus ní déirean gur ceol tradisiúnta ach cinnte is rian álin ar an Luasca dar titil De Danann Collection. Sure, did an, a kill an our own, hey Jude.

Tá sé bh géiste le rán fibre lemsa míhall oríhigh an tethe réanna lie ceta sa sé pontca ce FM chuis le na carach. Ceil na Beatles a chula mar san a chasa ag dedanan agus é sin tócha ó luasca é sioag sa blionn 2003 agus tuilm gur tafadoach an rion sin a bhád hiint na hotataí. Mar timpplan ama chéna is tólam de dhéanaidir rion an pí sin dar tidal. Tacht vanrian Sheba gudin gailiv nu the arrival of the Queen of Sheba to Galway. Resh gudin a harain, agus raimi gudin an tarani Cara Dillon, le rian tocha oond loiske deshe karen sa rian gavila sa kaherdi agus tolam dar titl A Thousand Hearts. Lashmid aran an gail guhi, sais aran gra a thai gishtan sa, fui far a vir horan gra ach ni dolam garaire gara walish. Pishkala, shakara leshan aran, airig suus a storing.

Foggy Mountain Breakdown a chulam an san, agus is Jerry Banjo Connor a bhí a haint, tócha ón dlúis go deisin sé High Up, Low Down. An teachtain seachaite da haina sríon ó dlúis go nua a deisig an grúpa 3 on the Bond, agus tidal an dlúis go sin na Frenzy. Cahar, Kiltori Óga, tá i gist leis an grúpa seo, Simon Pfister ar an Bia Billin, Aisling Lyons ar an Grit agus ar an Gunsertain, Sean Kelleher ar an gitar agus Rebecca McCarty Kent ar an fiddle. Tá gáiríon an Lewis go seo le seinint gom ar an glár an nocht agus an céad ceann ná árán dar titl I Wish I Had Someone to Love Me. Agus tá sé seo a chana ag Roisin Ryan í speisialta tá acha ar an Lewis go agus beag písa ceola gwein an grúpa ag dar an clár.

Tá sé bheith géiste le rán fibre lemsa míhall oríomhigh an trethe réan na lie ce sa sé pontca ceair FM chuis le na cáthraach. Trí an do ban do chola mar an san agus ro sin raon mar os peisialta chun an árán sin a chana. Agus be an grúpa sin dul ar chamcóirta gar maiin níos déanaí an tetain seo agus be lena sé sin raig feúpta seachta na stoilm. Inis ceolalar an bíbilin agus riontócha ón Louisca Forgotten James a deiseig Peter Carberry agus Patrick McGovern agus ceoltóirí úntacha an verticha an réon rannathagam ná rion de Fádraigh ina éanaar agus é ag casa an mharseáil de Fort Dragoon. Béidir go gapfagar ceol réúnta simplíí atáseo ach éis leis na réaltáin nó de Regulators.

an pebre padri me govern a chomer an son, agus é sin tocha ón Louiske é deisiú sé héin agus an buscador Peter Carberry dar tidal Forgotten Gems agus é si aige sin sa blion gohil sa tríideach. Reiscadí na háráin agus a reiscadí iarthe chéirí agus cluisiméid Seamus Begley le rionn ón Louiske deisiú sé héin agus timidí dar tidal Disgrace Notes. Seo an fear féin leis an árán ó Vanity.

go bín séh sé a speglaí chumar an san agus é i can an áráin ó Venity. Inis níos luhas chlár nó ag túsan chlár do chulamar réon ó Marco Fabri agus raint de íon na speisialta bhí aige ar an luasca dar titl Crossroads. Bfuil peisce le seo Marco agus raint íon eile agus iad casa písa idála an orseo tar titl Tarantella.

Tá sé bh géiste le rán fibre lemsa míhall oríhigh an tethe réanna lie cead sa sé pan ce FM chuis le na carach. Réon an Louisca Crossroads le Marco Fabri agus íon na speisialta a cholamarson, agus be rion teile ón Louisca sin a seinnta gom ar an gláir amachchan seo. Tá mé dul go dúthaí go riile den chéad árán eile as chluisiimiid áráí as an dúthaigh sin nula Kennedy agus é ag chasa písa Voice from the Sea.

Dunne de fríomh scríb nóirí árán sa tíir seo le tamil fada Seamy Kenley. Agus le déanaí de hánas ar dluúisce i d deisig méic bhd thír sa bblion gohil sa cetáilm dar titil Free to Run. Tá réon rán hagam ón dluúisce sin inis agus cluisiimiad Mc Kenley agus é cosan áráin Landslide.

mé cheanlíí a chhil mar an san leis an nárán landslaid. Agus an luas go céanna tá ceantas na háráin is athenta ó heh mé cheanlí a freisin agus sin past the point of rescue. Ceantas na háráin is fearr a chan méí Black dar lom. Théis godín ceol agus gáí le nóir seo ó Tony O'Connell agus Andy Morrow. Sas chun de limníí do Tony O'Connell agus sinan sin concertín, agus chun de lítrum istáilem áit dúchas Andy Morrow nó beidir gur chun de ligigh nílam rácinnta. Ach péis céile de siad ar album úntach sa bhíon gabhéile sa chuig dar titl go simplí Tony O'Connell agus Andy Morrow. Na riile na haineime ná techan bhfuilin agus an smálach sa stirim. Nú de Millhouse agus de Thrush in the Storm.

Tá mé take go déar an chláir ge leis tá agus táúm ggur vinn sibh tainnim fes marrá cheáil anot, Hes go mé sin bhlumaríéis a ggéiste le ráán fibre an seothe radio na lie ce a si sé.ca ceair FM chuisle na carach. Má bhéoh le mar cholíseigh fergal sex agus nu an technoil anseo. Agus fágams lán lenis le rion eile ón luasca i deise an grúpa trí an de bond dar tiil Frenzy. Seíiad leis na réilena Singing Stream cumthe ag Neil Valerie agus Gartavéil Rock cumtha ag Cahalhéden. Slán tamil.

cúpla céan ru a hin Real Badman agus Luca le Billy Woods The Initiate's Peace ru a hin a rís Courtesy agus Drunk Flow agus Ono Trippin' ru a hin

Cúpla ceann dearannach fása gcuibh é stóirí seo í an páta rhythm in is. Mór me san má ting. Rifa hin, hint, agus T-fly. Aliens enter, bottom on track.

DAU fáte seachtaí chopantina farhés é ruí an lifa anseúg dí lethir tríise de a fáteród lán ceol intach ag techt begus steirta anocht thosimiid le cean ó Rúsman ar páirse chunéineí ónaí de agus a níis cean ó nó lelas.

Yeah.

Express le ceantar bhanam rebel. Do boys agtecht fanning rih sin thud maciúil amachá Yabiú Babylon a fáil, rih siad mar a ríis agus is Pablo le Gates of Zion dubplate mix súlar sin a ríis maro sais Java amachá Impact Carnini le Tommy McCook agus ceanúir Liom Al Campbell le When Spring Is Around rih sin súlar a ríis Mighty Ruler amachá Bim Sherman Jaman Sounds dubois ag chucht cúp ansúgatí leair tríis tríis de tá fáilte rud buíochas gan tú leis

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú a géistecht le radio na Liffe, Kéit a sé pan cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Fáilte staach chuig an méil isiil an seo ar radioon Liffe, Kéit sé pan cethir agus Reint Kiol. Agus muid ag tosú anocht le ceol ó Emmaáidcé Mariam Gebru ban ón Aop agus pí a ceol tarbh anm homesickness cuid a do buin taineamh

Cosamar an chlór a nocht le ceol ó imhoidcé Mariam Gebrú agus chu mar homesickness a dó siúd agus sin tócha a gom an sin ón Balúcán Ethiopics féhéin agus lemar sin le ceol ó Grand River an Abil Mógard agus Sula Bardáine in an teil ar an pís ceol. Agus é sin tócha ón album in una spatio immenso agus tá sé sin ón blion seo ar an lipéid light years. Iníos sin bhí ceol a gcuin ó the Vernon Spring agus alagan de pís ceol eile de imhoidcé Mariam Gebrú an pís seo nó Mother's Love an teil ar. Agus bhí sé tócha ón album A Plane Over Woods ó the Vernon Spring ón blion 2000 is a féhéin agus fuair imhoidcé Mariam Gebrú bás ón blion scoite i 2000 is fé trí agus is sé céad blion díos má tá an eolas ceart a gom an sin. Anois tómuid chun bís ceol a thógáil ón blion seo agus ó metronomy seo typical.

Bhí glór a gcuin an sin ag tosú an bloc sin le ceol ó metronomy agus typical agus roint daoine eile ag seint leis an sin an ceoltóir Éireannach Spider in a Mask. Glanmar sin le ceol ó JPEG Mafia agus I Scream This in the Mirror Before I Interact With Anyone ón album My Lay Down My Life For You. Bhí Klein a gcuin agus Blow the Whistle ón album Marked ón Bliain Seo. Bhí an ceann ó JPEG Mafia ón Bliain Seo comma agus Metronomy comma le sin. Bhí ceol a gcuin inia sin ó Dean Blunt ó cúpla bliain ó hin níos go chóirthe con go bhí a thugta ag beidir agus ón album Black Metal bhí Cade a gcuin. Bhí ceol a gcuin inia sin seinta ag Fazil Sé agus ceol de cuid Louis Claude Daquin é agus an ón a Premier Livre de Pies de Clavacin cúlamar ón a Trosium Suite an cuid le cucú agus bhí ag deire sa bloc sin ceol ó Autechar agus ón album Chiastic Slide bhí piúil a gcuin roint ceol ag díru straach ar chola anois.